0: hjá mér.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vöruðu Breta við því í dag að þeir myndu gjalda fyrir dróna sem framleiddir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi. The Sunday Times greindi frá því að tvö bresk fyrirtæki hefðu framleitt dróna sem hafði verið notaðir í Kýf til árása á hernaðarlega innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér sakar rússar Bretland að vera í vitorði og með samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur er, þeimun meira þurfa þeirra gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times er annað fyrirtækjana sem framleiðir drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaðið gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það væri gert af öryggisástæðum. Stjórnvöld í Venezuela segja 6438 hafi farist í jarðskjálftunum. Björgunarfólk og almenningur leitar enn látina í rústunum. Að minnsta kosti 190 byggingar gjör eyðilögðust í skjálftunum tveimur sem voru 7,2 og 7,5 að stærð. Yfirvöld segja að 24,000 heimili séu óíbúðar hæf eftir skjálftana en alls urðu 60,000 heimili fyrir áhrifum skjálftana með einhverjum hætti. Þúsundir íbúa búa í tímabundnum tjaldbúðum en settur forseti í bráðabirðastjórn landsins, Delcy Rodríguez, hefur lofað því að fólki verði útvegar varanlegra húsnæði. Fram til þessa hefur 335 heimilum verið útlutað af þeim 4,000 sem bráðabirðastjórnin hefur lofað fyrir lok þessa árs. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjáum afvopnun Hamas-samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Östurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað enn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza er tortryggina á viðræðunar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu en sum staðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köflum síðra. Fréttaverðarnes sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem hafi verið um borð í Bandero væri skipveri eða hluti af áöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 voru um borð í Bandero, skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninu var gert að halda sig um borðu á meðan að rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörun til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið um borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði engungu verið um borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Héraðsdómur felldi ákvörðun lögreglu gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of íþyggjandi væri að gera manninum að halda sig um borð í skipinu í 4 vikur. Í kjölfari breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru um borð í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig dag á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Drónin sem orustu þóttur skutu niður í Lettlandi á föstudaginn flaug inn í lettnest loftrými frá Belarús. Varnamálaráðherra Lettlands Ræfis Melnis greindi frá þessu viðtali í lettneska ríkisjónvarpinu í gær. Brak drónans fannst í balvi héraði og sérfræðinga vinna nú að því að greina uppruna hans. Talið er líklegt að drónin sé úkraínskur en rússar hafi truflað flug drónans og sent hann af leið. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas-samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum Mið-Austurlanda var í Ísrael í gær og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarans að AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og Gaza er tortrygginn á að viðræðunar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart veðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köflum síðra. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Stundum niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur. Stundum niður í bæ, það var því viltur. Stundum fyrir hann að meira en að klósetið

0: numeri nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, bótt ég að litsinga fangir tank Gjala með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Tónaflug Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem kom honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: morgunútvarpi á Rástvö.
1: Hér er bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt, þá er þar að með utanríkisráðherra tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stjænum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt. Og geðvegt, það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni að viðveru hers hér á landi til varnar bæði Norður Ameríku og NATO, segir Alexus Grinkevits, yfirhershöfðingi Atlasafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkina í Evrópu. Hann staddur hér á landi vegna heræfingarinnar Norður Víkingur sem hefst í dag.
2: Clearly the United States has an interest in continuing to operate from here in defense of North America and in defense of the alliance.
1: Hann segir að staðsetning Íslands sé strategískt mikilvæg og það séu hagsmunir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins að hér sé herlið.
2: In the longer term we really need to think about the Arctic and Arctic security. That's going to be essential for all of us more and more over the next few decades.
1: Til lengri tíma liti segir Grinkevits að horfa þurri til norðurslóða og að öryggi norðurslóða. Það verði æ mikilvægara fyrir okkur öll næstu áratugi. Grinkevits sagði að hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefðu rætt það hvernig hægt sé að skipulegja til framtíðar með fjárvitingar í huga og þá innviði sem þar fyrir þessa sviðismynd eftir 20 ár. Hann segir að NATO og Bandaríkin hafi í raun vannrækt norðurslóðir og í ljósi breyttra aðstæðna og breytts öryggis og varnar landslags sé einfaldlega þörf á langtíma fjárfestingu og langtíma uppbyggingu. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚV í kvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm af landhelgisdeilunni. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirræðum sé betra að láta gott heita fyrir en seinna yfirræðum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrfti að við hafa í öryggis og utanríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Stjórnvöld í Venezuela segja að 6438 hafi farist í jarðskjálftunum. Björgunarfólk og almenningur leitar enn látina í rústunum. Að minnsta kosti 190 byggingar gjör eyðilögust í skjálftunum tveimur sem voru 7,2 og 7,5 að stærð í júní. Yfirvöld segja að 24,000 heimili séu óíbúðar hæf en alls urðu 60,000 heimili fyrir áhrifum skjálftana með einhverjum hætti. Þúsundur íbúa búa í tímabundnum tjálpuðum en settur fórsæti í bráðbirðastjórn landsins Delsi Rodríguez hefur lofað því að fólki verði útvegað varanlegra húsnæði. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnum les Salmi Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðustan 3, hálskíð, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1010 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 3, hiti 10 stig. Gufuskálar, logn, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 6, létt skíð, hiti 7 stig. Flatey og Breiðafirði, sunnan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðan 10, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 2, hiti 4 stig. Blönduós, logn, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig. Sauðnesviti, logn, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austan 8, hiti 8 stig. Flatey og Skjálfanda, vestan 3, hiti 8 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 9, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Fontur, suðaustan 10, hiti 7 stig. Bjarnarey, sunnan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 6, alls geð, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, austan 2, hiti 8 stig. Vattarnes, austan 4, hiti 8 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 7 stig. Papi, norðaustan 5, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austan 13, hiti 9 stig. Skarðfjöruviti, austan 12, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 16, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 11, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 5 stig. Grindavík, austan 3, hiti 9 stig. Garðskjáviti, suðaustan 2, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 1, hálfskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 450 km suður af Reykjanesi 998 millibar lægð á austurleið, en 600 km norðaustur af landinu 1019 millibar hæð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 15-20 metrar á sekundu, dregur úr vindi með morgninum, norðaustan 10-15 austan til eftir háti, en 5-10 vestan til, norðvestan 5-13 á morgun. Faxaflómið, austan 8-15, hvassast

0: Austurmið, suðaustan 8-13, en hægari í kvöld. Suðaustan 3-8 í fyrramálið, en vestlægari annað kvöld. Austfjarðamið, suðaustan og sér norðaustan 5-13, þokkaloft, hægari í nótt, en sunnan 3-8 annað kvöld. Suðausturmið, austan og norðaustan 8-15, en lægir í nótt. Breytilegt 3-8 seint á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 8-15, en hægari norðan til eftir hádegi. Vestlæg 8-5-10 á morgun. Grænlandsund, breytilegt 3-8, en suðvestan 5-13 á morgun. Norðurdjúp, suðlæg eða breytilegt 5-10. Austurdjúp, austan 5-10, en norðaustan 8-13, austan til í kvöld. Breytilegt 5-13 seint á morgun, en norðan 8-13 austast. Færeyjadjúp, austlæg 8-15, hvessast vestan til, en austan til á morgun. Suðausturdjúp, austan og sér norðaustan 13-18, en lægir smá saman á morgun, fyrst norðvestan til. Suðurdjúp, austan og norðaustan 15-20, en hægari breytilega 8 suðaustan til. Norðaustan 10-18 með morgunum, en minnkandi norðanátt seint í dag. Vestan 3-10 seint á morgun. Suðvesturdjúp, minnkandi norðlega 8, vestan og norðaustan 5-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íslendingar verði að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegrar aðildarviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚV í gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki trygging fyrir auðlinda yfirraðum sé betra að láta gott heita fyrir en seinna yfirraðum. Þá sagði hann að sama raunsaði þyrta við hafa í öryggis og utaríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Stjórnvöld í Rússlandi vöruðu breyta við því í gær að þeir myndu gjalda fyrir drónaárásir með drónum sem framlagdir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi. The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki hefðu framleitt dróna sem hefðu verið notaðir í Kýf til langdrægra árása á hernaðarlega innviði og iðnar byggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráði í London sendi frá sér saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur, þeimun meira þurfa þeirra gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Heimildamenn The Sunday Times í ukrainska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árásum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíurhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestur Rússlandi og Jaroslav nærri Moskvu. Nýja Suður Wales verði fyrsta ástralska ríkið sem greiðir íbúum sínum greiðslur fyrir að skila enn skotvopnum. Danska ríkisútvarpi greinir frá. Forsætisráðherrann Anthony Albanese kynnti þetta fyrirkomulag á blaðamannafundi á sunnudag. Þetta er leiður í því að herða skotvopnalöggjöfina í landinu og draga úr skotvopna eign almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanúka hátíð gyðinga á bóndaströnd í Sydney í desember. Frá og með annan nóvember geta byssu eigundir skila en skotvopni sínu og fengið alltaf 1.000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskara krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta af hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðslunar verða fjármagnar af ástralskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðasta ári hefðu verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og fjórðungur þeirra í nýju Suður Wales. Fréttaveran SR í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpi á Rástvö.
1: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt, þá er þar að með utanríkisráðherra að tregða það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 18. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 620 drónum var beint gegn Moskvu í nótt. Rússnesk yfirvöld segja nokkra hafa særst eftir að drónar hæfðu byggingar. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnarkerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grennd höfuðborgarinnar. Flutningamiðstöð rússneska netverslunarrisans Wildberries varð fyrir skemmdum eftir að brakur dróna skall á byggingunni. Úkraínumenn hafa beint árásum að fjölmörgum vöruhúsum Wildberries á síðustu vikum. Þeir segja fyrirtækið skaffa rússum íhluti í dróna. Nýja Suður Wales verður fyrsta ástralska ríkið sem kaupir skotvopn af almenningi. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfuna í landinu og draga úr skotvopnaeign almennings í Ástralíu eftir hryðjuverka árás í desember.
1: Forsætisráðherrann Anthony Albanese kynnti þetta fyrirkomulega blaðamannafundi á sunnudag. Danska ríkisútvarpið greinir frá. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfina í landinu og draga úr skotvopnaeign meðal almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanuka, hátíð gyðinga á Bondi í Strönd í Sydney í desember. Endurkaup hins opinbera ná til umframmagns af skotvopnum, auk ólöglegra skotvopna og þeirra sem hafa nýlega verið bönnuð. Frá og með annan nóvember geta byssueigendur skilað inn skotvopni sínu og fengið alltaf 1000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskar krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta að hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðsluna verða fjármagnaðar af ástralskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðasta ári hefði verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og þar af 1,1 miljón í nýju Suður Wales. Þó er ekki öll ríki Ástralíu og eitt sátt þetta fyrirkomulag. Queensland, Victoria og Northern Territory vilja ekki taka þátt í þessu fyrirkomulagi og enn er verið að ræða útfærslur að því í höfuðborginni Canberra og Tasmaníu ríki.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, tveir leikir voru spilaðar í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Valur og Káa mættust í markaleika á Hlíðarenda þar sem loka tölur urðu 4-4. Framarar tók á móti stjörnunni í Úlfarsárdal, heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Já, tíminn flýgur, klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og morgun útvarpið er farið af stað. Við ætlum að vera þetta með ykkur til klukkan 9, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og það er eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir á þessum ágæta degi. Það komin þriðjudagur, 18.8.2026. Strákar, þetta bara, ég veit ég tala mikið bæði veðrið og svo tíman. Þetta, ég veit að þráin, ég veit hvað þetta horfa mig núna.
3: Já,
2: ég er mjög upptekinn að þessu.
3: Já.
2: Mér finnst tíminn tætast svo áfram núna.
3: Hann er svolítið eins og vatnið.
4: Nó.
3: Hann bara flæðir áfram.
4: Það er bara vitnaði stórskalt.
3: Já, en já. Sko...
2: Þetta var djúft þráin.
4: Þetta var djúft.
3: Úf. Það er sko sól, bara svo í hátíðin dag, verður bara sól víða land. Þetta er bara virkar, sko það er nánast hinn svo kallaða alsól.
2: Já.
3: Það er eiginlega bara höfn og reyðaförður sem eru svona aðeins að eðlíkita fyrir okkur og blöndós. En já. Annars er bara sól og blíða.
2: Þetta er fallegt.
3: Já, og hérna...
2: Ofsalega. Þetta er eins og Andri Snær sagði að við glemdum að tala alsólina.
3: Já, við glemdum því. Verðum aðeins að... Já, sá, maður verður líka svolítið að taka þegar þetta ágæða gerist, sko.
2: Það beina sjónum okkur að því góða sem er að gerast í lífinu.
3: Já, en sko... Það var í morgun, ég leit á hérna hitamæli, með svona hitamæli bara út á svölum.
2: Mm-hmm. Bara gamaldags?
3: Nei, bara síðan inn en neminn út á svölum. Þetta er mjög teknilegt.
2: Þetta er snjallheimilið?
3: Hálger, þetta
4: er svona... Hann er með svona digital skjá inni.
3: Já, hálger veðurstöð. Og það var svona, ekkit, það var svona pínu kalt, það var svona 7 gráður í morgun, ég vaknaði.
4: Það var frekar svalt að labbúti.
3: Já, uppur 6, en það gerði það verkum, ef maður horfir svona á því ákvæða. Að því kom út á þetta sólblíða á höfubröksæðinu og það var svo góð lykt.
2: Já.
3: Það var svona fersk lykt, svona á svona pínu blautt og svona svalt. Já. Það var svo ótrúlega ferskt að koma út.
2: Já, það er sko dögginn.
3: Já,
2: dögginn.
3: Ég er svona hvet fólk til að reyna bara svona að njóta þess þegar kemur út og eftir að svona svona anda sér ferska loftinu.
4: Áður en að dísilbíll nágrannans.
3: Já, rýmur og fer að stað, sko.
2: Þegar ég segi það, ég ekki, og það nú eiginlega ótrúlegt með mig að því ég nú með áráttu þráhyggju fyrir veðrinu, ég ekki með hitamæli heima.
3: Þú ert ekki með hitamæli?
2: Nei.
4: Bara putin út og...
2: Já, hvað rugl þetta? Ég var alltaf með og var með bara svona gamaldags skiljiði bara svona, þú veist eins og maður ekki digital.
4: Bara kvikumselur
3: svona. Já, kvikumselur.
2: Já, alltaf bara fyrir utan eldhúsgluggan.
4: Já.
2: En ekki nú.
3: Nei.
4: Þú var að bæta úr þessu.
3: Þetta er, já.
2: Já, þetta er ekki, þetta er eiginlega, þetta er fárónlegt.
3: Við settum yndir alltaf bara upp út að vorum með sko barna sofandi út á svölum sko, í veturinn sko. Þannig að maður nú ekki að sko skella út í mesta frostinu. En þarna, en bara að myndi fylgjast með þessu.
2: Já.
3: Og það held ég að sé einhver svona, mest kósi gjörningur sem að í bóði bara fyrir mannesku. Að það að fara í svona vagn og sofa úti.
2: Ég held að sé mjög, ég væri stundum til í það, ég hugsa oft það, hvernig væri að vera í svona fullorðisvagn.
3: Já, þeir eru pakkaðinn.
2: Já, já.
3: Og þú veist ekkert svona, þeir eru pakkaðinn og lögðu ofan í einhver svona jötu. Þú getur ekkert sko snúin, þú liggur bara á bakinu.
2: Já.
3: Og bara, og svo kannski sem að sé mitt pínu napurt svo. Loftið.
4: Er þetta ekki það sem fólk að reyna að gera með því að fara í tjaldútilegur?
3: Jú.
4: Og svo það, jú. Það alveg ömurlegt og þú skelfur úr kuld á því.
3: Nei, þetta svolítið það þróin, en þetta samt þarna, þessum börnin upplifir það án alls vesens.
4: Já,
3: vegna að sko, útilega, það pakka niður búslóðinu.
4: Endalist vesens.
3: Að tjalda.
4: Þannig að fær barnið bara lagt til pílu þarna.
3: Og þetta líka bara blundur. Þannig að þú vaknar skilur þetta eins og bara, þú vaknar ekki sko, í sikkori ástíðinni. Eins og alltaf í hana tjaldi. Já, svo sof ég hitt og vakna kulda eða öfugt sko.
2: Þú kannski tveir tímar samt, þessi blundur þau ekki?
3: Jú, en samt, þú veist, það er ekkert mikið búið að breytast á svona tveim tímum. Maður fer alltaf að sofa í kuldanum að hrískelfur, sko, svo vaknar maður bara svona blöytur og svita, sko. Þau einhvern veginn bara, þetta er æðið, sko.
2: Já, þetta er ég, já. Ég, sko, ég...
3: Ég á þetta eftir, sér.
2: Þú átt

0: fara í skólan,
1: skólin.
0: Hvert er þetta að fara? Bara svona svakna, svona snemma, skildi ekki. Og þetta er náttúrulega fullur maður þegar maður fara í háskóla, sko.
1: Já.
0: Já, og í dag er til dæmis barnið að satla að fara á leikskóla.
2: Já, lita mína, hún er að fara á leikskóla í dag.
0: Já.
2: Það er, sko, já, það er svona, hún er með setni skipunum, það er hann að hennar leikskóla byrja bara í dag.
0: Já, hann tók, sko, þrefalt heljast okkur skrú hérna fram á gangi að hann hjá kaffivélni og gleði.
2: Fólk tók eftir því.
0: Já, ég tók eftir því, bara hvað er þetta að gera? Og ég held að Simon Bowles, ég held að hún væri bara mætt.
2: Já, Simon Bowles.
0: Já, Simon Bowles. Herðu, og ég veit að mentaskólar eru að byrja í dag, mín elsta er að fara í mentaskóla í dag. Þetta er svona, rútínan er að detta inn.
2: Já.
0: Þannig að núna, en sko, og þá líka byrjar auðvitað stríðið, farðu snemma að sofa, þú ert að vakna snemma og svo framvegis.
2: Já, já, og allt sem því fylgir, en rútínan hún er góð, sko.
0: Já, rútínan er mjög góð, hún er mjög góð. En herðu, við verðum að koma okkur að efni þáttarismar, því að það býður kona eftir að heyri okkur hérna. Annars staðar, hún er í öðru landi, hún er í Köpen.
2: Já.
0: Við verðum að heyri henni til smástund og það Ragga Nagli.
2: Já, hún var heldur betur að fara yfir, sko, yfir, var byrta leiðbeiningar.
0: Já.
2: Fyrir maka kvenna á breytingarskeiðinu.
0: Já, hún var að því og það voru ansi skemmtilegar leiðbeiningar og við ætlum aðeins að renna yfir þær með Röggu hérna á eftir og líka bara kannski þá velta því upp.
2: Ekki smjatta,
0: já.
2: Ekki söndra. Sko. Ekki hósta.
0: Já, og hvers vegna er hún að henda þessu fram og er þetta raunverulega svona að vera maki einhvers á breytingarskeiðinu?
2: Já, algjörlega og það er ýmislegt annað, það er hérna, við tókum eftir inn í góða Facebook-hópi Bakland ferðaþjónustunar og það var sko, vakti mikinn usla, sérst, skilti um klósett rukkun og það voru skipta skoðanir.
0: Ofsalega skipta skoðanir.
2: Já, en við ætlum, þetta var auðvitað, umræðan fórum við að möll, en við ætlum bara að fá hann Jónas Þór frá ferðaþjónustunni, sko, til að ræða bara þessa eilíðar umræðu verðlag.
0: Já.
2: Sem að bara hættir auðvitað ekkert og þannig að við ætlum bara svona að taka það aðeins það voru raunverulega mjög skipta skoðunir þetta.
0: Já, og svo ætlum við að tala við íbú á Kársnesi sem að hefur kortlagt, hann hefur bæði tekið eftir og kortlagt aukna flugumferð.
2: Já, svona, já, það eru sko þyrdurnar og svona kennsluvélar og engaþóttur sem eru svona að trufla og hann vissi auðvitað þegar hann flutti á Kársnesi að það væri flugumferð þarna en hann finnst þetta svolítið svona meira heldur en hann finnst þetta vera aukast hann var aðeins að kortleika þetta og við sko fáum hann til okkar og förum að sé verið þessar niðurstöður, þessar kortlagningar.
0: Svo ætlum við að fá til okkar pílukastaran Alexander Veiga Þorvaldsson, hann var á dögunum fyrsti íslendingur sem að fær samningu stórfyrirtæki í pílukast heiminum og þetta þykir okkur stórmerkilegt píla, mikill uppgangur í pílunni.
2: Já, píla tröllur öllu
0: og bara alveg.
2: Já, og hann er komið sko eigin pílur. Já. Gerum hennar samning, það er sem eins og að vera bara kylfingur og fá eigin golfkylfur eða vera bara með körfuboltamaður sem var ein skó, skilurðu, þetta er svona, þetta er stórt.
0: Þetta er svakalegt, en við ætlum að fá eitt lag eða svo þráinn og svo verðum við í sambandi við hennar Röggu Nagla.

0: Þetta er ipsum haps meðal mannsins þjóðsöngurinn.
1: Já, hann að pæla í hugunni og snorra mannsinni.
0: Já, meðal annars.
1: Meðal annars.
0: Og það gaman aðeins. Við rákum augun í svo skemmtinega pistil hjá Rákur Nagla í gær á Facebookinu. Og það nú ekki fyrsta og eflust ekki síðast sinn sem við hefum að gera það, sko.
1: Nei, og nú var hann að tala sko breytingaskeið kvenna og komið leiðbendinga fyrir maka kvenna sem eru á breytingaskeiðinu. Og gerði þetta eigin sögn til þess að tryggja öryggi á hættusvæði og koma í veg fyrir refsiðaðgerðir.
0: Já, akkurat, hvorki meirinni minna og hún komin á línuna hjá okkur, hún Ragnhildur Þóradóttir eða Raga Nagli, eins og við þekkjum hana. Komdu sæl og blessu, Raga.
2: Komið í sæl og blessu.
0: Já, breytingaskeið hvenna, þú byrtir þarna stór skemmtilegan lista og allir, hún kannski segir okkur að þess allir rendu yfir eitt og eitt atriði þarna.
1: Já, þetta er svolítið svona, þetta er gott, það er, en það fyrstu ráðan, það er ekki smjatta og ekki, svo er hérna, ekki södra drykki, þó þessi við heitir, strekka hljóðlega takk, ekki anda og hátt, anda og jafnvel minna, þú lífur það alveg af. Raga, er þetta nauðsynlega ráð?
2: Já, sko, maður mér sagði nú alltaf þessi rosalega ofbeldi heima hjá mér en þetta eru svona það sem ég hef heyrt frá bara konum í kringum konu sem kom á fyrirlega sem að tala inn á svona feikópum að allt í einu eru bara svona hluti farnar að fara alveg rosalega í töðanar á einhver og það er einmitt þetta svona þessi sötur hljóð og smjatt hljóð sem að nefna helst allt í einu sko er, ef að maðurinn að borða gulrætur eða epli eða snakk það séu sko 37 decibel
1: já, Raga við heyrum
2: verðum ekki að hafa smá húmor fyrir þessu
1: algjörlega, við heyrum svolítið svona slitrótt í þér sambandi við kaupanöfn virðist vera eitthvað svona
0: stríð okkur
1: ertu kannski, ertu undir súð eða í göngum eða eitthvað svo leiðis nokkuð
2: Heyrðu, nei, en ég nú reyndar hérna í ræktinni, eins og...
1: Já,
0: eins og vera naglinn er í ræktinni, eðlilega.
2: Já, ég flúði hérna inn á eitthvað klósett bara svona til þess að fá næðing, sko. Það sé ekki skellandi lóðaplötur hérna út allt, er ég betri hérna?
0: Já, við erum alltaf húsið betri þarna, þetta frábært. Þannig að þú mátt aðeins byrja upp á nýtt þarna á þessu sem varst að segja með manniðinn.
2: Já, ég var að segja, sko, hann sagði, nú haldi allir ég sér rosalega ofbeldaður heima hjá mér.
1: Já.
2: Eftir hennar pistil, sko, en pistillinn er nú svona, hann er nú líka frá konum sem að svona er að tala saman inn á breytingaskeiðshópunum og inn á Reddit og konur sem koma fyrirlestara hjá mér og svona, það er, allt í einu er svona, eru, já, bara ákveðni hlutir hjá makanum sem að, stuðla einhverjum óstjórnlegum pyrringi, sérstaklega einmitt einhver svona smjatt hljóð og sötur og það er einmitt að það að borða sko epli eða gulrætur er allt í norði bara eins og að vera á einhverjum rocktónleikum sko. Þannig að það er ágætt að hann neyti bara matar og drykkjar einhver staðar út í tjaldi sko. En já, ég er svona, þú veist, við þurfum líka að hafa svolítið húmor fyrir þessu skeiði, held ég.
0: Já, þannig að þú sko, og það sem úr það lista þarna upp eru svona hlutir sem að, já, eru bara frekar sjálfsagðir, en þú ert þá náttúrulega að gefa þarna í skyn að kannski eitthvað sem að hefur aldrei farið í pyrrurnar á konunni áður fara í pyrrurnar á henni akkurat þegar hún er á þessum tímabili.
2: Já, það virðist vera svona eitthvað þetta lækkandi estrogen og estradiol sem að, já, veldur hjá okkur einhvers konar óstjórnlegum pyrringi og það er náttúrulega til svolítið sem heitir misofónía sem að er svona óþol fyrir smjatt hljóðum og sötur hljóðum og ákveðnum svona hljóðum, sérstaklega svona búk hljóðum og það er eins og við þetta sé svona eitthvað áunnið hjá okkur á breytingaskeiðinu. Og já, þannig að við erum náttúrulega að horfa á breytingaskeiðið þetta eru yfir 70 einkenni sem að konur upplifa. Ég menn, estrogen viðtakar eru í nær öllum kerfum líkamans og það er þá bara, það bara blasir við að það er þá líka eitthvað í sko, sálartetrinu og svona í tilfinningastjórnunni.
1: Einmitt. En ég les hennan lista og ég verð að segja að þetta er svona, Það er augljóslega svolítið flókið að vera aðstandandi í þessum aðstæðum. Þessum við sjáum henni, það er bara ekki standað óþörfu. Ekki vera alltaf heima en ekki vera alltaf úti. og þarna samþykja uppástungur sjörist, jú, það svo sem bara komin sá ný, sko og líka lærða að leita hlutum og jafnvel finna þá, ekki spyrja hvar allt
2: Já, þarna sko erum við að horfa á sko þróuninni þetta hef ég skoðað mikið vegna þess að þarna sko erum við að horfa á að konur þær voru í því að leita þú veist, rótum eða berjum eða einhverju til að borða með steikinni sem að sko að því menn þeir kunna ekki að leita og bara þetta bara svo þetta er þróunin er að þeir fara út og veiða og þeir horfa bara yfir þeir taka ekki hluti frá til að leita meina við erum að sko taka greinar í burtu og athugast og við finnum eitthvað undir en kallmenn eru meira þeir fara bara út á sléttuna og bara hérna skepna eða ekki og það er eða bara allar konur sem segja þetta sama að byrju hvað eru skærin og það höfur ekki hérna og svo kemur inn og bara þau eru hér
1: já, einmitt, já,
2: já.
1: Ég tengi nálega
0: við þetta er þá, við verðum að hafa það í huga þetta er þá bara í eðli okkar og svo fyrra
2: já,
3: við erum allt vitlaust vírað á mínu heimili það er þannig hjá dætru mínum og konni að þær finn ekki neitt og svo lyftum maður í peysinu þetta er þarna, það sé ég sagði þetta
0: sko, þú gæti verið í röngum líka maður
3: ég held það
2: já.
3: Bara svona fullkomin
2: Þráin, hann svona identifier sem konu.
3: En ég kannski búin að ala þér svona á of góðu, bara ég finn allt fyrir þér.
0: Já, getur verið.
3: Ég séum með það.
2: Já, en það er akkur að þetta sko að lyfta peysunni.
3: Já.
2: Það er einhvern veginn, virðist ekki vera alveg í eðli, kallt með, þú veist, þetta er ekki þarna, en ef við lyftum peysunni þá er þetta þar undir.
0: Já.
2: Og já, sko, þannig að þeir geta ekki þessu gert elskunnar.
0: En það sem þú ert að lista hérna upp hérna eins og hlutum að segja hérna og eitt hérna hef ég fitnað og þú segir hér öryggiðinu ógnað, allt sem hún segir undir þessum kringustöðum rámt sko, mér sýnist á og þessu sem þú ert að setja þarna fram að sko, ef að flest við makaðin farið að fara í pyrrurnar á þeir þetta ekki tímabil sem að fólk þarf að vera einstaklega samhend bara til þess að það verði ekki hjónaskilnaður
2: Jó, sko, og hjónaskilnaður eru algengastir hjá konum sem eru komnar á breytingaskeið þannig að það má svona velta vöngum, er þetta breytingaskeið er þetta það, börnin eru farin að heiman, þú veist, hvað er það sem að veldur, en þarna er hæsta tíðni skilna, það er svona eftir 50, svona milli 47 og 52 sem er akkurat þegar konan er á breytingaskeið, þannig að það þarf eflaust til þess að bjarga hjónabandinu, þurfa konu náttúrulega tilengja sér góða tilfinningastjórnun og makarnir er mynd að sína tillit, borðaðu bara eplið eftir að við erum farin að sofa, það er ágætt
1: en talandi svepp líka, það eitt ráð sem að mér finnst svona það svolítið erfitt að fylgja þessu sko, ekki hrjóta en ekki heldur svo vert þegar hún vakandi með að nótt
2: já,
1: þá má maður ekki vera bara í drauma heiminum
2: nei, þetta allt ofur eðlilega leiðbeiningar og því getur alveg fyllt þessu höttu saman og til dæmis eins og það annað listan líka ekki stinga upp á hlutum til að gera því við gætum verið að þreytta til að gera þá en samt skaltu stinga upp á hlutum til að gera ef að við viljum
0: það sko, þetta hljóma svona svo það er no winning hérna svo í sletti
1: já,
2: þetta er svona eins og Bart Simpson you damned if you do, you damned if you don't sko. En þarna með þeim hef ég fitna þá svona datt mér í huga mitt Homer sem að læta sig bara svona hverfa hægt og hljóðlega inn í runnan
0: þegar hann bakkar
2: bakkar bara inn í runnan bara láttu lítið fyrir þið fara og bara yfirgefa aðstæðunar
1: er það eina rétt að svarið sko ef þetta þessi spurning kemur að þá bara einu fara að finna útgönguleið að hörfa
2: mjög fljótt það er svona stuðla bara þín eigin öryggi sko.
1: En er ekki líka
2: þetta eru raun almannavarnir sko.
1: Já, er ekki líka samt því, ég svona les yfir þetta og nú á ég sko já töpun og það sem að ég lært í barnauppeldi er að maður þarf svolítið mikið að sko að beina sko athygli barnsins annað Það er að segja að þegar það eitthvað brjálast eða það er eitthvað svona ég segi sko svona órökrétt kast skilur við að þá þarf maður að fara í að beina sjónum annað barnið er að gráta yfir ykkur og þá þegar barnið er að gráta yfir ykkur dóti þá segi ég, hey, hér er epli þú veist, og reyni ekki að plata barnið til að hætta að gráta
2: Já, svona að dreifa aðteklinni annað.
1: Já, að segja síðan sko að reyna að segja að konum breytingaskeiðinu séu eins og lítil börn, er þetta kannski einhver lust fyrir maka að reyna að beina bara aðteklinni annað einhvern veginn, eins og með kemur eitthvað vandamál, ekki finna lausnina, tala bara eitthvað annað.
2: Já, svona distraction tækni.
1: Já.
2: Já, en sko ekki vannmeta samt sko mátt konunar til þess að halda nákvæmt bókald yfir allt og muna.
1: Já, í huganum. Muna
2: þegar að, já.
1: Einmitt.
2: En auðvitað, jú, til þess að svona lægja öldunna, það getur oft svona distraction tækni verið góð en það er örgulega bara best fyrir sko þitt öryggi þegar kona þínferinn og breytingaskeið er að bara, þú veist, samþykja flest og vera bara svona, já, mjög svona tillitsamur, mm-hmm. sérstaklega svona í neyslu matar og drykkjar, svefni, öndun. Já.
0: En sko, er eitthvað svona að öllu
2: gaf? Ég ofkaði bara velfarnar
1: að það. Ég sé í þess að ég var mjög séður að finna mér yngri konu, því það er svolítið í þetta.
0: Það sé í þetta, henni sko. En sko, Raka, bara svona að því að tíminn er að hlaupa frá okkur, að öllu ganni sleftu, að þú ert að lista upp þennan lista hérna, að bara fyrir konur, að þegar að flest er farið að fara í pyrrurnar á þér og sérstaklega við makan, þá gæti það svona bent til þess að þú þurfir að fara að huga að því að þú sért mögulega komin á breytingaskeið.
2: Já, og kannski einmitt eru við að horfa á að þetta sé breytingaskeið ef flesti farið að fara í töðnar að þeir eiginlega alla daga, þá kannski eru tími til komin að endur skoða hjónabandið. En þetta er náttúrulega auðvitað ekki svona kannski, við erum held ég ekki alltaf alveg svo nöyt í flægi en svona að Já, svona öllu garni sleftu, þá eru sko, þú veist, eins og ég segi, breytingaskeiðs einkenni eru mýmörg og við þurfum einmitt að hafa í huga, þú veist, að það eru ákveðin einkenni þarna sem að eru bara svona í tilfinningalífinu líka, þú veist, við erum að horfa á konur að fá opaslega mikið kláða, þær fá, þú veist, svona svima og eru svona mörg einkenni sem aldrei að tala um, það er alltaf bara að tala um þessi hitakóf og þú veist, þannig að við erum að sjá ýmislegt annað. Og mér svona gaman að setja þetta svona í húmorist samhengi.
0: Já.
2: Að við verðum geta haft svona húmor fyrir okkur sjálfum líka og þeir líka. En það má kannski nefna það. Ég var einmitt með námskeið þar sem að voru 70 konur og 1 kall. Og hann kom og sagði, ég vil fræðast þetta breytingaskeið svo ég geti stutt konuna mína.
0: Þetta er fallt.
2: Ég er bara þessi kall, hann var alveg
0: já, hann fær 10 í einhvern sko. Þessi elska. En Raka, tíminn er hlaupin frá okkur, búin frábært að heyri þig, takk fyrir að gefa þig tíma í ræktin í Köpen og við ætlum að hleypa þér aftur að rífi lóðin.
2: Alltaf tími fyrir ykkur.
0: Já, takk
2: fyrir.
0: Okay. Já. Bless.
2: Já, bless.
0: Já, mjög áhugaverður pistill hjá Röggunagla inn á Facebook. Við bara hvetjum fólk til þess að kíkja á hann. En við ætlum að fara að tala verðlag hér á landi og fá Jóhannes Þór til okkur til smástund.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jösk góð tilboð.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuher hefur notað langdraga dróna frá tveimur breskum fyrirtækjum til árása á Rússland. Rússar saka Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðna TH Jóhannessonar sagfræðings og fyrirverandi forseta. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjanna, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu. Heimsmarkaðsverð olíu hefur þokast upp á við eftir að 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans friðarsamkomulag rann út. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Já, þetta er okkar allra besta Laufey í morgun útarpinu Gunnar, hún búin að vera að tróða upp í Eyjaálfu, Ástralíu og á leiðinni sko til Brasilíu og Mexíkó núna í september.
1: Oh.
0: Það aldeilis bara stuða á okkar konur sko.
1: Hugsið ykkur, ég væri alveg til að vera í Eyjaálfu og svo á leiðinni þangað.
0: Já.
1: Ég reyndar óttast að ég geti aldrei fara til Ástralíu.
0: Þú óttast það? Já, bara náði því ekki?
1: Nei, ekki, bara spurning að náði, mér döður langar en ég held að skordýrin þar séu þannig að ég geti aldrei unað mér þar.
0: Já, einmitt.
2: Það ekki að leita upp í?
1: Nei, þau koma, þau eru út allt.
2: Já,
1: það er bara it's a fact, það er bara staðreind þráin minn. Já.
2: Fólki er lifandi þarna?
1: Já, fólki er lifandi, það líka er
2: Þú kannski venst bara.
1: Það er alið upp við að kóngulega sé og starfi Lóa.
2: Já.
1: Og bara, og ef þú færið, alltaf ef þú googlað svona lista, ef bara einhver svona hættulust dýr í heimi, þau eru allir í Ástralíu.
2: Já.
1: Fyrir utan alltaf að taka einhver svona ljón og jaguar og
0: okkur.
1: En svona skordýr. Já, hann eða, þetta svo, ég hef líka heyrt lýsinguna með Ástralíu, það sé bara eins og að vera á annari plánetu. Þú, það allt öðruvísi, allt.
0: Já.
1: Og ég held þessi geggja kengur og svona.
0: Já, og það eru samt, sko, það eru öðru sem er heldur enn í teiknimyndunum, það eru sko aggressívar.
1: Já.
0: Það ekki að fara að klappa gengur.
1: Þetta er svona eins og þú heldur að rostungurinn sé rosa ljúfa, en það er það ekki.
0: Nei. En Gunnar, sko, það er þarna, já, nú eilíðar umræða hér á landi verðlag.
1: Já.
0: Og þetta er bara umræða sem að hættir ekkit. Ég var sérst í sumar í Þórsmörk, bara á ferralegi.
1: Mm-hmm.
0: Og það var bara mjög næs og þar hitti maður líka, það er auðvitað, það sem við vorum var svona bara veitingastæður, það var þetta að fá sér bara burger og bjóri, maður vildi. En svo líka aðstæða til þess að bara sjáum þetta sjálfur.
1: Já.
0: Bara með svona helluborð og vaskur og annað.
1: Það með nesti.
0: Já, með nesti og þarna var maður að brasa ýmislegt og borða morgumat og svona. Og þar hittu við erlendaferðamenn. Og ég var að spjalla við þegar sem var bara, ég var að hitta einhverja súpu og hann og það var maður sem var svona, hann var að græja sér einhverja núlur og það var svona kassi þarna sem gat fólk gat skilið eftir dótið eða var ekki hætt að nota þegar var að fara,
1: mm.
0: Þannig gat bara gripið einhverja sósu eða eitthvað sem fólk lenti ekki að taka með sér heima og gat bara tekið það frýtt og skellt út á höfður. Og hann var svolítið að grípa úr svona kassa og svona nýta sér þetta augljóslega mjög svona, það var haxít þessi maður.
1: Já.
0: Og hann var sérst svo sá ég svona pókan hjá honum og þá sá ég að hann var með allt sem hann var með, allar svona núðlur bara svona eitthvað svona mjög ódýr matur var bara sem hann bara tekið með sér hreinlega bara til allsins.
1: Já.
0: Ekki kefta hér heldur.
1: Þannig að þetta voru erlendar núðlur.
0: Já, það er einu flestan erlendar en bara úr einhverju þetta verði einhverju svona stórmarkaði erlendis.
1: Já.
0: Og ég var að spjalla við hann bara að vera á Íslandi, það var mjög hrifin og bara varst æðislegt og en svo fór hann mjög snemma í samtalan að tala verðlagið. Og sagði bara ég get ekki farið hérna á veitingastæði. Það er bara alltaf dýrt og ég bara, já, ok, og spyrir, hvað gerir þú? Já, ég læknir.
1: Já, hann er læknirinn sjálfur, kom með núðlutna til landsins
0: já.
1: Og hafði ekki efni á að gæti ekki hugsa sér að fara og kaupa sér á íslensku veitingar.
0: Já, og þá sá ég sko að þetta snerist ekki beint hvað hann hefur milli handana. Heldur er þetta einhvers konar menning að bara einhverju löndum þá bara greiðu þú ekki meir en eitthvað ákveð fyrir ákveð, skilur.
1: Mm-hmm.
0: Bara sama hvað það er, einhvern veginn. Eins og bara sjálfum er, þegar maður fer erlendis, þá er maður bara, fer maður bara að gera vel við sig, maður bara veit ekki að stuðum að væna og dæna. Þú veist, er ekki þessan sem að fer bara út til útlanda?
1: Jú. Við Íslendingar erum svolítið það, við erum með fyrst á þessar eyju að loksins þegar við komumst í hann, sem er kannski ekkit oft, það er ekki allir að fara út oft á ári, að þá leiðir fólk sér.
0: Já, og svo eins og með veitingastæði, ég elska líka bara veitingastæði í Íslandi og það er bara aðna, svo margir góður og út allt líka.
1: Mm-hmm.
0: Og hann er meðast að mjög leiðilegt að hann skuli ekki njóta þess, þannig að það er að fá svo frábæra mat á íslensku veitingastæði, en hann var bara að brasa ykkur núðlur og setja ykkur einhverja pítusósu sem hann fann þarna út á og bara búa til einhvern rétt.
1: Læknir í sjálfur. Já, ég tók einu sinni upp puttaling.
0: Já.
1: Gerði það nú ekki oft, en ég veit að var innst í Jökuldal og það var rigning og það var komin september, þannig að ég svona hugsaði, það var ekki mikil umferð, þannig að ég stoppaði. var með dóttur mína pínulitla aftur í bílnum og ég stoppaði fyrir honum og tek hann upp ytir okkur ungu strákur. Við keirum í þoku og rigningu, alla leið í Mývasveit og ég stóð hann, hann bara að dreja mig í Mývasveit og var að spjalla við þetta við þennan unga strák og þetta já, veist, maður minnst ekki tægilegt að taka upp puttalinga en ég hafði ekki í mér að keira framhjá.
0: Nei,
1: með tóman bíl og eitt barn aftur í og ég var að jeppa.
0: Já.
1: Við fyrum að spjalla. Hann einmitt Evrópubúi, hann kom til landsins og hann ætlaði að vera 17 daga og markmið hans sem hann var að takast var að eyða 1500 krónum á dag.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að þá hugsaði ég með mér, ok, ég var að skuttlurum á tjálstaðið í Mýjasveit sem að kostar eitthvað að vera þar. Þannig að þetta hefur örugglega bara verið tjálstaðið, segi ég,
0: Já.
1: Og svo einhverju núðlupakkar.
0: Einmitt.
1: Já. Og ég hugsaði með mér, þetta skilur ekki mikið eftir.
0: Nei.
1: Og ég var pínu pyrrið.
0: Já,
1: að því svo var hann líka húka sér far.
0: Já.
1: Þú veist, hann var bara...
2: Týndi ekki að fara stræta hans.
1: Nei, hann var ekki að skila neitt eftir sig. Og ég hugsaði, annars ég hugsaði, að því hann var líka að röflum það á leiðinni, að honum fyndist þetta nú ekki drosalega sérstætt land.
0: Nú.
1: Þetta væri svona, allir svona, það var vombrið upplifurinn. Og ég hugsaði, auðvitað, þú ert að húka þér far og sér ekki eins og herðubreið hérna, að því ég er bara að gefa, ég er að drífa mig og það þoka og ekki að njóta þess að sjá náttúruna. Og þú ert að eyða 1500 kall á dag, þannig þú ert ekki að geta keifti neitt, þú getur ekki eins
0: og
1: keifti Pepsi Max.
0: Og fer ekki svona í neinar ferðir eða ekki að neitt skemmtilega veitingastað eða gerir ekkert mikið.
1: Já, þannig hann kemur hérna, eyðir engu, fer svo út og segir öllum að hafa verið leilt að vera þetta.
0: Já,
2: kemur ferðast eins og heimilislegs maður út um allt og...
1: Já. Þannig að þarna var ég bara svona, þú veist, af hverju ertu að koma enga, elsku kallinn
0: minn.
1: Þetta nú bara svona litla sögur úr raunveruleika ferðaþjónustunnar.
0: Já, já. Og við ætlum kannski að svona fara aðeins lengra með þetta hérna eftir exakt.
1: Jú, við ætlum að freista þess. Jóhannes Þór ætlar að kíkja á okkur. Eigum við ekki að fá eitt gott lag?

0: Þetta er Warmland og Violet Dreams. Við allir vorum að segja frá, ég svona kynnum okkar af ferðafólki hér áðan. Þú að tala um mannin sem að þú hittir í Þórsmörk sem að var læknir, virtulæknir, sem að hafði flutt með sér núlur til landsins til þess að borða og fannst allt og dýrt á veitingastöðum hér og gat ekki leift sér að borða þar.
1: Já.
0: Og ég talaði um ferðalangin sem að húkaði sér far með mér og var með það takmark að vera hér 17 daga en eða 1500 krónum á dag
1: og þetta eiginlega umræða
0: já og fannst Ísland bara frekar glata sko fannst, hann var ekki að njóta þess að vera hérna og það skal engan undra í ljósi þess að maðurinn var ekki að veita sér neitt
1: Nei,
0: en þetta eiginlega umræða og við sáum inn í baklandi ferðaþjónustuna sem frábær síða á Facebook umræðu hvað kostar að fara á klósett
1: Já, á veitingastað.
0: Já, eða í sjoppu eða
1: eitthvað svoleiðis. Já, það var að rukka sér 950 krónur fyrir aðra viðskiptavinni.
0: Já.
1: Og það sköpuð svona heitar umræðu, það sem að einhliðin bara fannst þetta að vera mikið fyrir að fara klóstið, meðan aðri bentu bara á, herðu, það er ekki að taka móti hérna heilum rútum, það sem að bara frí þjónusta, það sem fólk getur bara að fara á klósettið og jafnvel sko, fara að teppa klósettið fyrir viðskiptavinni skilur.
0: Já.
1: Sem eru að greiða fyrir þjónustu en koma svo bara ekki á klostu vegna þess að það eru bara heilu rúturnar.
0: Já,
1: en þetta var
0: þetta mjög, þetta mjög góður punktur.
1: Já, og heit umræða sem skapaðist. Og þetta er mitt, þetta er eilíðar umræða og við erum með á línan Jóhannes Þór Skúlason, frangóndar þjóra samtaka ferðaþjónustunar. Góðan daginn, Jóhannes.
2: Góðan daginn.
1: Hvað segir okkur? Er þetta umræða sem að fer aldrei og hverfur aldrei?
2: Ég held að þetta sé eitthvað sem hverfur aldrei nei vegna það mun alltaf vera til fólk sem finnst eitthvað á dýrt í lífinu og hérna og dreifum síðan það álýttuna af því að eitt er á dýrt vatnvann eða samlokan eða klósettferðin eða einhver staðar á einum stað þá sé allt hræðilegt í íslenska ferðinastu og þetta sé alltaf var á leiðinu niður um niðurfallið og hverfum eins og síldin bara fljótlega þannig að slutum ekki ný umræðar en það kannski ágætt að bara átta sig á því að eru þetta raunverulegt dæmi og ég held allins í þessari umræðu sem þið að nefna þannig varandi klósettferðina þú veist þá eru þetta alveg tvö jafn valið sjónum þú veist með það dýrt að borga næstu 1000 kall fyrir að fara klóið því að við getum allir verið sammála það en svo einhver undirliggjandi ástæðu líka fyrir því þegar að settir upp svona verð og þarna kemur það fram að mögur hafa verið að mæta þarna bara alls konar fjöndir út á sama tíma eða eitthvað slíkt, ég tek ekki þetta dæmi þannig að, og það sama á við til dæmisum þegar að silungurinn í Mývatnssveit tekir dýr að þá þarf kannski að hafa í huga að veitingastaði sem að reynir að halda upp í heilsársþjónustu í og selja silung allt árið í Mývatnssveit og reyndar á fleiri stöðum á landsbyggðinni er kannski að tapa peningum 6 mánuði ári og þarf þess að vinna upp í raunni fyrir heildarrekstrinum og til að geta haldið fólki í vinnu og slíkt í raunni yfir þá hinna 6 mánuðina. Þannig að þetta er nú svona kannski ekki alltaf hjá einfalt og svona það er ég hent fram á samfélagsbyrjum eins og gertnann gerist nú mýmislegt þegar rífist erum á samfélagsbyrjum.
1: Mm.
0: En sko eins og þetta með klósettverðina og maður sér þarna 950 kall, þetta er væntanlega bara til þess að hafa fælingamátt er það ekki þú nennir ekkit að hafa heilu rúturnar að ferðamönnum að gera númer 2 í klósti hjá þér þegar þú ert með veitingastað og þú vilt hafa góða þjónustu við viðskiptavini
2: það kemur ekki óvart að það sé svona einhver hluti að hugsunin á bakvið það hjá
1: En er þetta ekki líka kannski bara svona hluti af svona ja, stærri mynd að ef raumurinn er þannig að það sé verið að stoppa heilu rútunar á einstaka stöðum og hópast á klósti, eru innviðinir kannski eftir á, eru nógu mörg klósett bara hreinlega?
2: Það fyrir aðeins eftir í hverju á landinu og kemur niður, það var tekið mikið áttak í þessu, ég maður ekki hvort í muni eftir þessu umræðu 2017, 16-17 og það var tekið mikið áttak í þessu og mikið skurkur í þessu og síðan hefur þetta verið í rauninni miklu betri málum og ég held að þetta sé nú frekar svona afmörku tilfelli eins og í þessu tilfelli mjög líklega bara fólk sem er með eitthvað annan rekstu en er ekki beinlínis að reka klósett fyrir ferðamenn sko. Og það er alveg örugglega hluti af þessu en þegar við horfum svona á þessi dæmi eins og það voru það nefna til dæmis eins og með umfust einhverja réttmæta eða ímynda dýrtíð hvort sem það er í ferðarþjónustu þá þá eins og með þýska ferðamanninn sem flutti með sér núlu til landins þá er ágætt að muna það að borða veitingastað í Reykjavík með kokkum og fjónum og hvítum dúkum og öllu saman svona það ekkert mikið dýrara heldur til dæmis í London eða New York og þegar við berum það saman til dæmis verðið hér á frábæri veitingastöðum með sem betri sem við erum með í bænum að þá er það bara svipa þegar að búið að leggja saman til dæmis tipp menninguna í öðrum löndum búið að leggja það ofan á í ríkjónum í kringum okkur í þessum stórborgum að þá er í rauninni miklu meiri munur yfirleitt á verði á svona hægjand hérna matarupplifun og skyndibita. Hér á Íslandi er rauninni kannski fyrst og fremst vandinn að sá munur er mjög lítill þannig að þú getur farið í hátteginu á apótekið eða einhvern annan staði miðbænum og fengið sko fína fiskréttamáltíð sem að kokku er að lærðu meistara í eldhúsinu og framborin af lærðum þjóni fyrir kannski 1000 meira heldur þú köpi sökvei svona sem dæmi.
0: Já,
1: maður tekið þessu.
2: Það er svona Já.
1: Af hverju er þetta? Þetta er einmitt, það er mjög oft að fara kannski með hóp út og bara í skyndibita eða fínt út að borða, það er ekkit sérstaklega breytt bíl þátt á milli.
2: Nei, sannig er náttúrulega kannski grunnurinn sá að það er bara alveg ógeðslega dýrt að reyka fyrirtæki á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig ef þú ætlar að reyka skyndibita stað, þá þarfst að vera með fólki vinnu og það er bara mjög dýrt að vera með fólki vinnu á Íslandi. Þannig að þú ert alltaf með einhvern grunn og þetta kemur sérstaklega fram á veitingastöðum og hérna það sem að þeir eru með fólki vinnur kannski mikið helgar og á kvöldin og þar er svona þetta álagsbyrjallu kerfi í íslenskum kjarasamningum í rauninni miklu, miklu harðar og þingra fyrir veitingarekstur á Íslandi heldur í nágrannalöndum þannig að þar kemur líka stór hluti af þessu inn að framleiðin á veitingastaðanum er kannski ekkert mjög mikið þótt að fólki finnist kannski hérna stundum maturinn dýr. Það er bara í rauninni miklu frekar að veitingamenn hafi haldið aftur af sér í verðhækkurum eða sé alveg svo er undanfæri nátt. Vegna þess að þeir vita að kúnin er kannski ekki sérstaklega ánægðan út þessu mikið. Það er bara ekki vita að þið geti ekki hægt að verðið mjög mikið.
1: Einmitt. En Jóhannes, er þegar þið svona í samtökum ferðarþjónustunar er að kanna upplifun ferðarþjónustu á Íslandi, er verðlæð, er þetta eitthvað svona, taki eftir einhverju svona, hvað ég segja, ef ég fæði að sletta, svona trendi í hvað fólki finnst verðlæð á Íslandi, er þetta eitthvað sem að fólk nefnir þegar þið kannið svona hvernig þið er að upplifa Ísland?
2: Já, sko Ísland er mjög dýr áfangastaður, það er ekki í neinum blöðum það að fletta svona í þessu alþjóðlega ferðarþjónustu samhengi. Og þegar við mælum þetta til dæmis í svona ánægði ferðarfólks, til dæmis í landamæri könnun ferðarmálastofu, þegar fólk er að fara frá landinu, þá er þetta eitt af þeim spurtir bara hversu ánægði eru þið með ferðina. Og heildarskorið er raunni ótrúlega hátt, þetta er svona viðurkennd alþjóðlega samanburður þær hefur skali sem að heitir NPS þar erum við með í raunni gegnum gangandi svona milli 76 og 82 af skala sem er frá mínus 100 upp í 100 þannig að þetta er svona eins og við erum með viðvarandi 9-5 í einhvern svona fyrir heildina í þessu
1: ánægju einhvern
2: já, svona ánægju einhvern þannig að fólk er ánægt með Íslandsferðina finnst meira peningar að verði það er mikið þannig en það hefur borið á því svona undanförnu að eitt af því sem fólk nefnir svona inn í þegar farið er að skoða hvað er fólk að nefna því að undir þessu spurningu eru svona fleira, þá eru þjónusta og verð nefnd og samhengi þarna milli er eitthvað sem fólk er stundum með, svona minna ánægt með heldur en þetta heildarskor og þetta er bara í samræmi það sem við höfum náttúrulega haldið fram í samtökunum mjög lengi að vegna þess að við erum dýrafangstaðir þá eigum við ekki möguleika að keppa í verðum og þess að skiptið tvennt máli, annars vegar ekki að verðið sé hækkað með alls konar álögum og skröttum og vesenni sem að þarf að fara beint út í verðlæg og gerir okkur þá endýrari og hins vegar þá að við reynum að auka fagmennskuna í greininni og sjá til þess að fólk fái þjónustu í samræmi við það verð sem að það er að greiða og ég meina sá hluti tók augljóslega svona tölverðan skemmt í faraldurnum og tekur tíma að vinna upp aftur.
0: Mm-hmm. Jóhannes Þórs, mjög áhugavert að ræða þetta og við getum rættið þetta í allan dagum, bara fáið til okkar fljótlega til að fara betur yfir þetta allt saman, bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
3: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me
11: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
18: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
7: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
5: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vörðu Breta við því í gær að þeir myndu gjalda fyrir drónaárásir með drónum sem framleiddir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi.
1: The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki höfðu framleitt dróna sem hafa verið notaðir til langdrægra árása á hernaðarlegra innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér í gær, saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin.
0: Þeim mun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur, þeim mun meira þurfa þeir að gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times annað fyrirtækjana sem framleiðir drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaðið gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það veri gert af öryggisástæðum. Heimildamenn The Sunday Times í ukrainska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árásum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíuhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestur Rússlandi og Jaroslav nærri Moskvu. Bretland hefur verið einn öflugasti bakhjarl Úkraínu síðan rússar hófu innrásina í febrúar 2022 og lagt fram 25 miljardar punda til stuðnings Úkraínu. Þar af 16 miljardar punda í hernaðarlega aðstoð.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, 10 voru drepnir í flugskeita árásum Rússlandshers á Kharkiv héraði í norðausturhluta Úkraínu í nótt. Þetta segir Oleg Sinikubov, héraðstjóri á Telegram. Úkraínu her beindi 620 drónum að Moskvu og nágrinni í nótt. Rússneski yfirvöld segja nokkra hafa særst. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnakerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grend höfuðborgarinnar. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta Íslands. Guðni var gestur í Silfrinu á Rúfi gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en seinna í viðræðum. Þá sagði hann að sama raunsæi þyrfti að viðhafa í öryggis- og utaríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Nánar þetta á ruv.is. Vassmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki og þar með Powell Vass og Mead Vass sömuleiðis. Þau eru tvö stærstu uppistöðu lónbandaríkjana. Haldi áfram að minka í lónunum, gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu.
0: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vassmagni í Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðu lón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlendinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæri að deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 milljarðar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexíkó. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Heimsmarkaðsverð á Brent hráolíu fór upp í 91 bandaríkjadala á tunnu í morgun. Verðið hefur ekki farið yfir 90 dali frá því síðasta mánuði. Ástæðan fyrir verðhækkunni engum rakin til vendinga í Miðausturlöndum. Í gær rann 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans friðarsamkomulag út. En bólar ekkert á samkomulaginu sem ríkin hugðust gera. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti haft í hótunum við stjórnvöld í Óman og sagst ætla að gera sprengjuárásir á landið standi þau í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í gær morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
20: Morgunútvarpi á Rás 2.
21: Já, hvernig við vorum að tala verðlag á Íslandi og talandi sko eilíðar umræður.
22: Já.
21: Umræður sem að fara aldrei úr íslensku samfélagi. Þá eru líka flugvellir, eitthvað sem við ræðum mikið.
22: Við erum með ákveðna þrá ekki fyrir flugvellu. Líka það að sko, við erum að ræða til dæmis Reykjavíku flugvell. Og,
21: alltaf.
22: Og það kemur aldrei neinn lausn í málið eða niðurstað.
21: Og svo þetta bara flug almennt. Við erum auðvitað treystum á þetta bara til að komast hér. Þannig að þetta svona, við erum svona mikið með flug bara á heilanum. Og þetta er allt líkandi hjá okkur. Og ég tók eftir svona skemmtilega skemmtileg umræði á dögunum einmitt þetta. Það voru íbúar á Kársnesi sem hefur tekið eftir svona ja mögulega aukinni flugumferð svona yfir heimili þeirra og það voru að tala sko þyrlur og einkaþotur og svona æfingarellur þetta var svona voru svolítið mikið og þarna hann Finnur Pálmi Magnússon hann tók sig til og ákvað svona að kortleggja þetta svona kanna hvort hann væri það sem hann var að upplifa væri rétt eða hvort hann væri hreinlega bara orðinn miðaldra að taka meira eftir þessu og þarna hann kominn til okkar hann Finnur blessaður og sæll og velkominn
2: Sæl, takk.
21: Hvað segir okkur sko þarna ef við byrjum bara á byrjuninni þú ert sko þú flyttur bara á Kársnesi fyrir tveimur árum og þú vissir alveg að það væri flugvöllur í grennd.
2: Já.
21: Þannig að það svona þetta ekkert sem að koma óvart og þú ert ekki brjálaður yfir þessu.
2: Nei, ég verð mjög sjaldan pirraður mér. Þannig að en ég hef rosalega mikinn áhuga á mörgu. Þannig að ég mætti alveg kalla mig nörd í samhengi þess orð sko.
21: Já. Og það svona, og þú tekur eftir að það svona eins og að sé svona eins og sérstaklega kannski eins og þyrlurnar svolítið svona læti þeim og tekur eftir að þær eru kannski fleiri en áður.
2: Já, ég var einmitt að rifja upp þegar ég var á leiðninga að ég bjó í Austurbænum þarna niður í Fossvogsdal í Álfatúni í mörg ár og ég man alltaf þegar fyrstu þyrlurnar var að fara þar yfir. Það eru þyrlurnar að fara annaðhvort dalinn þangaði eða suður eftir í gosið. Og ég hugsaði bara já, þetta voru svolítið mikið læti og svo einhvern veginn þetta eins og með gullfiskinn í pottinum, það bara hitnar og hitnar vatnið og ef þú labbar út núna, þá ágætis líkur á því þú heyrir í þyrl og eftir sérstaklega eftir gosi núna
21: Já.
2: Og gosi inn. En þá eru bara komin þyrlu fyrirtæki sem eru í fullum rekstri hérna, sérstaklega á svona fallegum sólardögum þegar maður út í garði að njóta kaffis og
22: spjall. Já, áður fyrr var þetta bara maður heyrði þyrlu þá hugsaði maður að þetta landhelgisgæslan. Það eitthvað komið fyrir.
2: Já, og það akkurat það sama, ég hugsa, ég fann að þekkja hljóði í henni, hann svo öruvísi.
22: Já.
2: og það akkurat það sem ég hugsa og þetta maður bara að taka fram að ég ekki að segja að við eigum að færa flugvöllin beint út, en við þurfum eitthvað að skoða bara, er þetta...
21: Þessi umferð á hún að vera hérna yfir.
2: Þessi enga umferð í raun og veru. Þetta með að því þyrlur sérstaklega, þær geta tekið á loft og lent hvar sem
21: Já.
2: Og hérna, af hverju ekki bara gera það fyrir utan bæn?
21: Einmitt.
22: Þannig að þetta skilur eins og út að segja, kannski

0: veist, við mælum til dæmis hljóð, nei, hérna loftmengun tiltölulega vel en
1: Já, já, og svo bara með nagladekk og þetta, við veitum hvað þetta mælt alltaf með, með pælt mikið í því eða bara svona alls konar umhverfis hljóðum.
0: Við skulum ekki æra þjóðina, nei, nei fara.
1: Nei, við erum ekki
0: bæði nagladekk.
1: Býðum við það.
0: Já, en kom í ljós, fékk eitthvað svona, þú veist, maðurinn sem mælir, hann eitthvað frí, við vitum ekki alveg hvernig þetta þannig að kom mér á orð, það væri ekki mælt og ég fór að skoða bara, setti upp app í símanum til að mæla og það var svolítið vesen og svo, já, litli bróður minn Rúnar, hann fær stundum góður hugmyndir af og til og hann benti mér alltaf að hlýta að vera til hljóðmælingar á flugvélum, einhvers staðar.
1: Já, bara hvað heyrist frá hverju flugvél, bara ég frá framleiðanda.
0: Ef þú smíða flugvél, þá þarf þetta að mæla hvað mikið læti í henni. Þetta er vonda Evrópusambandið með einhverjar
1: reglingar. Já,
0: þannig að ég settist með klót eitt kvöldið og spurði, getum við ekki tekið bara alla flugumferðina, tekna hann á kort, með langaði svo að magna taka þetta bara sjálfur. Og svo tengdi ég þessar flugvélumferð við þennan gagnagrunn og reyndi bara að reikna út hljóðið á hverjum tímapunkti og fekk þetta kort sem að fór á flug.
1: Já, sem byttir, já, já, mitt á flug.
0: Og það er sko, bara svona, hef ég til bara eitt út úr þessu kannski, að það er, þetta voru, og ég ákvað að deila þessu eftir hana, dagurinn fyrir sólmyrkvan var alveg galinn og voru 140 flugferðir til og frá flugvellinu og svona ef skoðum bara mánuð að þá cirka helmingun af hávaðanum samkvæmt mínum vísindalegu útreikningum kemur bara frá þessum 10 þyrlum
1: Já, einmitt Þannig að þyrlunar svona, ef við tekum flugumferinn í heild að þá eru þær svona miklu meir læti þeim heldur
0: Já, ég, það svona til vesen að magna taka hljóð, þetta bara allt í gringum okkur og það, en það til formúli til að rekna þetta út, bara öll hljóðumferði yfir sólarhring
1: Já.
0: Og þyrlunar, það miklu meiri læti en það fara hægar yfir líka þannig að magna hávaða
1: Já, og fljúga kannski larra eða flugum, já, eða hvað?
0: Kortið mitt segir að fljúi, jafnvel, undir reglugerðin, það reglur hversu látt við fljúga yfir húsum og það ekkert endilega verið að fylgja því ef að gögnum mín eru rétt, sko.
1: Einmitt. Og hversu mikið læt, eins og bara, þú byrðir hann í kostnarsinu og þarna ert bara úti í þínum garðið, hvernig hérna, hvernig lýsir þessu, hvernig er erfitt að tala saman eða er þetta...
0: Já, og það var, ég held að verið dagið Helga sem hann bent á það, hann stundin nýr í bæ og það flýgur þyrla yfir. Það hætti allir að tala saman. Og svo heldur fólk áfram eins og ekkert hafi gerst. Þetta svolítið svona...
1: svona vístaskaltu dæmi.
0: Já, fiskurinn í hérna heita vatnir. Þetta eiginlega einn... Og ég finn það alveg að mikið að fólki bara hætt að taka eftir. Þetta svona... En það verður bara svona aðeins verra jánt yfir. En sonur minn 7 ára, hann stundum inni að horfa á sjónvarpið. Og hann spurði um daginn bara, pappi, en það getur ekki næst flutt eitthvað það sem er ekki þyrlur.
2: Já.
1: Já, hann bara...
0: Hann heyrir ekki í sjónvarpinu, hann inn í húsi
1: Já.
0: Og er að hlusta. En þetta á meðan þyrlurna fari yfir, þá heyrir þau ekki Við þyrftum að stoppa, við gætum ekki talað.
1: Einmitt.
2: En hvers vegna, nú bara spyr ég eins og með þyrlurnar, af því Já. Það mikið kláfað að þeim, er þetta öryggisatri að þær lenda þarna eða bara þurfa þær flugvöll, hvernig er þetta?
0: Fólk hefur komið að máli við mig eftir þessa fæslu og ég veit ekki hvort þetta alveg rétt eða staðhæft en það var mér skilst að þeir sem reka þyrlunar vilja alveg fara eitthvað annað þetta var, það var einhver sem ákvað að þyrlunar þyrfti að fylgja sömu leið og flugvélarnar þegar þær koma inn til lendingar
2: Já, en það er væntanlega flugumferðarstjórar auðvitað sem að eru að stýra umferðinni hljóta þurfa að hafa þyrlunar með til þess að allt sé í lagi
0: Algjörlega, ég held að þetta sé eitthvað svoleiðis en þetta ekkert svona í öðrum löndum, það mjög algengt að þú þurfur að keira út fyrir bæin eða allar í
2: þyrlum.
0: Já,
1: þú
0: er svo í Las Vegas þar er flugvöllur það svona eina borgin ég flý mjög mikið, ég með svona gullkorti á Íslandi, en ég elska að komast
1: já.
0: Af landinu með hérna sína mínum viðskiptum og svona en eina borgin sem ég hef verið í nýlega það sem er álíka háaði, það sem ég vakna við þótu mótnana er í Las Vegas en það er þetta að keira út fyrir bæin til þess að komast í þyrlu og svo flýgur frá bænum þetta er mesta háaðaborgi í heimi þannig að þau eru búin að setja sér einhverju svona
2: reglur.
0: Skorður og reglur með þetta þyrlunar eru ekki inn í miðborg
2: sko þú ert ekki pirraður yfir þessu en þú ert kannski kalla eftir því að ég bara stjórnvöld reynlega setja einhverja reglur
0: já og eitthvað að þessu, af því að ég er búin að vera nördart svolítið mikið og það hérna það eru meiri sér rannsóknir sem sýna að börn sem búa hjá þyrluflugvöllum eru með lægri lestrarhæfni

0: heldur en önnur. Þetta eru ritrýndar rannsóknir.
1: Ok.
0: Þannig að mengun og hljóð, bæði hljóð og loftmengun og allt þetta, það eru reglur þetta því að þetta ekki holt. Líka ja. Bara blóðþrýstingur og, og annað. Það að vera í svona stanslausum random hávaða eins og kemur af þyrlunum. Það líka svona tegundina hávaða sem fylgir þyrluflöginu.
1: Ja.
0: Þetta bara ekkert holt. Þannig að það eru reglur. Akkur eru ekki bara að mæla þetta og og fylgja reglum, já. Það ekki alveg basic.
2: Sko, þú talaður 140 ferði daginn fyrir almyrkvann sem að þú taldir. Er þetta á öllum tímum sólarhrings eða eru einhverjar skorður á því klukkan hvað má byrja að fljúga og klukkan hvað verður að hætta að fljúga?
0: Það eru skorður, en við hittum til dæmis, hittum smákarandi núna en daginn að það voru þrjár þotur sem flugu yfir húsið okkar þú veist, frá held í 2 nótt til 5 morgun eitt að ég var sjúkraflug og ég ætla ekki að setja út á það það bara, það það sem að, við þurfum að hafa hérna til þess að komast á betri spítala en það voru þessar bombardier þvotur sérstaklega af hverju eru útýrar fyrir þær að leggja niður í miðbæ heldur en taka leigubíl í bæinn ég ásvöldi erfitt með þetta oft svona, fólk kemur kannski í partí á Íslandi og er síðan að fljúga heim á sunnundasmótni hálf átta, átta mér algengt og ég, aftur, ég fann að þekka hljóðið í svona bombardier þvotu, þær eru það svona hristist allt inn í hæðir þegar þeir eru að fara heim eftir helgi á Íslandi.
2: Já, þannig það ódýr að leggja þvotunni heldur en að leggja kannski bara í hafnatorki.
0: Já, ég held sér 36 og skall sólarhingur.
1: Já, já, það bara
2: Já, sem okkur kostar að leggja þvotu.
0: Já, nýrum í bæ.
2: Já.
1: Einmitt, þarna á besta stað í á Íslandi og þarna, en það alveg, þetta áhald með, sko bara með stjórnvöldu, þetta var sko bara að verður svona ferðamanna sprenging og þetta það sem fylgir því auðvitað og maður auðvitað bara svona, maður auðvitað bara glaðið með að sé þetta að veita þessa þjónustu sem við þyrtu, þetta bara dýr þjónusta sem að var gott að sé fólks með þessa peninga kom til landsins og allir ánæðir
2: Sjólatvinn lífsins og allt
1: það, allt það sko. En það svo spurningin við bara svona hvar þetta á að vera og það eins og það hafi bara engin svona kannski bara svolítið pælt í því
0: Bara,
1: og líka að tala um að maður séu einmitt að svona, svona hættur að sko veitur sér sérstaka athygli, þetta svolítið eins og sko eins og viftan sem í gangi og svo slökkt á henni og þá maður alveg, veitur, wow
0: Akkurat,
1: og þá svona, herri, var þetta bara í gangi og þá tekur maður getur að sé í gangi en leið og að hættir að þá tekur eftir því
0: já. Það nefnilega svolítið punkturinn sem ég var að reyna að setja það bara, gætu ekki bara haft þetta aðeins meira næs
1: Já, nákvæmlega, bara svona fyrir íbúa, þetta er þetta að finna þessu bara einhvern góðan stað sem það sem þetta trublar ekki.
2: En veistu að því þú talaðir 140 ferðir þetta daginn fyrir sólmörskan ég bara nátt að má þeirri tölu sko, svona bara á venjulegum degi hvað eru margar ferðir þá? Veistu það? Er eitthvað hægt
0: að mæla? Þetta er inn á síðan minn ég það kannski að kaupa lén á þetta, ég bara hendur sér lofti, þetta inn á Facebook sín, það ég með 30 daga sögu, þannig að þetta eru svona á bilinu 85 til 140, það var þessi toppur, en málið að í gögnunum sem ég með þá, til dæmis það mælist kannski ekki nema cirka helmingurinn að þyrlum ferðin, þannig að þetta miklu meira.
1: Já, og þessi meira sumurinn en veturna og
0: já,
1: eða hvað.
0: Já, og það eins og áætlunarflugið ekkert, hrikalegt. Þær fara hraðar yfir og lenda, það ekki mikil læti í þeim. Ég heldur sem eru síðan skoða rafmagnsflugvélar sem væri gegja.
1: Já.
0: En síðan eru þyrlurnar, það er alltaf stöðut og sérstaklega þegar gott viður og meira helgar þegar ég heima.
2: Akkurat.
0: Og ef það gott viður þá eru þessar litlu æfingarellur líka. Það skilgreint æfingasvæði og ég veit að flugmenn þurfa að æfa sig í umferð til að fá prófið sitt. En þetta eru stundu kannski 2-3 litlar rellur sem eru að fljúga hring eftir hring. Taka kannski 30-40 hringi og þá er þetta á 4-5 minútna fresti yfir Kársnesinu. Það snúa við yfir barnaskóla Kársnes, það beygju æfingasvæði þeirra.
1: Já.
0: Og þetta bara stanslaust. Og þú veist svona, þannig að þú tekur engaþóturnar, æfingaflugið og þyrlurnar það cirka svona 70% af hávaðanum.
1: Já, ekki áætlunarflugið, það bara svona
0: Nei, já, fyrir ekki, engaflugið, æfingaflugið og þyrlurflugið það svona, já, 70-80% af hljóðmagninu í loftinu hérna yfir.
1: Er þetta sem að, veist, eru fleiri en þú að pæli svo kastansinu, veistu til þess? Þetta eru settir þetta í loft, við bara fór íbúum.
0: Já, það þarna, í þessari línu, þetta við Róslega gott samfélag á kastinu, gott að þetta nýju vesturbærin, sko. og það við hittum stótt út á planu og bara, vaknaði þú líka hérna við þessa og er þetta ekki svolítið mikið og þetta já, þannig að við ræðum þetta alveg, en þetta eins og við vorum að tala um á hann, þetta bara eins og staðan og fólk er kannski ekkert jafn hvað ég að segja það svona, ég svona vöruhönnur ég að hanna stafræna lausnir og alltaf ég sé eitthvað sem vitlaust hanna þá reyni ég eitthvað þeirra að finna být af hverju þetta svona og væri ekki að gera hlutina eins öðruvísi en það ég held bara í svona daglu lífi að við bara svolítið svona göngum inn í það hvernig að ég og erum ekkert endilega að vaka bátnum eða
2: pæliði
0: og var það að breyta svona hlutum
2: en svo segir það svona svolítið eins og það bara ekki verið hugsa út í
1: en já, ekki líka já. Eins og þarna að það var, sko, ég vissum að sé, hægt að finna tölur það að það sé í heildina minni umferðum reykjöklu þetta náður
0: reyndar, það var einhver sem deildi gögnum sem að ef þú tekur bara samtöluna þá eins og ferðum að fækkað En það verið að telja snertilendingar sem eru einhver 10.000. Það ekkit, við erum ekkit rosalega góð í gögnum heldur.
1: Nei, okay.
0: Þannig að það var kannski það sem að ég var líka að benda á. Af hverju splæsum við ekki í eitt hljóðmæli og byrjum bara
1: að... Bara að taka þetta saman. Ég fá bara að pæli hvort það sem þið sé að taka eftir sé bara þessi breytt á umferð. Þetta eru fleiri þyrlur og til þessi enga þáttu núna heldur en fyrir 10 árum. Sko. Þannig að ferðarþjónustan bara býður upp á betri þjónustu.
0: Já. Ég held að þetta er komið allavega að því marki að já, það
1: Mætti fara að skoða þetta?
0: Já, fólk finnst það, þú veist, við getum bara rætt þetta, megum við ekki bara hafa það eins meira næs og þó að það væri bara þyrlina, þá er það næstuð í helmingurinn af háa.
1: Já, og þú segir að þau viljir hreinlega finna sér betur stað.
0: Hvað, kannski hækka bara písa skorið okkar ef að krakkarnir byrja að lesa betur
1: bæði. Já, það var alveg góð já, fylgdar það myndi fylgja sko
0: afleiðing
2: Þetta mjög áhugaverð umræða, Finnur Pálmi Magnússon fjölskyldufaðir í Kópavogi sem að tekur þetta saman
1: Já, hérna flýgur inn yfir, einmitt Já. Erum að ræta
2: Já, mjög áhugaverð umræða og bara, já, ágætt að benda á þetta og kannski vera fundin einhver lausn á þessu. Bara takk hérlega fyrir að koma til okkar í morgunútarpið.
0: Sumleis, takk.

0: Þetta eru Sykumólarnir og lag sem heitir Plánetan. Við erum ekki hætt hér í morgunútarpinu. Við eigum nú eftir að fjalla pílu hérna eftir.
1: Já, pílan einhvern veginn búin að vera tröttur í öllu undarfarið.
0: Já.
1: Það sko fara að fólk eru að horfa meira á pílu í beinni útsendingu og hafa verið að keppa í svona þetta orðið komin miklu harri stallendur þetta var.
0: Þvílík stemning að horfa á píluna sem alltaf í kringum áramótin.
1: Já. Já, palli palli.
0: Já, og bretarnir í búningunum og þetta er öskudagur og sterum.
1: Já, já, og nú eigum við bara hreinlega afreksfólk í þessari íþrótt og ætlum að fá til okkar pílukastarann Alexander Veigar Þorvaldsson. En hann var á dögunum fyrsti Íslendingunni sem fær samning við stórfyrirtæki í píluheiminum og fær það með sko sína eigin pílur.
0: Hugsaðu
1: þér. Veistu, ég vil bara bera þetta saman við, þú verður bara í körfuboltanum og fengi bara þinn eigin skó. Þetta var alltaf aðaldæmið.
0: Er hann orðinn Jordan?
1: skulum anda með nefinu, skulum því. En það við skulum allan að fá hann til okkar og fá aðeins að heyra svona hvernig þetta hófst hjá honum og á hvaða stað hann er og líka þessu bara píluna á hvaða stað hún er. Þetta er forvitnilegt fyrir okkur sem að stöndum hér fyrir utan.
0: Já, hvers vegna fór hann að æfa pílu?
1: Já.
0: Það er líka eitt.
1: Já.
0: Ha? En ekki það að mér, það er mjög gaman í pílu.
1: Já, já, en þetta svona hingað til hefur þetta verið svona eitthvað sem hefur gripið í, maður eitthvað staðar og það píluspjald
0: fyrir,
1: en svo fólk að gera þetta á miklu hærri stallist.
0: Og það eru rosalegi peningar í þessu líka.
1: Já, já.
0: Ha?
1: Já, já.
0: Já, við ætlum að tala við hann hérna á eftir, en við ætlum að fá tilkynningar og frétta yfirlit og svo kannski eitt lag, en svo það pílan.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Njóttu þessar alltaf miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Nýir dúnjakkar, lagstalski bolti. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
2: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
10: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
11: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
16: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
17: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægt að Ísland segi sig úr NATO. Hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komið því ekki við og að hernaðarleg mannvirki hér verði skotmörk. Viðbúnaðar á Íslandi hafi aldrei snúist að verja Ísland. Þá geti afnot bandaríkjana af íslensku landi auðvelda þeim að hernema Grænland. Aðal meðferði Reykholtsmálinu svo kallaða sem hófst í gær verður framhaldið í dag. Búist við að hún geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert drónaárás á olíuhreinsistöði í Sádi-Arabíu. Árásir húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í júlí. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Mér sér þetta gott lag þráin.
1: Þetta er fínt stöf, sko.
0: Já, ég hrifin að þessu. Þetta er alveg ekta svona. Ég ætlaði aðeins að kíka til veðurs. Það ekki viðeigandi svona í blábyrjundags? Það austlæg eða breytilega á 3-8 metra á sekundu en 5-13. Og það suðaustan til fram á kvöld, lítilsáttar væta á austfjörðum og á suðausturlandi. Annars bara létt skeiða mestu. Það vestlægar vestan til seint á morgun og þykknar smá saman upp og hiti víða 12-18 stiga deginum en svalara við austurströndina og þá rast að aðspáin. Ég veit út alltaf svo spenntu dráðum þegar ég fyrir stað aðspáin. Það þetta sem hún býður eftir.
1: Já.
0: Það sól í Reykjavík og 11 stiga hiti og bara 2 metrar á sekundu þannig að það er glimrandi fínt veður. Bólungavík 8 stiga hiti og sól 3 metrar á sekundu. Akureyri er af að vinningin eins og svo oft áður 12 gráður, glampandi sól og bara 1 metri á sekundu. Það bara nánast lokn. Pældi emma væri nú fyrir norða núna. Ha?
1: Það fínt hérna, hvað þetta?
0: Já, ég veit að það bara svo yndislegt að vera á Akureyri þegar gott veður. Alltaf best að vera, það fínt hérna, ég segi það ekki.
1: Já.
0: En það bara eitthvað svo, geggja, maður var að fara í sund fyrir norða, það væri veistla. Það besta lögin á landinu nánast. Þetta bara hætti paradís.
1: Já.
0: Egilstaðir, 11 stiga hiti er nú gott að vera þar ríka, en þar er allskýjað, en já, 10 stiga hiti segi ég, og Kirkjubæjarklaustur 11 stiga hiti. Og þar er svona hálf skýjað, og mér finnst þetta bara líta ágætlega út. Ég aðeins stressu fyrir menninganótt, pínu stressu fyrir menninganótt, ég ætla ekki að fara samt að vera með einhverja svona leiðenda spá strax fyrir það, það er of langt í þetta. En þetta lítur allavega bara vel út spáin eins og hún

0: Já, við höldum að fara í morgun útvarpinu hérna Rástu en pílukastarinn Alexander Veigar Þorvaldsson var á dögunum fyrsti Íslendingunum sem var samning við stórfyrirtæki í pílukast heiminum. Hann sagði við þeirri á vísi að samningur við sjótt breyti miklu og fyrir sig en samningur við tryggjurunum meðal hans eigin pílur sem að ég var nú að segja Gunnar áðan að var svolítið sem fyrir körfubolta manna að fá sinn eigin skó.
1: Já, þetta er, mér finnst þetta stórt.
0: Já, þetta er stórt. Og pílana þetta tröllir í öllum þessar mundir og Alexander komin til okkar, vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Hvað segir þú, sko, ef að byrja bara á byrjunin, hvaðan kemur þú inn í píluna?
2: Ég úr Grindavík, þannig að það mikil pínumenning þar.
0: Pílumenning í Grindavík?
2: Já, það nánast bara í hverjum bílskúri píluspjald.
0: Ok.
2: Og hefur Grindavík verið svona að öllu jöfnum bestir í pílunni yfir öll þessi ár.
0: Já, Það svolítið eins og bara talan körfuboltann sko, einu sinni var sko körfuboltaspjald á öllum sko húsum einhvern veginn, að píluspjald í hverjum skúr.
2: Já, það eiginlega, það var svolítið stemming komin í Grindavík.
0: Já.
1: Veistu eitthvað, af hverju þetta byrjar þar?
2: Ég held að þessi svolítið tengt við kanan, þeir voru svolítið að fara upp á völl og spila við þá.
1: Já,
0: ok.
1: Kanin hefur haft gaman á pílni.
2: Já, þeir voru mikið að veðja þar og svona. Já. Spila upp á pening
1: Já,
0: og þú svona þá ertu kannski bara sem ungu maður eða sem ungu drengur að bara hendi spjald og leika með vinniðunum
2: Já, svolítið besti vinur minn dró mig í þetta
0: Já.
2: Það var hérna valfa í grunnskólanum og
0: Píla?
2: Já,
0: Já okay.
2: pappans var hérna er landslíðstjálfari núna og var landslíðinu sjálfur
0: Já.
2: Og hann einhvern veginn næra að draga mig í þetta valfag og Síðan veit ég ekki af hverju, en maður svona bara festist í þessu, okay. það gaman.
1: Já.
0: Og hvenær var þetta svona, þannig að þú okkur, ok, hvenær fórt úr þig að vera með valfæði í grunnskóla, yfir við fórst bara svona að taka þetta alvarlega og svona og sást á verið ekki hans svolítið góður?
2: Ég held að það hafi verið svona, eftir það var ég valin í átjánlandslið, ekki út af því ég var góður, heldur ég var sá fjórði bara einu sem sagði já, hann að En í þegar við ferð þá fekk maður svona ennþá meira áhuga á þessu og þá byrja maður aðeins svona þéttast á spjaldinu.
0: Já.
2: Og síðan var maður einhvern veginn bara heldtekinn eftir þetta.
0: Já. Þéttast á spjaldinu, er þetta svona pílu orðið til þetta ekki?
2: Já, ef maður mjög á 20 þá var ég svolítið, fyrir þessa ferð var ég svolítið að hitta í 12 eða 18 eða svo leiðis.
0: Já.
2: Og síðan var þetta komið svona hann innan skekkjumarka kannski, svona með að minn nýbyrjaður.
1: Já. Okay. Er þetta ekki svolítið hugarsport?
2: Jú, þetta svona 90% andlegt sport og 10% bara vera góður.
1: Já, af því að ég velti fyrir mig hvað maður þarf að hafa til að vera góður í bílinn. Þú varst að sagði, þú varst að með á 20 en varst þá að hitti í 18 og 12.
2: Já.
1: En svo fórst að hitti í 20. Það lítur að vera auðvelt að bara leggja árar í bát og bara missa alltaf trú á sér að maður er ekki að hitta í 20.
2: Já, þetta mjög andlegt sport og sérstaklega bara kasta litlu játn í pingu lítinn reit að þarfti að vera með svolítið sterkan haus
1: Já.
2: Það er eftir að fara að missa haus í þessu og kenna öllu öðrum
0: og talaðu ekki um þegar sko er svolítið undir að það keppa þá var vantarlega og maður kannski sko, og þetta líka svolítið finnhreyfingar með píluna sko þetta er vantarlega þetta að halda sönn sem getur verið erfitt
2: Já, þetta getur verið það en mér erst alltaf best að vera með smá titring í höndunum
0: Já.
2: Bara svona, þá veit bara sé ekki alveg saman
0: með
2: þetta
0: Já, einmitt
1: En sko, því við vorum að tala það áðan mótið sem haldið í kringum áramótin
0: Já, allir palli
1: Já, það sem við erum að horfa á hérna bara í sjónvarpinu það rosaleg stemning og þetta haldið í einhverjum ristunum sölum og þannig allir bara með kaldan og í búningum og það hávaði og það læti og tónlist ekki derfitt að einbeita sér við svona aðstæður er pílufólk bara vant þessu því að eins og í golfinu þá bara það má heyra sömna á þetta þegar einhverjum að fara að slá
2: Já, ég held að þetta sé orðin svolítið stemmingin þarna í pílunni að menn sé orðin svolítið vannir þessu en það þá aðalega þegar menn eru byrjaðar að flauta eða kalla meðan þú ert að kasta sem svona kannski verið að reyna að trufla það gæti aðeins fara í hausinu mönnum
1: Já.
2: En það svo geggja að vera með þessa stemmingu á bakvið sig og vera að kasta
1: Já, það þú bara svo rockstjarna þegar þetta eiga sér stað.
2: Já, manni líður svolítið vel.
0: Og þetta svolítið að koma til Íslands, ekki svo? Það er svona haldin svona pílum og það sem er alveg bara svona rífandi stemming.
2: Jú, það er á veturnar er úrvalsdeildin í pílu sem byrjar í október og þá er svona aðeins byrjuð að koma meiri og meiri stemming í þetta.
0: Já.
2: Og það er einu sinni viku spilað og það er oft mikið fjör.
0: Já.
1: Sko, það eru peningar í þessu sporti.
2: Já.
1: Hvert stefnir þú? Stefnir á að verða bara ríkur af þessu?
2: Sko, það er þessi atvinnumannatúr sem spilaður í oftast í Bretlandi eða Þýskalandi og ég held að ef maður kemst inn á það þá maður orðin svona frekar vel settur þar peningalega séð.
0: Hvernig er leiðin þangað eins og bara fyrir þig?
2: Það í raun og veru bara annarkvort að koma sér upp peningalistan með því að mæta á þessi mót.
0: Og erlendis?
2: Já, sem þarf að vinna þér rétt inn á eða fá það í gegnum Q-school heitir það. Það verða bara ein helgi þarna í byrjun janúar og þú þarft að vera í topp 17 minnimi á þessu móti.
0: Og þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að spila erlendis og svoleiðis? Er þetta ekki eitthvað sem út að stefna það eitthvað?
2: Jú, það svona planin núna. Núna maður búin að setja körfuboltaskonu á hilluna og ætla svona að reyna að taka þessa að ykkur alvöru núna.
0: Já, þú veit að í grinda ykkur, þú veist í körfinu líka, það ekki spyrja að þið, sko. En þarna, en eins og þessi samningu við shot sem við tölum það sem þú farir bara einmitt í þín eigin pílu, hvernig kemur þetta til?
2: Þetta kemur eiginlega í gegnum pingpong.is í síðumólunum.
0: Já.
2: Sem svona stæstir í pílunni hérna heima að selja pílur. Og hann heyrir í eigandanum þar og vill fá einhvern Íslending í sitt fyrirtæki og hann bendir á mig og hann fylgist með mér í einhvern smá tíma og síðan fæ ég bara skilabóðin og fæ þennan samning.
0: Já, ok. Og ert þú þá eins og bara, sem ég var að bera þetta saman við þegar körfuboltamenn fá sinni einn skó eru svona, veistu, svona segjast alltaf að hafa hanna skóinn og veistu, að prófa og svona, er þetta pílu sem er svona hannað bara fyrir þig?
2: Já, Þetta var eitthvað mánur, þetta ferli að hanna pílur og svona fínpúsa hver smáatri.
0: Já, það þyngd og vantarlega einhvern lögun og...
2: Já, það löguninn, það gripið, hversu þung pílan hversu löng. Þetta svona alls konar sem þarf að pæla í og svona gegnum árin hefur maður svona alltaf fundið eitthvað sem að henta manni án þess að vera búin að búa til það sjálfur.
0: Já.
2: En síðan þetta bara búa að fínpúsa þetta í kringum kastið mitt og hvernig ég held á pílunni. Og það kom út einhvern tímann í miðan september, eitthvað svo leis.
1: En heldur að þú eigir ekki eftir að ná bara lengra út að þið útkomum með þessa bíl?
2: Það geti vel verið, ég held að.
0: þú segir þetta sé komið út fljótlega en þú ert vantarlega eins og bara heima með einhverja frumgerðir.
2: Já, ég með prototípun af þessari bílu og er búin að kasta frekar vel með henni.
0: Ok. Þannig
2: að gengur vel eins og
1: Hvað ertu að eyða löngum tíma á dag í pílu?
2: Ég reyni að taka allavega hálftíman. Það getur alveg fara upp í 2-3 tíma.
1: Já.
2: En hálftíminn svona aðeins sem maður reykir ekki og aðeins svona haldakastinu.
1: Ertu þá bara einn að þruma og spjaldið er ekki skemmtilega að fá einhverja félaga til að koma og spila við sig?
2: Ég svona oftast einn en ég og mamma köstum mikið saman.
1: Já.
2: Hún er Íslandsmeistari kvenna.
1: Hún er Íslandsmeistari kvenna?
2: Já.
1: Vá.
2: Hún byrjaði samt sko eftir mér. Það eiginlega þá mamma besta vina mín sem dregur hann á mót.
1: Þetta geggja, þannig að það er gaman hjá ykkur mækinunum að taka stá.
2: Já, við köstum oft saman og...
1: Já, að því mín næsta spurning var nennir einhver að spila við þig? þú ert það góður og skilur fólk eftir í reiknum?
2: Já, ég held að það sé meira svona fólk finnst gaman að spila við mig út og svona aðeins að reyna að ná haldið við mig.
1: Já, okay. Og líka bara læra að þig.
2: Já.
0: En hvernig bara fyrir geðu hvað ég veit lítið um píluna, hvernig æfir maður pílu? Þetta er vantarlega ekki bara eins og þarna, þú ert ekki vantarlega ekki bara þrykki spjaldið, en er ekki eitthvað svona æfingar sem gerir svona til hliðar til að gera þig betri eða hvað? Eða ertu jóka til að bara huga eða hvernig, hvað gerir þú?
2: Það er eiginlega sko, tvöfeldurreitinir er eiginlega mikilvægastir í pílunni.
0: Já, það er þessi litlu sem eru hringin í kringum spjaldið. Já, og þeir eru, hvað eru margir þannig hringi? Það eru þarna þrír, já, tveir sig.
2: Já, það er einfaldur, tvöfaldur og þrefaldur
0: reitir. Já.
2: Og í raun og veru, ef þú hittir ekki tvöfaldana, þá getur þú aldrei klára leikinn. Þannig að það er svona mikilvægastur reitirinn á spjaldinu.
0: Ok. Þannig að þú veist að leggur áherslu að æfa bara að koma þér inn í hann.
2: Já, það er eiginlega, þetta er svona dálítið þrískiptar æfingar. Það er annars vegar bara að skora, að vera svolítið þéttur í þrefaldur reitunum. Og síðan er það tvöfaldur reitinir og síðan er það að læra að reikna. Spjaldið.
0: Já, bara hvað þarft að gera til þess að bara vinna leikinn eða, já.
2: Já, ég mynd segja að flestir eru svona sem eru bara að kasta einu sinni, þeir byrja að reikna bara þegar þú ert komin niður fyrir 100.
0: Já.
2: En svona þessir atvinnumenn, þeir eru byrjar að reikna bara eftir fyrsta kast.
1: Já.
0: Þannig að þú ert líka, bara taka starffræðina fyrstum tökum til þess að vera góður í pílu.
1: Já, þú þarf bara að vera mjög klár.
2: Ég var allan miklu betri í starffræði eftir þetta.
0: Já, hugarreikningnum.
2: Já.
1: Já, þannig að nú skil ég enn frekar af hverju þetta var valfag í grunnskólanum í Grindavík. Því að já, þetta já. Reynir á huga og þú þarft að kunna reikna og svo frá þér.
2: Já, þetta er svolítið reikningur í þessu. Hvort en, þú að fara í þessa tölu upp á að geta skilið eftir útskot.
1: Já, þannig að þú ert, að þú talar það, atvinnumelindir byrja að reikna strax eftir fyrsta kast, þannig að þeir eru búin að sjá fyrir sér hvernig þeir ætla að spila leikinn.
2: Já, og þú ert að reikna hvort þú sért að fara að hitta í þrefaldan eða hittir ekki þrefaldan, þá ertu kannski að fara að breyta tölu og...
0: Já, breyðast við, þetta er alltaf bara eins og skák.
2: Já, þetta er svolítið eins og skák.
0: Já, og svo þekkir líka úr körfunni, það gerir maður ýmsan svona líkamlega ræfingar til að vera betri í körfu, einhver þól og snerpa og sprengikraftur og annað. Er einhver svona líkamlega ræfingar í pílunni sem að gerir maður betri í pílu?
2: Í raun og veru ekki.
0: Nei.
2: Ég held að það sé engin svona sérstök æfing sem þú tekur til að verða betri í pílu.
0: Nei, það ekki bara eitthvað bíseppin til að...
2: Nei, ekki alveg.
0: Nei, og það ekki að pæla eitthvað í að kasta veist, fast eða eitthvað, þú ert bara að hitta.
2: Já, þetta er svolítið bara tilfinningarsport.
0: Já.
2: Hvort þú hafir tilfinninguna fyrir að sérst að fara að hitta eða ekki.
1: Hvert er ædolið þitt?
2: Ég held að Gary Anderson sé svona minn maður í þessu.
1: Já, hrifin á honum.
2: Já, hann er bara, hann er svo nettur eitthvað og bara alveg slagur.
1: Já, er hann orðin ríkur?
2: Hann orðin svolítið ríkur.
0: Einmitt, og hvað er svona, eins og núna er bara sumar að klárast og vantar einmitt tímabilega hefjast í haust, en hvað er svona, eins og bara framöndunum þér?
2: Það er Iceland Open í byrjun september, þannig að hafa koma einhverjir erlendir spilarar og maður fer eitthvað að spreita sig á móti þeim.
0: Já.
2: En síðan er ég að fara þarna í vonandi þrjár keppnisferðir í enda september.
0: Út?
2: Já.
0: Hvert það, Bretlands eða Tyrklands?
2: Þá fer ég til Eistlands.
0: Já, ok.
2: Það er hérna mótarinn sem ég búin að mæta á í allt ár. Og það ég að halda mér í topp 24 til þess að komast á svona undakeppni fyrir Alipali.
0: Já.
2: Og síðan strax eftir það fer ég til Færeyja og það er EM í pílu.
0: Í Færeyjum?
2: Já.
0: Ok.
2: Það svona sérstakur staðið kannski til að koma á en...
0: Það mjög gaman hvað það færi, ég geti sagt
1: það. Þetta
0: er skemmt. Og er þá eins og loka markmið, bara eitt af markmið, er eins og Alli Palli sem að jafnvel þau sem að fylgjast þekki mér pílu að hafa hort á, er markmið að koma að stanga?
2: Já, klálega, þetta er bara stæðsta sviðið og ég held að maður kemst þanga að þá getur maður svo sem alveg gert allt held í þessu.
0: Já, ok.
1: Ég googlaði Gary Anderson, ég þurfti að gera það því ég ekki djúft í pílunni, ég hef hort á Alli Palli og ég sé hann þar, auðvitað, hann geggjaður. En ég hlakka til að sjá þig og Alli Palli.
0: Já,
2: takk fyrir það.
1: Og ég ætla bara, það er ekki langt það til að þú verður búin að koma því þannig fyrir og verður þar.
2: Takk fyrir.
1: Bara takk æðislega fyrir að koma til okkar og ræða við okkur pílu. Við byggjumst velveringar á hversu illa við erum áttuð í pílunni, en við vitum miklu meira núna.
0: Algjörlega, Alexander Veigar Þorvaldsson, takk fyrir þetta og þetta nú bara verið búið okkur.
1: Þetta búið okkur í dag, við ætlum að halda aðeins áfram að vinna og labba út í sólskinni hérna einhvern tímann eftir hátteið og njóta lífsins sem verðum hérna aftur í fyrramálið.
0: Bless.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparkett dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í alensfransei af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
15: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægara en nokkur sinni fyrir að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðarumsvið hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komið ekki við og geri landið að skotmarki.
19: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
20: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju Bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukarinn bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu og herstuðu skotmark.
19: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
20: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusin á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það. Ekki viljum við fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
18: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu, svo kallaða sem hófst í gær, verður fram haldið í dag. Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa honum fé í apríl 2024. Búist við að aðalmeðferð geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert dróna árás á olíuhreinsistöð Aramco við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í dag. Hútar saka Sáta að hafa rofið lofthelgina yfir Jemen og að árásirnar séu svar við því. Árásir Húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sáti Arabískar hafnir í júli. Þeir hafa ráðust á olíuflutningaskip Sáta á Rauðahafi sem og olíuinnviði og flugvelli í Sáti Arabíu. Fréttir verða næst þaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Sælu verið þeim, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Það verður eitt og annað bralla í þessum þætti á þessum afbraks þriðjudegi. Ég skal segja ykkur eitt á því erlengra að það verður ekki þriðjudags þema í dag. Og það ástæða fyrir því, ég fer í saumana því að það rétt á eftir. En eftir 27 ári í útvarpi hef ég komast að einu að suma þætti best að byrja á Eva. Ég lagi hans dagar, þetta titillag hans fyrstu sólublötu.

af hans fyrstu sólplötu og mannskapurinn í þessu lagi ekkert eðlilegur. Það bara sko Eyvi, þetta árið 1988, þessi plata Dagar kemur út og hann hefur bara hringt í allt besta fólkið því að hann semur þetta lag sjálfur. Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gulli Brím á trommum, Haraldur Þorsteinsson plokka bassan, Friðrik Karlsson á gítar og Eyvi náttúrulega og í bakgrunnum eru Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason, bara Magnús og Jóhann, bara hringt í þá og fengir í stúdíó, þeir sjáum bakgrunnir. Pælið í veistunni.

En ástæðan fyrir því, ég ætla ekki að fara í þriðjudags þema, svo að ég að pæla að stokka þess aðeins upp og vera kannski með þriðjudags þema svona annan hver þriðjudag, þetta ennþá svona í gerjun. Og á móti vera með nýtt sem fættist í raun og veru hérna, að gott sem, ekki alveg, en svona nánast fættist hérna í þriðjudags þemanu á sín tíma, að vera með svo kallan keðju klukkara. Það vinnutitill, gæti verið bara endalögu titill, ég veit ekki ennþá, heiti á þessum klukkutíma hérna milli 10 og 11. Þetta virka þannig fyrir sig að sko hlustendur, hlustandi, einhver einn nær hérna gegn, í sem að 5, 6, 8, 7, 1, 3, klukkan 3 mínútur yfir 10, ég með tóman klukkutíma, það ekkert hana, það ekkert. Og við komandi nefnir fyrsta lagið og hann segir kannski ég vil heyra Trippin' on a Hole in a Paper Heart og þá þarf næsta lag að byrja á Heart Fatti, titillin, þetta ekki flóki

tónlistamaður sögunar. Hann hann 55 ára gamall dag. Jaha. Svo allar líkur að því að ég ætla að blaðra aðeins Marvin Gaye. Jafnvel Doors. Ekki alveg lofaði, en hugsanlega, jafnvel, hver veit. Og svo ekkert ólíklegt að við heyrum lagaplötu vikunar. Það bara alls ekkert ólíklegt. En ég ætla ekki að lofa upp ermin á mér. Ég gera það allt oft. En næsta lag sem ætlum að heyra, það frá hljómsveit sem var stofnuð í Long Beach í Kaliforníu árið 1988. Og sorgarsaga sem að... Enginn ekkert endilega þessa hljómsveit en samt agalegt að bara stuttu áður en að sko aðal plata hljómsveitarnar á koma út búin að gera geggjaðan samning og allt lítur svo óbóðslega vel út þá tekur söngvari sveitarnar ofstóran skammt af heróinni og hann deyr 25. maí 1996 og hét Bradley Nowell. Ég að tala hljómsveitina Sublime og hann aðal kallinn í næsta lagi sem stærsti smellur sveitarinnar. Annað lag sem að gera líka sem var nokkuð vinsælt heitir Santeria en þetta lagið What I Got. Þetta Sublime.

0: Sublime, What I Got. En ég ætla næsta að spila fyrir ykkur hljónsveit sem að ja, Paul McCartney, hann var svo óbóðslega hrifin að þessari hljónsveit á sínu tíma að það bara orðið frægt að hann var svo mikil aðdandi hann fór að sko tvenna tónleika í röð í London árið 1966 og það bara ekkert algengt með kempur eins og Paul McCartney sérstaklega þessum tíma með aðal aðal spæðin langfrægastur í heimi sko
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar.

0: 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
5: Enski boltinn er kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
11: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
12: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
13: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
14: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta er bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
15: Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
16: Það er náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem er svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma hann inn á þing.
17: Svo skiptist þú var hingum og stjælum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var, það voru allir mikið þessu okkur.
12: Síðdegis útvarpið
18: á Rás 2. Rás 2.

Þetta band er það band sem að Paul McCartney fór á tvisvar í röð í London á sín tíma, hann var svo mikil aðdæðandi en þá hétur sennanlega The Young Rascals nú heitaði bara The Rascals eða nú svona rétt árið hættu og þetta er einn aðra stæðsum mellum svo líka Good Lovin, People Got To Be Free og How Can I Be Sure og fleiri góð lög en ég veit að mörg ykkar hann úti verða grúvin á Arnarhóli á Menningarnótt því að þá er tónaflóðið og þessi hljónsveit ein af þeim sem að treður upp þar þetta Space Station og þetta lag sem heitir Eiturgrá Skóta nýjasta smetur vera

það er ekkert að segja hlustundur á svo tvö að þessi hljónsveit heiti Pixies en lagið Monkey Gone to Heaven það sem ekkert að segja það heldur en ég ætla að segja ykkur annað að Ásgeir Trausti, hann við tónleika í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst og svo ætla hann bara að segja bless í bili ekki tónlistarlega séð hann að fara á mainland Evrópu Hörku fyrir hann, ég

og frábært lag sem heitir I Want You og þetta einn af hans stærstu smellum sem kemur út á 1976 og það magna til þess að hugsa á sama tíma og þetta hljómar í útvarpi út bara nánast allan heim þá situr Marvin Gaye í fangelsi, reyndar ekki nefnir 5 daga út að því hann var að vanrækja meðlagsgreiðslunar pælið sem það ótrúlegur næst að duett annar af þeim einstaklingum hefur heldur betur verið í grötunu en hinn ekki, Chaka Khan hefur aldrei verið en Snoop Dogg, jú

hérna í morgunverkum dagsins Sálinans Jónsmins og P.K. Pétur Kristjánsson heitinn og lægir auðvitað Krókurinn Stettist í nýjung í morgunverkunum það keðjukluggari sem hefst hérna á slæginu 10.03 og það spurning hvaða hlustandi hver af ykkur allar hringin í síma 5 6 8 7 1 2 3 og eiga fyrsta lagið og svo tekið þetta sko þú veist, ef lagið heitir eða heitir Krókurinn þá myndir næsta lag þurfa að heita Krókurinn líka eða heitir Do It Again þá myndir næsta lag þurfa að byrja á Again skiljiði það hljómaflókið það ekki En fyrst og fremst held ég þetta verið bara mjög skemmtilegt. Þetta má róa okkur aðeins niður hérna með The Cranberries. Þetta lag heitir Linger.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Sena Life. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

styttist í nýjung í morgunverkunum þó ekki liður sem að fættist eiginlega í þriðjudags þemanu sem ég ætla að hafa kannski annakveð þriðjudag ég svona ennþá að gera upp við mig hvernig það verður en þetta eitthvað sem heitir keðjuklukkarinn styttist í tíu fréttir það þetta fimm mínútur og eftir þær strax á eftir tíu fréttum þá ringi þið sem að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og einhver af ykkur að núti á fyrsta lag og ég þarf að klekkja það við næsta og tala eftir gutunum. Ég semst með Tóma klukkutíma og þeir ætla að hjálpa mér að koma á þessa stað. Þetta US 3.

Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparkedagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alliance Francaise af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar ætla ekki að opna Hormúsund fyrir en Bandaríkin mæta kröfum stjórnvalda í Teheran. Þetta segir Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti Írans þings og aðal samningamaður þeirra. Í sjónvarpsávarpi frá í dag sagði hann skýrt að sundið yrði ekki opnað fyrir en Bandaríkin stæðu við sínar skuldbindingar sem kveðið er á í viljayfirlýsingu ríkjanna friðarsamkomulag frá því í júní. 60 daga gildistími viljayfirlýsingarinnar rann út í gær. Ghalibaf sagði Bandaríkin verða að aflétta banni á íranskar hafnir, aflétta viðskiptaþvingunum á íranska olíu og af frista íranskar eignir. Í gær var greint frá því að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi framtíð Hormúsunds. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hótaði því að ef Óman myndi þvælast fyrir samningagerðinni, þá myndi bandaríkjaher sprengja ríkið í tætlur, eins og hann orðaði það í viðtali við Fox News. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu svo kallaða heldur áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. Hún hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andramás Mortensens Birgissonar. Hann einn af sex sem eru ákærð fyrir að frelsissvipta manni í Reykholti í apríl 2024, fjárkúa hann og beita markþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls 3 klukkustundir og ná yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrist eru símtöl þar sem Andri segist vera að hugsa alvarlega að frelsissvipta einhvern og ræna. Í öðru símtali segist hann vera í miðri frelsissviptingu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu fordæmalaust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. Hamas samtökin sögðu í dag að þau voru enn fylgjandi friðaráætlun bandaríkjaforseta á Gaza. Áætlunin felur í sér afvopnun samtakana. Jared Kushner, erindreki bandaríkjana í Miðausturlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta, átti fund með Hamas samtökunum helgina. Hann ræddi við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær. Hamas segjast fylgjandi framkvæmd friðaráætlunarinnar. Ljóst sé að Ísraelar hafi aftur á móti ekki komið í skýrtilskila að þeir séu fylgjandi áætluninni. Bryndís Ósk Jökla Björnsdóttir hefur hafið störf sem framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeiganda. Hún tók til starfa í byrjun ágúst og starfar fyrstu vikunar samhliða Erni Pálssyni fráfarandi framkvæmdastjóra. Bryndís starfaði síðast sem verkefnastjóri hjá Sorpu en hún var árabil jökla og gönguleiðsugumaður og var tíma umsjónarmaður fjallaleiðsugunámsins á höfn. Vegagerðin vekur athygli á því að frá klukkan 9 kvöld til klukkan 7 fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu, hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það við ekki neitt. Ég stressaður sko. Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvert af ykkur ætlar að ræsa fyrsta keðju klukkaran, fyrsta formlega keðju klukkara morgunverkana? Ég með tóman klukkutíma, með vantar eitt lag og þá mun ég hlekkja sko næsta lag við það lag. Ég svona aðeins búin að fara yfir þetta. Þetta fættist í raun og veru hérna í sko þriðjudagsþemanu sem að ég ekki búin að kveðja alveg en þá fættist þetta að koma okkur með þema. Hann sagði hvernig að hengja saman sko sagði við komandi sko að sko ef myndi taka sko lag og þá myndi næstala byrja á sama orði og lagið endaði á. En það svolítið svona þú veist, það skemmtilega fyrir ykkur að veita hvað lagið heitir og heyra svo hvað ég hlekkja við það. Skulum reyna þetta hérna. Rás 2, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Daginn. Jæja.
3: Hörðu, þetta er Addi hérna.
2: Já, sætlaði, blessaður.
3: Ég er hérna á Ísafirði í sælunni.
2: Já.
3: Það er svo heitt hérna, með vantar eða bara ís, þannig með datt er ekki cold as ice geggja þeim að.
2: Það er bara frábært, sko, það væri það, sko, ef það er cold as ice, þá myndir næsta Já. Lag þurfa að byrja á, sko, lagatillindin er það að byrja á ice.
3: Ice baby, maður fyrir rapparuna.
2: Já, til dæmis, þetta er frábær hugmynd. Cold as ice, ok, geggjað, hvað er þetta að gera á ísa fyrir þetta?
3: Ég að mála pallin hennar ömmu og klippa tré.
2: Já.
3: Eins og þú fer að reyða fyrr, þá fer ég til ísa fyrir það.
2: Akkurat, ég var reyndar að vera löngu búin að fara upp í grafarholt að mála pallin á mömmu, sko. myndi
3: með. Já, þetta er minn önnur vika og ég var að hitta Hauk hérna úr hlustinni Reykjavík í Nettó í gær og þetta er bara geggja að koma hérna.
2: Já, þetta er dásanlegt. Dásanlegt, gott að heyri þér að og frábært lagaval hérna, heldur betur að vinna við þetta.
3: Ég hlaka til að heyra fóregnir út af
2: hverju. Okki tóki, það kemur bara strax. Okay. Takk fyrir.
3: Gekkja, takk Andri,
2: bæ. Ok. Ekkert mál, fóregnir Cold as Ice. Og það er spurning hvaða Ice lag verið næst. Það var nú meina til og við þá. Aldrei að vita.

var engin annar en Addi Rock sem að ja nú aðal sprauta hljómsveitarinnar Sólstafa sem hringdi hérna frá Ísafirði og bað þetta lag og hér með keðjuklukkarinn hafin og Addi hljóf svolítið á sig hérna og sagði hérna ok, þá bara Ice Ice Baby eftir Cold as Ice ég hef sagði ok, það aðeins og gott til að allir sleppinni en samt, ég á að stýra ferðinni hérna ég ætla samt að spila Ice Ice Baby fann ég hérna upptöku frá 2015 þetta úr þætti sem að hét Hanastél og ég hef nú bara aldrei heyrt þetta á þér fyrir ég var að kíkja hérna á þetta bak við tjöldin hér lagið Ice Ice Baby okay. í flutningi á móti sól og það skoskur reymur já magna, þetta

0: Þetta er ótrúlega útgáfa. Ice Ice Baby í beinni útsendingu í Hanasléll og þarna er sko Magni bæði í hlutverki sko David Bowie og Begbie úr Trainspotting. Ég held að hljóta vera, að þetta sé Begbie sko, þetta getur ekki neitt annars. Sko. En þetta er keðjuklukkarinn, þetta var Ice Ice Baby, þannig að næsta lag þarf að byrja titill næsta lags þarf að byrja á Baby, svo fer nú að hætta útskýrta fyrir ykkur, ég held að sé búin að ná þessu sko. Samt ekki.
1: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson
2: Marg verðlunar og stórbrotið safn Síldarminjasafnið á Siglufirði
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
4: Fólk vildi fleiri föstudaga þannig að við bættum þriðjudeginum við Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Hvernig væri Egils Appelsín Þetta eina sanna þú
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
7: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.

Þetta að sjálfsögðu Fleetwood Mac og það merkilegt með hann keðju klukkara hérna að ég bara, þetta algjörlega stjórnlust og maður bara finn, það kemur eitthvað lag, Addi Rock ringdi hann að vestan, heimtaði fyrsta lag, svo bara koll að kolli og maður hefur lítinn tíma til að velja en stundum kemur eitthvað sem maður bara myndi allir að maður bara aldrei spila en það það góða við þetta og ég vona að einhver ykkar séu sátt með lagavæli sem verður til í þessum keðju klukkara og hérna kosmosi sem ræðuferð, fórum úr Go með Chemical Brothers í Go Your Own Way og þá fyrir við Way Down með möð allt annað kaffi í gangi hérna sko, ég hefði eitthvað í því sko

viðurkenna það að þetta mjög skemmtilegt en það askotið mikið álag á manni hérna akkurat núna en það bara allt í góðu, það bara nákvæmlega svo að vera ég ekki að kvarta, þetta skemmtilegt Men at Work, lagið Down Under og það keðjukluggar í gangi hérna í morgunvöktunum sem ég þið það næsta lag þarf að byrja á Under og það auðvitað þetta hérna Þetta ljóset sem heitir The War on Drugs Þetta lag heitir Under the Pressure

Þetta er Toots and the Maytals, lag sem heitir Pressure Drop. Þannig að fórum við úr sko Under the Pressure í Pressure Drop og hvert fórum við úr Drop í Drop.

0: Þetta er auðvitað hljómsveitin T-Rex og fyrsti stórsmellur þeirra, lag sem heitir Hot Love og þetta kemur út á 1978 og var svona fyrsti stórsmellur sem að skreiði eitthvað upp vinsaldarlista og fór að hljóma á alþjóða vettvangi og spekingar segja að þetta lag Hot Love hefur verið svona ein helsta ástæðan fyrir því að svokallað glam rockið fór á flug þetta svona einn af riddurum glam rocksins og svo nú bara 6 árum seinna það Mark Bolan aðmaður T-Rex hann deyr keyrir á tré keyra á bíl árið 1977 og dundrar á tré og meðanum í bílnum kærastan hans Gloria Jones hún lifir af en Mark Bolan ekki og svo seinna ég kom sá móli í ljós að Mark Bolan hann var aldrei með bílpróf og kunnir hann að vera ekkert að keyra og ástæðan fyrir því hann vildi gera bílpróf var svo að hann var hættur að deyja í bílslysi, sem var svo raunin en svo líka aðra sögur sem segja það hann hefði bara verið algjörlega hauslaus vel í því þegar þetta slys átt sér stað. Sorglegt og ömurlegt en lagið Hot Love ég ætla að hlekja næsta lag við það og það byrjar auðvitað á nafnborðinu Love Nó til að þeim, en hvert að verður það kemur í ljós
1: Havregryn granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Danske kansleren fatter aldrig, hvad jeg beder jer. Sæg det bare, Salling.
2: Salling, Salling, Salling.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Komin tími til að vera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Morgunútvarpi.
8: Á Rástöðu. Hér bandalagsríkja vinna saman raunni á hverjum einsta degi raunni allan sólarhringin, alla daga ársins.
9: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt. Að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt að hafa þar á meðal utanríkisráðherra. Að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
10: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
11: Já.
10: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
12: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
13: Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Hjaltalín og þetta lag næst síðasta lagið í keðju klukkarnum fyrsta formlega keðju klukkarnum hérna í morgunverkunum ég veit ekki með ykkur ég hef gaman að þess og ég ætla að gera þetta aftur ég hef blið annan hvert þriðutök þetta svona pæling sko þetta líkt ákveð þetta bara pæling en lagið með Hjaltalín heitir Love from 99 og þá bara eitt lag sem að geta farið eftir það og það síðasta lagið í keðju klukkarnum það 99 Luftballons, þetta Nena Svo 11 fréttir, svo heldum við áfram.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentum.is. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB, Borgarnesi. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Dómstóll í Stuttgart í Þýskalandi dæmdi úkraínskan mann í dag til eins árs og þriggja mánaða fangelsisvistar fyrir að njósna fyrir Rússa. Hann var einnig fundinn sekur að aðstoða við undirbúningað fyrirhuguðum skemmdarverkum. Tveir aðrir úkraínumenn voru sýknaðir af ákæru þáttöku í ráðagerðinni. Hún fólst í póstlagningu bögla til Úkraínu sem innihéldu GPS staðsendingabúnað. Dómurinn komst að þeirri niðurstöð að markmiðið með póstsendingunum væri að safna upplýsingum sem nýta átti til að trufla flutninga og samgöngur. Reykjavíkuborg á 240 ára afmæli í dag. Reykjavík var einn sex verslunarstaða sem hlutu kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Afmælisveisla borgarnar verður haldin á laugardag á menningarnótt. Í tilkynningu segir að dagskráin verði fjölbreytt venjusamkvæmt þar sem íbúar, rekstraraðilar, listafólk og viðburðarhaldarar bjóð upp á skemmtidagskrá víðsvegar borgina. Dagskráin verður kynnt formlega síðar í dag en á vef borgarnar hafa verið birtar upplýsingar götulokanir sem ná yfir stóran hluta miðborgarnar á laugardag. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum, gæti það bitnað á raforkuframleiðslu.
2: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vatnsmagni Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðulón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlendinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæri að deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 milljarðar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexíkó. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stemt er að því að malbygga hringvegin í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði í kvöld. Veginum verður lokað meðan á framkvæmdum stendur frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið. Mert hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Það eru aftur komin í eðlilegt horf Búin að segja skilið við keðju klukkaran í byli á mestakusti En hann óestir hérna á svo klukktíma Við höfum nættur að heyra laga plötu vikunar Heiðra Amalaspa Dagsins Og sikkvað fleira

Markus Bjarnason og lag sem þetta Ég byst assökunar að því. Nei, ekkert á því, Ég byst assökunar, heitir það, það skrifa svona sko. Og Markus, já, hann starfar öll jafna við það að búa til synthesizersa. Já, íslensku fyrirtæki sem heitir Love Synthesizers. Þeir synthesizerar kom ekki nálægt þessu lagi hérna, en það kemur þetta lag út, þessi plata sem að ég rauk á toppin í bandakunum heitir Slippery When Wet hún kemur fyrir út fyrir nákvæmlega 40 árum síðan Þetta Bon Jovi þessi stór smellur á þeirri plötu og hjálpaði eflust til við að selja 28 miljónu eintaka af þessari plötu Þetta sama kom út fyrir Bon Jovi þá þetta gott lag

0: Nú er verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópureyfingin.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

Þetta er Kaktus Einarsson og John Grant og lag sem að þið hefur hljómað oft á títjarnar ásinn undan þarna vikur, þetta stór gott og heitir það Follow. Þetta skemmtilegt samstarf og ég ætla að halda mér í samstörfum og fara næstir í annað sem að ég kemur frá hljómsveit sem að bara ég veit ekki á hverju sem menn eru, en bara allt innu bara tók þetta band svo svakalega við sig allt inn og alltaf ekki að gangi en það ekkert lítið sem að koma út af lögum með hljónstinni U2 undanfæri misserin og nú eru þeir hérna næst í samstarfi náunga sem að kalla sig Martin Garrix sem hollenskur plötusnúður og upptökustjóri og hann svona oftar en ekki kentur við danstónlistastefnu sem að kallast EDM eða EDM og hann hefur nú unnið með öðrum en U2 Dua Lipa og Khalid og fleirum og maður sem hefur U2 en hér lag sem heitir Fireflies Þetta þetta samstarf Martin Garrix og U2 Allt enn og til maður

Óskar á Benny Hemhem og þetta eitt af blómunum þeirra sem við fáum að njóta hérna á menningarnótt á Arnarhóli þegar tónaflóð Rása 2 fyrir gang. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá afmælisbarni dagsins sem 55 ára gamall talin vera eitt svo allra undarlegasta í tónlistabransanum og það rosa lítið sko vitað almennilega þennan mann. Fólk veit stundum ekki hvort það eitthvað konar bull að ræða eða sannleika og margar sögur sem eru heyrt af þessu manni. Maður eru til dæmis heyrt að hann hefði innréttað bankakvelvingu sem hljóðver og íbúð og búið þar. Maður eru heyrt að hann keyri á svona hermana skriðdrekum bara og eigi kafbát maður hefur heyrt að hann sofi bara örfá og klukkutíma á viku maður hefur heyrt að hann hefur búið til sín eigin hljóðfæri þegar hann var krakki elektrónisk hljóðfæri þetta algjör lifandi goðsögn sem að ég hefur gefið út 6 plötur og 24 epiplötur undir nafninu Aphex Twin hann hefur líka gefið út heilan helling og ég bara get ekki svona sko byrjað að reyna að telja og taka þetta saman undir nafninu AFX Polygon Window Caustic Window og Bradley Strider, The Tuss og Gag en Aphex Twin aðal listamanns nafni hans og hann heitir endar Richard D. James eins og plata sem hann gaf út árið 1996 sem frábær plata það margar frábæra plötur og sko það sem magnað við Aphex Twin að ég á nú eitthvað þessum epiplötum á svona 12-tömmu vínil og það ein plata sem ég keypti hljómalind í gamla daga og ég aldrei vita sko nákvæmlega á hvað hraða ég á spilana Þannig að stundum við spila hann á 33 og stundum við spila hann á 45 og svo eftir hann þegar Spotify kemur þá fann ég þess að blötu þar og tjekka það þessu og þá hugsaði mér, já, ég búin að spila þetta vitlega frá allan annan tíma. En það ekki skytið því að það semst á aðliðin að 33 snúningar og bíliðin að 45 snúningar og mér fannst þeirlega sko svona eftir að hugja að ég heyrði lagið á Spotify í réttum hraða, þá fannst mér það betra hægt. Þú veist, hraðin sem ég spilaði á fyrst. En algjörmeistari og ég mæli með að fólk kafi svolítið reglulega og djúft í tónlistarkatalog Aphex Twin sem 55 ára gamall í dag. Ískur fæðist í Írlandi en elst upp í Englandi. Sko, hans stærsti smellur, já, heldur svo ótt að segja það, þetta lagið það. Þetta lagið var nú heldur betur spilað á klúbunum hérna 99. Og alveg bara, þú veist, mörg ára eftir og enn verið að spila þetta, það ekkert skrítið og sko loka kaflinn í þessu lagi, Windowlicker, eitt af besta sem komið hefur út og kallast elektrónist tónlist. Gerðu svo vel.

Þetta er alveg brjála lag sem heitir Window Licker og þetta er afmælisbarn dagsins sinn 55 ára gamli Aphex Twin Richard D. James sem kom nú og spilaði hérna á Íslandi á Kirkjubæði klaustri árið 1995 og það á Uxa hátíðinni á samt fleirum Björk sem nú líka mikill aðdáandi Aphex Twin og Prodigy og aðtalið tínins ræjat og ég veit ekki hvað og hvað og Aphex náttúrulega mikill mestari sem að mikill leita til þegar kemur að ég endur hljóðblanda eða remixa og hann nú remixa til þess Jesus Jones, Saint Etienne, Nine Inch Nails, Philip Glass og fleiri góða þannig að þetta algjör mestari og endilega kanniði betur plötur Aphex Twin og Epi plötur og bara söguna hér Blur hér lag sem heitir The Narcissist þetta svona aðeins aðgengilega heldur en Aphex kannski, við ekki neðan

bestu plötu Arcade Fire af mínumati, plata sem heitir The Suburbs. En styttist í plötu vikunar, við ætla að spila eitt lag fyrst og svo heyrum við laga plötu vikunar sem nýjasta plata Bogum Font. En fyrst það Billy Joel sem leiðin út, hann að flytja.

0: vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Sittryggur og platan okkar Bókumil Font og Greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því er platavikunar á Rástfö. Þá er það þriða lagið á alliðinni Þú trampar ekki ástina.

0: Skítakall.
1: Skítakall? Já, maður Trump bara veist ekki ástina. Sárabót, þokkabót, réttarbót, meinabót, umbót, uppbót. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Epoxy Golf, öll almenni flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið. Epoxygolf.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Er það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
17: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
18: Við erum Rás 2.
19: Fyrst og fremst með þér.

íslenska Sjana Rutt og lag sem heitir Tell Me. En þetta áttur móti hinn bandaríski Everlast sem hann rappar í House of Pain. Eftir yfirlit hátæðisvetta sem gefur eftir þessu lagi þá ætlum við spila fyrir ykkur íslensku útgáfuna af Everlast að mínum mati. Ok? Hér er lagi What It's Like eða Þannig er það.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Opnunar athöfn tvíhliða varnaræfingar Bandaríkjanna og Íslands, Norðurvíkingur, var á Keflavíkurflugvelli í morgun. Megin markmiðið að æfa varnir Íslands og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og NATO. Stefán Pálsson hjá Samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægara en nokkur sinni fyrir að Ísland gangi úr NATO.
1: Öll umsvið hér á Íslandi aukaðurinni bara líkurnar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmark.
0: 30 ríki í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn Meta, móðurfélagi Facebook og Instagram og sakaða að hanna vísvitandi ávanabindandi samfélagsmiðla. Réttaröldin hefjast í dag og gæti orðið til þess að breytingar verði gerðar til frambúðar. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Hlíðarfjarðargöngum. Helgi Jóhannesson formaður bæjarráðs Fjallabyggðar segir vegastykkur þaktardrullu og ástandið valdi þeim sem aka oft í gegn miklum óþægindum.
2: Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað áþætt ekkert að vera svona.
0: Frá mánaðamótum fá aðeins íbúar í þjónustu íbúðum nærri Vitatorgið að borða þar hádegismatum helgar. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkurborg, segir megin ástæðan að vera lokun eldhússins á Vitatorgi fyrir í vetur.
3: Þetta kostnað sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort þetta verið opið ykkur annar staður helgar og svo framvegis í gegnum tíðina, en þetta er niðurstaðan.
0: Pissvitnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum en sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúð að þeim áður en þeim er sleppt aftur út á sjó. Sveitaháttíðin Grímsævintýri verður á borg í Grímsnesi á laugardag. Þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. Öllum 3000 miðunum fylgir vinningur og þeir verða fjölbreyttir, segir Laufey Guðmundsdóttir.
4: En svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
0: Evrópumótið í áhaldafimleikum hefst í Zagreb í Króatíu á morgun. Íslenska sveitin ætla sér í úrsliti í liðakeppni og er spennt fyrir mótinu. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-13 suðaustan til fram á kvöld. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðusturlandinni. Lítilsáttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna. Tónlist.

Haukur Ægir Hauksson kallaði sig stundum Haukur Há. Ég veit meina að hann sé svona íslenska útgáðan af Everlast. Þetta er nýtt lag með honum sem heitir Með allt á hreinu. Þar hafið það, þetta er bara vangaveltur skilu. En á þessum degi gott fólk, 8. ágúst árið 1966, þá skrifaði hljónstinn The Doors undir risasamning við Elektra Records og það var ákveðið að fyrsta smáskífan frá The Doors væri þetta lag. Break on through to the other side. Það er ekkert skytið, fínt að byrja þetta svona bara.

Þetta er hinn magnaði Teitur Magnússon og lagi Gullauga. Þetta er næst síðasta lagið hjá mér í dag í þessum morgunverkum og það var broti blaði sögu morgunverkana því að það var formlega tekið gagnið svo kallaðu keðjuklukkari og það var mjög skemmtilegt því að mjög gaman að þessu og takk fyrir það að þér okkar hringjaðin inn og velja lagi Cold as Ice það fyrsti hlekkurinn Við gerum þetta aftur setna, þannig að morgun var náttúrulega gæða þrennan og meira að það von á gestum hérna líka síðustu dagar vikunar þannig að þetta bara geggjaði dagar framöndan þannig að vera en það sem ég á nú að spila Teit Magnússon og lagi Gullauga þá gaman að hendi ykkur einu svo loka móla að í laginu Gullauga þar að spila meðlimir úr hljósveitinni Brian Jonestown Massacre hvorki meirni minna gerðu það band með lokala þáttarins það heitir When Jokers Attack takk fyrir mig

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona og Francisco Javier Jáureguí gítarleikari flytja sönglög sem hverfast ástina á sumartónum í Hvalsneskirkju klukkan 19:30 í kvöld Hvalsneskirkja. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Verum klár á menningarnótt menningarnótt.is. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Maður skoðar ekki í pakka sem mögulega inniheldur sprengju Valdi Ben. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
7: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
12: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
15: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu, hópur fólks misþyrmdi manni, kúaðanum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðis á Íslandi snúist ekki varnir þess, heldur Bandaríkjanna. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðarátök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Réttarhöld byrja í dag í máli meirin helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook sem er sakað að hanna vísvitandi, ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Frá mánaðamótum geta gestir ekki borðað hádegismat á Vitatorgi helgar. Skrifstofustjóri hjá borginni segir lokun eldhúsins á Vitatorgi megin ástæðu breytingana. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmanneyjum en sumar blindast á götuljósum og komast ekki alla leið út á sjó. Á Lundaspítala hlúðað þeim áður en þeim sleppt aftur út á haf. Kvenfélag Grímsnes stendur fyrir árlegri tombólu á borg í 100. sinnum helgina og þar verða engin null. Evrópumóti áhaldafimleikum byrjar á morgun. Íslenska sveitin staðráðin í að komast í úrslit. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Í gær voru spilaðar þar upptökur og síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Hann er einn af sex sem ákærð fyrir að svipta menn mannfrelsi í Reykholti í apríl 2024, kúga honum fé og beita margþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls en þrjár klukkustundir og náðu yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrðist eru símtöl þar sem Andri sagðist vera hugsa að svipta mann frelsi og rænan og í öðru símtali sagðist hann vera í miðri frelsisviftingu. Eva Björk Benditsdóttir í dómsal og hefur fylst með í morgun. Eva, hvað hefur komið fram í dag?
16: Já, mennirnir tveir sem að taldur eru hafa farið með hún mandram á í Reykjavík þannig að upphaflega á föstudagskvöldinu á heimili brotaþola. Þeir gafu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim ekki við að sökka hafa beint mann og beldi og sviftan frelsi sínu. Svo þeim gaf skýrslu og undan sæst upphaflega bara ætla að lána Andra bíl þetta kvöld. Hann hafi þess vegna komið á heimili Andra og Ingunar og þar hafi þau farið að tala brotaþola og hann skuldaði fjölskyldu unnustanar leigu og ég tala að hann væri líka búin að vera að sína fjölskyldinu ógnandi hegðun. Hann lýsti því síðan að hann sko hafi farið með út af þessu en aðalega svona fyrst og fremst til að fá bílinn aftur þarna nóttina því hann var að setja á sölu eftir helgi. Hann vildi ekki lendi í því að fá bílinn ekki aftur. En síðan þegar á staðin var komið hafi hlutinir fljótlega bara farið úr böndunum. Andri hafi mjög ógnandi og brotaþola og hann hafi séða mjög fljótt að brotaþola væri ekki þessi maður sem að þau hafi lýst. Hann hafi ekki sínt neina ógnandi hegðun og væri eldri en hann hafi búist við. En hann sagði sjálfur ekki hafa séð neitt beita ofbeldi en hýrt hugsanlega eitthvað sem að hann dró þá álugtun að það væri verið að beita ofbeldi en hefur fyrir mikið staðið fyrir utan og hérna svo hafi hann og hinn maðurinn farið saman í bæinn og skilið Andra það eftir. Svo seinni hann sinnlega segist ekki hafa verið með í þessu ferðalagi. Hann hafi farið í bílinn upphaflega þegar hafi verið fjórir sem að fóru upp í bílinn og hann hafi farið út í Mosfellsbæ. Einhver annar hafi farið með hinum tveimur. Það hins vegar ekki einn annar maður ákærðinu málinu þannig að saksóknari og lögregla búast við að þetta sé maðurinn sem þarna hafi farið með en hann neitað fyrir það að hafa verið nokkuð tíman á heimili brotaþola í Reykholti. En eins og ég sagði það heldur þetta áfram núna bara eftir klukkan eitt er að tengda það er Andra gefur skýrslu fyrir dómi og þetta byrjaði allt út frá því að hann taldi brotaþola skulda sér leigu og við segjum þá frá þessu öllu á rúf.is.
15: Þakkaði fyrir Eva Björk Benditsdóttir. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur hófst á Keflavíkurflugvelli í morgun Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Ja, hvað gerðist þar?
17: Þetta var nú allt frekar formfast. Þarna tóku nokkrar herþótur á loft sem hljóðið sem þið þarna heyrðuð. Þessi æfing haldin á Íslandi að jafnaði annaðhvert ár. Megin markmiði núna, samkvæmt því sem utanríkisráðuneytið segir, er að æfa varnir Íslands, sjóleiðirnar umhverfis Ísland leit og björgun og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafs bandalagsins.
15: Og það voru haldna ræður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og aðrir já háttsettir hershöfðingjar hjá NATO ávörpuðu samkomuna.
17: Já, yfir hörshöfðingi Atlantshafs bandalagsins Alexus Grinkevits hélt tölu. Hann hitti Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra í gær og sagði við það tilefnið að hér yrði langtíma uppbygging og fjárfesting í innviðum vegna breytts varnar og öryggisumhverfis á norðurslóðum. Og við nýttum tækifærið og spurðum hann nánar út í þetta eftir opnunar ávarpið hvort hann gæti verið eitthvað aðeins nákvæmari hvað nákvæmlega á að byggja hér upp.
18: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like. And this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about port infrastructure that might be useful for the alliance in the future. And how do we, as the minister said in her remarks this morning, how do we make sure that allies can come
17: Grinkevits segir þarna að það sé enn til umræðu hvers konar uppbygging verði hér en aðstæða þeirra í Keflavík sé gott dæmi hvernig innviðirnir geti litið út. Hann segir það sé til umræðu að halda áfram að byggja upp í Keflavík og tala líka uppbygging hafna sem gæti nýst þeim í framtíðinni.
15: Þakkaði fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægar en nokkru sinni fyrr að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðar umsvif hér geti auki hættuna og Ísland drægist inn í átök sem komið ekki við og gerir landið að skotmarki.
19: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
20: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukaðurinni bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstu þeir skotmarka.
19: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
20: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusinn á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það, ekki viljum við fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
15: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Raunólfsdóttir talaði við hann. 30 bandaríki hafa höfðað mál gegn tæknirisanum Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Réttarhöldin byrja í dag og gæti orð til þess að breytingar verði gerðar á samfélagsmiðlunum til frambúðar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður, þetta mál á þetta sé langan aðdraganda.
21: Já, það má segja það. Réttarhöldin þau rætur sína reykja til málshöðunar frá 2023. Þar héldu 30 ríki, þar á meðal Kalifornía og New York, því fram að tæknifyrirtæki hefði brotið fjölmörg alríkis og ríkislög friðhelgi einkalífs barna og í málsögninni sem mjög ítarleg, rúmlega 200 blaðsíður, þá saka ríkin Meta að safna reglulega gögnum börnundi 13 ára aldri án leyfis foreldra og það brjóti bæði á alríkislögum og lögum ríkjana sjálfra. En þau segja tæknirisann neita hætt að nota svona þekkta skaðlega eiginleika og að hvatin byggist engungu og hagnaði til að hámarka fjárhagslegan ávinning. Og Rob Bonta sem dómsmálaráðherra í Kaliforníu, hann telur Meta hafa hanna hættulega vöru fyrir unga notendur og gert það vitandi að hún væri hættuleg. Síðan hafi fyrirtæki logið að börnum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu hversu hættulegt þetta væri. En réttarhaldin núna í dag fara fram í alríkisdómstól í Oakland í Kaliforníu og búist við að það taki svona 6-8 vikur.
15: Ef að Meta verður sakfellt, hefði það miklar afleiðingar?
21: Já, það bara gæti orðið til þessar gerðar verið róttækar breytingar á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Ríkin krefjast þess að tæknari sem gjörbreyti því hvernig þeir virka fyrir ungt fólk. Og þau vilja meðal annars að setja upp svona ferli þar sem unglingar þurfa staðfestingu frá foreldrum til að fara inn á miðlana og að Meta breyti algoritmanum. Fjarlægi síjur sem við þekkjum betur sem filtera til að breyta útliti á myndum, stöðvi sjálfvirka spilun myndefnis og banni stofnun margra reikninga á samfélagsmiðlunum og stöðvi skammvinnar færslu sem hverfljótt, það er eins og við þekkjum til dæmis story á Instagram. En þetta eru allt mjög einkennandi eiginleikar, þekktur eiginleikar samfélagsmiðluna eins og þeir eru í dag.
15: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að hún bæti úr vastleika í Héðinsfjarðargöngum. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega óanæðir og bentu á lekan fyrir 5 árum.
22: Héðinsfjarðargöng voru tekin í notkun árið 2010. Fljótlega kom í ljós vastleiki Ólafsfjarðarmegin. Lekin hefur valdið íbúum Fjallabyggðar töluverðum óþægindum. Vegstíkur í göngunum eru þaktar drullu og bílar verða mjög skítugir þegar ekiðir í gegn.
23: Já, það má allir að segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja, hérna eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gengur göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
22: Segir Helgi Jóhansson, formaður bæjarráðs í Fjallabyggð. Hann tók á móti undirskriftalista frá Hjördísi Hjörleifsdóttur í búa í Fjallabyggð sem stóð að söfnun þeirra. Bæjarstjóra Fjallabyggðar var falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins en bæjarráð Fjallabyggðar vakti fyrst athygli á málinu árið 2021.
23: Maður hefur heyrt svona ýmsar útgáfur hvað hérna er hægt að gera en mér skilst að það þurfi að skipta undirlag á 23 kilometra kafla þannig að þetta er stór aðgerð.
22: Vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofu að brugðist hafi verið við leka í göngunum með drenandi aðgerðum reglulega frá því að göngin voru opnuð. Ítali úttekt var síðan framkvæmd árið 2025 vegna aukinna vandkvæða af völdum lekans. Farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Frá og með næstu mánaðmótum fá ekki aðrir en íbúar í þjónustu íbúðum við Vitatorg að borða hádegismat þar helgar í félagsmiðstöðinni. Skrifstofustjóri Öldrunar hjá Reykjavíkuborg segir breytinguna í takt við það sem þekkist hjá öðrum félagsmiðstöðum í borginni.
0: Í þó nokkur tíma hefur gestum staðið til boða hádegismatur og Vitatorgi helgar. Einhverjir hafa lýst yfir óánægju með breytinguna, sér í lagi þar sem í þjónustunni felist mikilvægt tækifæri til að rjúfa félagslega einangrun og hitta annað fólk. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir lokun eldhússins á Vitatorgi fyrri vetur vera megin ástæðuna fyrir því að helgarþjónustan standi einungis íbúum til boða.
1: Þetta er í raunin komum bara fyrst og fremst að þegar eldhúsi var lokað þá er í raunin ekki þessi mönnum helgar og það þurfti þá að opna sérstaklega eldhúsi og þetta er bara stuttur tími við daginn og hérna og svo líka bara var ekki lengur ástæða til þegar eldhúsi var ekki til staðar. Þetta kostnar sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annars staðar helgar og svo fram við þessi gegnum tíðina. En þetta er niðurstaðan.
0: Breytingin sé í takt við það sem þekkist í öðrum félagsmiðstöðum á vegum borgarinnar sem eru 17 talsins. Það sé ekki ætlunin að skerða tækifæri fólks til að sækja í félagsskap á Vitatorgi.
1: Það eru auðvitað áfram opið og virkum dögum. Þannig að þetta eru helganar og við auðvitað bara vonum að fólk komi áfram á virkum dögum og njóti félagsskapar því það eru auðvitað alveg rétt að það eru auðvitað líka markmiði með þessu er að fólk komi saman og borði. En engu að síður að þá náttúrulega viljum við ekki aðtýrla á því að fólk getur hérna sóttum og fengi heimstenda mat helgar.
15: Sagði Berglind Magnúsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Bjargvættir eru farnar að staði í Vestmannaeyjum til að bjarga lundapysjum sem lenda í ógöngum á leið úr holu út á haf. Pysjurnar eru viktaðar og að þeim hlúð á nýjum lundaspítala Sea Life Trust þar til þær eru reiðubúnar að taka flugið. Petronella Aðalheiður Kristjansdóttir er rekstrastjóri hjá Sea Life Trust á Íslandi. Hafiði fengið margar pysjur til ykkar síðustu dag?
2: Já, heyrðu, þetta er bara að byrja að aukast rosa mikið núna. Við erum að fá alveg í heildana búin að fá 50, þannig að þetta er svona að alveg að koma rosa mikið núna, það er að koma bara endalaust af þeim.
15: Og hvað eru það nú lengi á Lundaspítalan?
2: Sko það fer oss eftir af hverju það er að koma inn, til dæmis ef það eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefur mann borða, þó er bara gott að sleppa beint eftir það.
15: Eða eru margir sem að taka þátt í þessum björgunarstörfum?
2: Bara yfir árin þá er búið að aukast rosa mikið. Þetta byrjað með bara hérna eyjafólki, Vestmannaeyingum. Núna er koma rosa mikið túristum sem koma bara hverju ári aftur og aftur sem vilja rosa mikið taka þátt og það hjálpar rosalega mikið að fá meira fólk í þetta.
15: Og hvað er svo pysjunum sleppt?
2: Það er staður hérna, besti staðurinn heitir Hamar. Þetta er raunni bara svona klettur. Það sem farir á, af því að vindurinn þannig er oftast bestur, við viljum að sé meðvindur þegar við kastum þeim, þannig að það er eiginlega raunni best staðurinn.
15: Þakkaði fyrir Petronella Aðalheiður Kristjánsdóttir í Eyjum. Rússar vara Breta við afleiðingu þess að breskir drónar séu notaðir loftárásum Úkraína og Rússland. Breski fjölmiðlinn The Sunday Times greindi frá því að Úkraína hefði notað dróna sem tvö bresk fyrirtæki framleiða í loftárásum á Rússland. Sendiráð Rússlands í Bretlandi segir að þetta sýni að bresk stjórnvöld séu vísvitandi að stigmagna deiluna í Úkraínu. Úkraínumenn hafa undanfarið bætt í árásir á Rússland bæði með langdrægum eldflögum og drónum. Hafa líka ráðist á birðageymslur Wildberry sem stærsta netverslun í Rússlandi og koma þannig við kaunin á almennum borgurum í Rússlandi. Sveitahátíðin Grímsævintýri verður á borgi Grímsnesi á laugardag og þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. 3000 vinningar verða í boði og engin null.
3: Kvenfélagskonur í kvenfélagi Grímsnes er á fullu þessa dagana undirbúa Grímsævintýri á borgi Grímsnes og Grafningshreppi sem haldi verður næsta laugardag 22. ágúst. Það verður sérstaklega hátílegt að litast hennar dag því tombólun á borg fagnar 100 ára afmæli en þessi einstaka sveita hefð á rætu sínar að rekja allt aftur til ársins 1926. Laufey Guðmundsdóttir er fjölmiðlafulltrúi kvenfélags Grímsnes hrepps. 100 ár, það ótrúlega flott.
4: Já, ég myndi segja að það verður ágætt sigla og öll innkoma rennur óskipt til góðra málefna þannig að þetta er bara gjöf sem gefur sko.
3: Og hvers konar vinninga verðið þið með?
4: Herðu, það bara mjög fjölbreytt. Það sem sagt engin núll, þannig að allir fá vinning og þú gefur til góra málefna. En svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða. Þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
3: Laufey segir að 3000 vinningar verði á tombólunni þar sem miðin kostar 500 krónur. Þetta frábært framtakja okkur og skemmtilegt.
4: Já, þakka þér fyrir. Það líka alltaf gaman að ágrímsaðendurum og það svo gaman að sjá svona kynslóðan að koma saman.
3: Og kvöldi verða ókeypis tónleikar í bóði Grímsnes og Grafningshrepps í tilefnað 100 ára afmæli tombólunar.
4: Það sem Magnús Kjartans og Sigga Beindeins syngja og undirspila bara mjög flott hljónsett. Þetta verður bara til að toppa stuði.
3: Og eitthvað svona lokum svo vill koma framfæri?
4: Bara verið öll velkominn, bara hlakka til að sjá okkur.
15: Sagði Laufey Guðmundsdóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Evrópumóti áhaldafimlingum byrjar á morgun, Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og spennt fyrir mótinu í Króatíu.
5: Keppni hefst á morgun og stendur til sunnudags. Móti fyrir fram í Zagreb í Króatíu og Íslendingarnir mættu á æfingu í keppnishöllinni í gær. Þeir eru klárir í slægina morgun þegar liðið keppir í undankeppni frá 12 til hálf 4. Þeir Ágúst Ingi Davíðsson, Dagur Kári Ólafsson, Martin Bjarni Guðmundsson og Valgarð Reinhardsson. Þá Jónas Ingi Þórisson, sérfræðingur á gólfi. Liðsmenn eru staðránir í að komast í úrslita hlutan.
6: Við erum búin að vera núna lengi í að undirbúa okkur og hann vorum að keppa NM fyrir nokkuð fikkum og ég held að við séum bara tilbúinni sko. Mér státt bara skemmtilega svona liða hann að það svona meiri heild og þú veist meiri stemming sérstaklega á mótinu og skemmtilegt að hafa svona sameiginlegt svona markmið sérstaklega. Það bara einfallega komast í liðaúrslit. Það svona stóra markmið sem að hefur bara verið hjá okkur í mjög langa tíma sko.
5: Sagði Dagur Kári Ólafsson. Það var einnig sæti í boði á heimsmeistaramótinu.
24: Undirbúningur eru að vera bara virkilega virkilega góður. Og við liðið erum bara virkilega peppaðir, bara fyrir móti morgun og sem að gera okkur besta. Almennt er Evrópumót þannig að það er liðakeppni og einstaklingskeppni saman tíma. Mm-hmm. Og núna erum við meira svona, eða svona þetta EM, þá erum við verið keppt í úrslitum í liðum en ekki sem einstaklingur. Mm-hmm. Þrátt fyrir það þá er samt líka verið að keppa bæði sem einstaklingur og sem mjög vel samstiltir sko. Reyndar einn sem út í Svíþjóð núna og heitir okkur út í Króatíu. Mm-hmm. En annars erum við bara búin að æfa einn alltaf og hérna bara mjög vel samstiltir. Það er raunin leið til að skoast inn á heimsmeistaramótið sem verður í haust og það verða, já, og það er svona eitt af markmiðunum sko.
5: Sagði Ágúst Ingi Davíðsson. Sýnt verður beint frá úrslitum mótsins frá föstu degi til laugardags á RÚF. Dagskrána alla má sjá á íþróttasíðu rúf.is.
15: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Og veðurhorfur á landinu, það verður hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara suðaustan til. Og á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur með norðurströndinni, lítilsháttar væta á austur og suðausturlandi og þykknar svo upp vestan til seinnipartin hiti víða 12 til 18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu þar sem að hópur fólks misþyndi manni kúgaði honum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðs á Íslandi snúist ekki varnir þess heldur Bandaríkjanna. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðar átök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Og réttarhöld byrja í dag í málum en helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, sem er sakaðum að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.
7: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
10: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
25: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
26: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
27: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
28: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
29: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
30: Segjum já. 29. ágúst.
31: Popland. Fyrst og fremst.
32: Fyrst og fremst í tónlist.
31: Á Rástföð.
33: Komið sæl, velkomin í Poplandið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandi. Það Bókamýl Font og Greiningardeildin sem að eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur á því. Sem að frasi sem að í mikilli notkun þessa dagana. Annars ætlum við bara að hafa það gott. Það sól hér í bænum. Ég mun reyna að dreifa því sólskinni í eyrun á fólki hér fram eftir degi. En við ætlum að byrja hér á Ásgeiri Trausta og laginu Leyndarmál.
34: Popland. Þetta Popland á Rás.

0: donning life jackets are posted around the vessel.
1: Þetta er Kvarasi og lagið Baseline. Vil ég fá að heyra þetta björgunabátana og... Takk fyrir það. En hér næst það nýlegt disco. Þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Þetta frábært lag. Mér líður þess að þetta lag hefur alltaf verið til. Ekki þannig sem manni á finnast góð lög eða hvað. Þetta lag heitir Dancing Without You.

Þetta er Árný Margrét, hún kemur fram á tónaflóði Rásar 2 sem er á menninganótt núna á laugardaginn. Verður beinni hérna í útvarpinu og líka í sjónvarpinu. Og þetta er alveg svakalega flott dagskrá. Speisstasjón, Daði Freyr Jói P. og Króli og gestir og Páll Óskar og Benni Hemhem líka. Og þetta verður bara, þetta verður ótrúlega gott partí, sýnist mér á öllu. Ég verð líklega svona, dansandi eins og hálfviti. Þú veist, ég meira svona, ég náttúrulega dansari, nei, ég segi svona. Freyr Dór, dansum eins og hálfviti.

0: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
3: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum.

Lenny Kravitz og Fly Away, alltaf gott. Næst nýtt íslenskt, þetta lag sem var á plötu vikunar hér fyrir sumar. Sjö syndum með Önju Shaddock, þetta lag heitir Dopamine.

Hvað gera fjöllin með hjálmum? Alltaf því að ég heyri þetta lag þá minnist ég þess þegar ég fór núna fyrir sumar, fór vestur, fór til Flateyrar og með mér í ferðinni voru nokkru vinir mín og þar meðan stelpa sem er frá Kansas og býr hérna á Íslandi og hún hafði aldrei komið á vestfirði, hún flutti bara fyrir tveimur árum síðan og þegar við komum þá hérna, þá var svona, svona lágt skýjafar, þannig að sást bara svona helmingunum fjöllum, hún sagði bara, vá, ég hef aldrei séð svona fjöllum, sagði, byttu bara, þau eru svona áttasnum herrið og heldur og svo þau vaknum daginn eftir það sá hún bara, mér komið mér lýri þessu síðan svona batna leikgrind, það var svona, maður svona umkringdur, hún var svo glöð með þetta. En hér næst það Arnmundur Ernst og Bubbi Mortens og lagið heitir Ég vil deyja ungur, eins seint og auðið.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Nákvæmlega, þetta yndislegt lag með þeim. En hér næst langar mig að fara bara beinustu leið í auglýsingar og svo ætlar Lana Del Rey að taka Blue Jeans hérna rétt á eftir, það alltaf jafn gott.
2: Hey, psst, Moses Hightower fer ringin í ágúst og september. Ætlar að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á metar.moseshightower.com
3: Er þetta ekki bara selt?
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hvernig væri að með
7: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
8: Beinu útsending frá hátíðar tónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögðardaginn 22. ágúst á Rúf.

Lana Del Rey, Blue Jeans. Hér næst ætlum við að fara í Berdreimi, þetta er Luigi og Maron Birnir, lag sem kom út núna síðsumars. Afskaplega gott nýtt íslenskt pop.

0: Daft Punk og Julian Casablancas lag sem heitir Instant Crush mæli með tónlistamyndbandinu við þetta lag, það virkilega flott þar sem búið að búa til svona vaxmyndafígur af Julian Casablancas sem að mér finnst nú skrítið að ég get ekki keift til að hafa heima hjá mér en það nú bara ég en hér næst það nýtt frá Mumford & Sons ásamt Chris Stapleton og þetta lag heitir Hér erfitt að kynna það Hér eins og hérna
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

horchata með Vampire Vegan. Þetta er mjög skemmtilegur, góður drykkur sem að fá í El Salvador, Nicaragua, Honduras og Costa Rica á fleiri stöðum í Suður Ameríku og búin til úr hrísgrónum kanil, svona mjólk eða möndlumjólk og mér finnst þetta vera svona mjög sumarlegur svalandi drykkur og öðrum finnst þetta svona jóladrykkur en mælum með að þið prófið. Hér næst þetta Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me, virkilega gott lag þetta, en hér næst það Þormóður og GTRN, lag sem kom frá þeim núna fyrir í sumar. Þetta heitir Manstu.

Manstu, Þormóður og GDRN. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Og fram að þeim ætlum við að hlusta á Feist. Gamalt gott með henni sem heitir My Moon, My Man.

0: hlusta á Rás 2.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
1: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram Allians Tryggir þína framtíð
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
6: Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna myndlistaskólinn í Reykjavík. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Kostnaður við að innleiða símafrí grunnskólum Reykjavíkurborgar getur numið alltaf 75 milljónum króna. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaðreglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Í svari Steins Jóhanssonar, sviðstjóra skóla og frístundasviðs borgarnar við fyrirspurn skóla og frístundaráðsfulltrúa samfylkingarinnar og vinstrisins, segir að gera þurfi ráð fyrir að verulegur kostnaður geti fylgt því fyrir einstaka skóla að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir geymslu tækja. Áætlað að innkaupsverð á skápum fyrir 7000 farsíma sé á bilinu 25 til 50 milljónir króna. Áætlunin byggir annars vegar á upplýsingum sem komu fram á kynningarfundi mennta og barnamálaráðuneytisins og hins vegar á upplýsingum á heimasíðum erlendra birgja. Að auki gerir borgin ráð fyrir 25 milljón króna kostnaði fyrir aðstöðu og uppsetningu skápa. Bandaríkin og Sýrland saka Ísrael að bera ábyrgð á árás á herstöð sem ekki lengur í notkun í norðvesturhluta Sýrlands í dag. Tom Barrack, stjórnarerindreki Bandaríkina í Sýrlandi, gagnrýndi árásina harðlega og sagði hana óþarfa stigmögnun. Hún var ekki til þess fallin að stuðla að jafnvægi í heimshlutanum. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum, sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust hlúðað pysjum sem lenda í ógöngum á leiðsinn úr holu út á haf. Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri Sea Life Trust á Íslandi, segir margt fólk leggja leið sína til Vestmannaeyja ár eftir ár til að taka þátt í pysjubjörgun. Nú þegar hafa 50 pysjur verið lagðar inn á Lunda spítalan. Petrúnella segir allan ganga því hversu lengi þær dveljaðar áður en þeim sleppt.
8: Sko það fer oss eftir af hverju það að koma inn, til dæmis ef það eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefum að borða, þó bara gott að sleppa beint eftir það.
7: Sagði Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir. Elvar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, hefur samþykkt að ganga til liðs við þýska liði Rænekker Löfven eftir þetta tímabil. Hann segist spenntur fyrir því að leika með frænda sínum Hauki Þrastarsinni hjá Löfven. Þeir eru samherjar í landsliðinu en tryggðu einnig Íslandsmeistaratitilinn með liði Selfoss 2019. Elvar á leiði sitt annað tímabil með Magdeburg en þar verða áfram Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
0: Land. Fyrst og fremst
9: í tónlist
0: á Rás 2
10: Og við þökkum bara kærlega fyrir þessar fréttir Ég heiti Margrét Erla Mökkur með ykkur í poplandinu til klukkan 4 í dag Það er plata vikunar, fyrir nú að fá lag af henni. Ég hugsa að spila lagið Gellur eru bestar hérna eftir, af því það ótrúlega gott nafn á lagi. Þetta eru Bókumýr Font og Greiningardeildin sem eiga þessa plötu sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því. En við ætlum að byrja á nýdönsk, nýdanskri. Ég þarf að fara að spyrja hvernig maður beygir þetta allt saman.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri,

0: Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
3: Og þegar ég var yngri þá var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta er bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
4: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
5: Það er náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem er svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
6: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var, það voru allir með geðs okkur.
1: Síðdegisútvarpið á Rás 2.

Þetta eru Pet Shop Boys með þennan klassíska slagara Always on my mind en hér næst ætlum við að fara í hérna Sigrid og lagið Don't Kill My Vibe.

Þetta er Taylor Swift sem syngur I knew it, I knew you, en hér næst það nýtt íslenskt, þetta búið að vera svona sumar duettana, verði að segja, og hér kemur eitt alveg í lok sumars sem heitir Endalaus framtíð. Þetta duett, þetta Jónfrí og Lúpína sem vinna hér saman og það víst von á plötu frá Jónfrí, búið að vera í smá tíma, en hér kemur allavega þetta lag, Endalaus framtíð.

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar Bókumil Font og Greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því er plata vikunar á Rás 2. Og hérna annað lag á B-hlið sem heitir Gellur eru bestar. Þetta okkar mati maturinn sem ber af öðrum og gellusteyking Sigurðar Guðmundssonar annáluð. Hann syngur nú með mér í laginu og mögulega eitthvað smá tvíðræðin í textunum.

0: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Morgunútvarpi.
4: Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fara neina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
6: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst
8: í tónlist. Þetta er Popland.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Já, þetta eru nýjustu vinnir í bæsanum, þetta eru Chaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in my soul heitir þetta góða diskólag. Viltum að halda okkur hérna á dansgólfinu eða kannski ekki, kannski eru við bara að fara að því. Því að næsta lag heitir Dance No More með Harry Styles.

Já, þetta Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home og hann kemur fram á tónaflóði Rásar 2 sem verður núna á laugardaginn á menninganótt og verður í beinni útsendingu frá Arnarhóli og í sjónvarpinu og hérna á Rás 2 og þarna ekki bara Daði Freyr, það Jói Pí og Króli ásamt gestum Árni Margrét, Space Station Daði Freyr, eins og fram hefur komið og svo Páll Óskar og Benny Hemhem ef við þá ekki að fá Space Station hérna næst og það Eitur grá skóta

Þetta er Olivia Dean, Nice to Each Other. Hún á algjörri siglingu, það bara, mér finnst ég endalaust vera að lesa hvað hún sé geggjuð og frábær live og alls konar. En hér næst það My Body Isn't Ready með Somber.

Já, þetta var Somber. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum. Ég bara, það enginn sem ég treysti betur til að fylgja okkur fram að fréttum en Justin Timberlake. Hér hið stórkostlega lag, Mirrors.

0: Þetta er Popland á Rás 2.
1: Þú gætir sagt ökú, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Sena Life.
3: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klapparst í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnót, menningarnót.is. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bíl við hefðbundið umferra eftir lita á 5. síðasta. Bílinn var stöðvaður vegna grunnsum og hraðan akstur. Í bílnum voru þrír erlendir ríkisborgarar og bara einn þeirra gat framvísað skilríkjum. Við nánari athugun komi ljós að mennirnir hafðu ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur og voru meðal annars grunaðir þjófnað. Mennirnir voru handteknir og bifreiðin færð á lögreglustöðina Blönduósi og í bílnum fannst töluvert magn af myntu þýfi, meðal annars skartgripir og peningar. Á Blönduósi var mönnunum birt ákvörðun útlendingastofnunar að vísa þeim á landi og að þeir skildu sæta 7 ára endurkomin banni til landsins. Þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir til heimalandsins. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega ósáttir við stöðu mála. Helgi Jóhansson formaður bæjarráðs í Fjallabyggð sem vakti fyrst athygli á málinu fyrir 5 árum, en lekinn kom í ljós fljótlega eftir að göngin voru tekin í gagnið árið 2010.
6: Já, það má allir að segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja, hérna eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gengur göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
5: Bæjastjóra Fjallabyggðar hefur verið falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins. En vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofa brugðist hafi verið við leka í göngunum með reglulegum aðgerðum en farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag fyrir meintar hótanir í garð fyrirtækisins. Í kærunni stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donalds Trumps forseta hótað að afturkalla útsendingaleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistöku í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samstöpunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en tilstóð, en Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy's Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skammstíma. ABC segir tilgang fjarskiptastofnunarinnar skýran að reyna að hegna fjölmiðlum sem neita að beygja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir er lokið.
7: Fyrst og fremst
8: í tónlist
7: á Rás 2.
4: Komið í sæl aftur, poplandið heldur áfram, ég heiti ennþá, margat er allum okkur með ykkur til klukkan 4 í dag. Við ætlum bara að hafa þetta á léttunótunum og sko, það þetta síðasta vikan. Skólarnir eru svona flestir að byrja næsta mánudag, þá kemur rútínan. Þannig að fram að því getum við verið upp alla veggi, við og börn. Ég ætla að byrja hér á Rektor Stefson þennan klukkutíma og læginu Kimba.
8: Popland. Þetta popland á Rás

0: All Tangled Up, þetta lag búið vera í spilun hérna í sumar. Allt í flækju heitir þetta lag, en við fáum auðlýsingar og hér næst það Midnight City og með M83.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin.

Midnight City heitir þetta lag, alltaf jafn gott, M83. Þetta svona lag sem ég finnst gaman að dansa og syngja með sko synthanum. Ekki textanum, alls ekki. En hér Fascination in the Dark með Vance Joy. Skammdegið fer að skella á. Fyrst ykkur að Rómó, eða erfitt.

Sko, ef maður efast, þá Bee Gees bara oftast svarið. Tragedy, við ætlum að halda okkur svona í þessum diskofiðlaríi. Hér næst það þann Anderson .Paak, nýtla frá honum, sem heitir Can't Get Enough. Ég dyrka hann að gauð, sko. Ég voru að komast að því að hann á tvö börn, þau heita Shine and Soul. Mjög fallegt. Þetta lagið er Can't Get Enough.

0: pulsur. Fremstar fyrir bræð.
1: Nei, leið mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS pilsur. Fremstar fyrir bræð.
3: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
11: Allt klárt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í Kringlunni.
12: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
16: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
17: Þetta Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Með þér.

Þetta er Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, munið eftir henni stórkostlegu senu úr kvikmyndinni Ten Things I Hate About You, það sem að Heath Ledger söng þetta ásamt lúðrasveit. Ég nefnilega var að lesa það að eftir ár, eða tæft ár, 17. ágúst 2007, þá verður frumsýndur Broadway söngleikur upp úr þessari kvikmynd. Það eru þetta alveg frábær tónlist í upphaflegu myndinni og það rosa flott fólk að bakvið þetta, Lena Dunham og fleiri. Munið þessar senu þegar var að bjóði partí og það var kastað svona flyerum svona búið til auðlýsingum partí sem var að kastað svona niður stigagangin í skólanum og sýndi slow motion

Dominic Fike og lagið Baby Doll, ekki stysta lagi heimi en þetta ég skotist upp engu að síður. Nú, það eru tvær fréttir sem ég langar að slá hérna saman í eina fyrir næsta lag. Ég hér að segja það að hann Laddi, okkar allra besti, hann ætlar að halda upp á áttræðis afmæli sitt í janúar á næsta ári. Það að fara að koma nýtt lag út með honum og svona í upptaktinum að því. En svo að sama tíma ég að lesa hér að Kristján Loftsson ætla að gera reiðarjárn úr langreiði og þegar svona tvær fréttir koma sama dag, þá nú bara eitt lag til að spila. Og það Járnkallinn. Hér Laddi og Bjartmar Guðlaugsson.

0: Og bóðstundsend menn orðin í creature. En ég næst allir að fara á klúbin, droppa sem bjögsum og vera að pungnum á klúbnum, Jón Gamli og Sverti.
1: Allir bara, ég bara eitthvað.

Þetta eru Sia og Kendrick Lamar, lag sem heitir The Greatest. Peppandi og góður texti um hræðilega atburði, vissulega. En það er komið að lokum poplandsins hér í dag. Bara yndislegt að vera með ykkur eins og alla aðra daga. Ég heiti Margrét Erla Mokk, ég þakka fyrir mig, ég segi bless. Verið sætt hér fram að fréttum. Eru það tilbúri og já, eitt af mörgum íslenskum grillögum. Þetta er Tenderloin, nautalendin.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
2: Ert þú á leiðin í LHÍ í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst lista háskólanum. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
4: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
6: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is

0: Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Engin dýralæknir starfandi frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Viðvarandi skortur á dýralæknum að landsbyðinni mikið vandamál að sögn formanns dýralæknafélags Íslands.
7: Frá sunnudeginum 16. ágúst engin dýralæknir að störfum frá Breiðdalsvík í austri að Kirkjubæjarklaustri í suðri. Staðan graf alvarleg, segir kúabóndi á svæðinu.
8: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna... Við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta að leita dýralækninga þegar að dýrin eru veik og hérna sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geta fengið læknis þjónustu bara eins og hérna eins og við.
7: Segir Birgir Frey Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði. Hann segir að bændum sé bent á að leita til dýralækna upp á Héraði eða á Suðurlandi. Staðan kemur ekki á óvart, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Kerfið var stokkað upp fyrir nokkru síðan og það voru að hennar mati mistök. Svæði dýralækna séu of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
9: Þar er ástandi bara verulega vond, myndi ég lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hefur verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði allt og stórt. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það handónýtt eins og það í dag.
7: Matvælastofnun hefur séð að auglýsa eftir dýralæknum og skipuleggja vaktir í samráði við þá. Samningur sem var gerður kaup og kjör varðandi bakvaktir dýralækna sé löngu útrunnin og ekki hefur verið gerður nýr. Dýralæknafélagið hafi sent bréf á ráðherra í síðustu viku til að vekja athygli á stöðunni en engin svör hafi borist.
9: Fólks við verðum að ná eyrum atvinnuvegaráðherra og ráðuneytisins sem allra fyrst þannig að við getum sest niður og fundið lausn á þessu. Lausnin hjá stjórnvöldum.
6: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir Breta að vera til staðar fyrir Úkraínumenn þegar þeir þurfa á því að halda og það breytist ekki. Rússar hótuðu afleiðingum vegna dróna sem framleitir voru í Bretlandi og notaðir í loftárásum Úkraínu og Rússland. Rússneska sendiráðið sagði tilkynningu í morgun að rússneska sendiráðið í Bretlandi sagði tilkynningu í morgun að Bretar hafi vísvitandi stigmagnað Úkraínudeiluna og bætti því við að því dýpri sem þáttakað Breta í átökunum væri, því hærra verð myndu þeir greiða. Burnham sagði Bretland styðja Úkraínu 100% í ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta.
10: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine
4: 100% against this illegal war led by Vladimir Putin.
6: Við veitum Úkraínu stuðning til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta alla tíð í þessum átökum meðal fyrirverandi forsætisráðherra og það enn raunin hjá mér, segir Burnham. Bretar standa ekki aðeins með Úkraínumönnum á friðatímum heldur þegar þeir þurfi mest á því að halda og það mun ekki breytast. Þremur erlendum ríkisborgurum hefur verið vísað á landi eftir að þeir voru staðnir að hraðakstri á Norðurlandi vestra í síðustu viku. Aðeins einn þeirra gat framvísað skilríkjum en svo komið ljós að þeir höfðu ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur meðal annars vegna grunn sem þjófnað. Í bíl þeirra fannst einmitt töluvert magna myntu þýfi meðal annars skartgripir og peningar. Mönnunum var vísað á landi og sæta 7 ára endurkomubanni en þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir af landi brott. Ríkislögreglustjóri hefur aflýst óvissustigi vegna landaris í Öskju. Nýjustu mælingar sýna að landarisi á svæðinu sem hófst árið 2021 sé lokið. Land hefur þar risið rúma 60 cm frá upphafi þessarar atburðarásar en land er farið að síga á ný og bæði gasmælingar og skjálftavirkni benda til eðlilegs ástands. Smávægilegt land sig mælist nú á svæðinu en jafnframt hafa enga breytingar mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju með við fyrri ár og skjálftavirkni er lítið. Og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni. Og í tilkynningu frá almannavörnum segir að þrátt fyrir óvissustigi hafi verið aflýst verði áfram fylst með þróun mála í Ösku. Og þá er að veður, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur nyrðra. Lítils háttar væta á austur og suðausturlandi og þykknar svo upp vestan til seinni partinn. Hiti víða 12 til 18 stig en svalara við norður og austurströndina. Frétti verður næsaðar klukkan 5, frétta lestri að lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rástvö.
11: Á Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
13: Já, komið sælu blessuð þér að hlusta á síðdegis útvarpið á Rás 2. Úlfríður María Ragnhildardóttir, Rúna Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
14: Haldi ég í framhaldi að spjalla okkar við forstjóra Haga, Finn Oddsson á föstudaginn, þar sem við ræddum maturverð og áætlanir Haga til að lækka það hjá sér með því að flytja nýjar vörur í samstarfi við Salling í Danmörku. Þá fáum við til okkar Bjarka Stein Benjaminsson sem verkefna stjóri verðlagseftirlits ASI og ætlum að ræða við hann þróun dagvöruvísitölunnar á maturumarkaði en hann verður með nýjar tölur á taktinum.
13: Svo það náttúrufræðistofnun sem hefur í sumar vaktað mögulegar smitferjur og þetta eru moskítoflugur, mítlar og lúsmý. En eins og frægt þá fundust moskítoflugur í fyrsta sinn hér á landi í haust og almenningu var kvattur til að tilkynna ef hann yrði var við slíka flugur í sumar. En hvernig hefur þetta gengið og hafa moskítoflugur, já eða mítlar fundist? Við hringjum hér á eftir í Matthías Svavar Alfreðsson skordýrafræðingstofnunarinnar og forvitnumst aðeins það.
15: Og svo það það sem allir að tala
14: allir að smjata.
15: Já, allir að smjata og verða núna held ég út vikuna. Gósentíð hjá áhuga fólki laun og tekjur annara. Fjölmiðlar keppast við að greina frá tekjuhæstu forstjórunum, ráðherrunum, áhrifavöldunum, ég sá áðan læknunum, þingmönnunum og ýmislegt fleira. Við ætlum að heyra í Trausta Hafliðasinni, hann er ritstjóri Viðskiptablaðsins tekjublað frjálsrar verslunar sem kom út í dag.
13: Kvennréttindafélag Íslands Bjarkahlíð kvenna athvarfið líf án ofbeldis stígamót og vitund standa fyrir málþingi í kjölfar hlaðvarps þáttaræðarinnar biskupsmálið eftir Gabrielu Bryndísi Ernudóttur sálfræðing. Í þáttaröðinni var fjallað vald og ábyrð, hvernig valda mikill maður og embætti hans nutu verndar á meðan konur sem sögðu frá kynferðisofbeldi þurftu ítrekað að verja frásagnir sínar og trúverðugleika. Jafnframt var sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis ofbeldis þöggunar og viðbreiðastofnana geta varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfar fyrir ofbeldinu. Þær Elín Hirst og Gabriela Bryndís koma til okkar hér á eftir.
14: Emi það, hvað spennandi á skjánum þessa dagana? Okkar maður í sjónvarpsheiminum Ragnar Eyþórsson. Hann kemur og bendir okkur á góðar seríur sem vertir að hámhorfa.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rástvö.
13: En við byrjum á þessu. Erfilega hefur gengið að manna bakvæktir og stöður dýralækna við land. Verst þó staðan á suðaustur og austur hotninu þar sem engin starfandi dýralæknir á svæði sem að, já, nær frá Kirkjubæklaustri og að Breiðdalsvík. Ástandið slæmt og bitnar á velferð dýra. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands, er í hljóðstofun og Akureyri. Bára, við heyrum nú aðeins í þér í fjögur fréttunum. Þú vilt endurskoða þetta kerfi, ekki satt?
16: Jú, það er orðið mjög og bara virkilega aðkallandi endurskoða allt kerfið. Þá bæði þjónustuna bara á dagvinnutíma eins og í þessum dreifðari byggðum, eins og þarna er talaðum á höfn og svæðinu þar í kring. En svo líka bakvaktakerfið allt saman. Það hefur bara í sumar verið virkilega erfitt að fá dýralækna til að taka vakt allt með Suðurlandið rundið, Borgarfjörður og sveitirnar í kringum Borgarnes og svo líka Reykjavík og þar í kring.
13: En nú höfum við síðan Matvælastofnun hefur verið að auglýsa grimmt eftir dýralæknum. Hvers vegna vilja dýralæknir ekki taka þessar vaktir og ganga í þessar stöður?
16: Já, það er nú örugglega nokkra ástæði fyrir því, en varðandi bakvaktirnar þá held ég að fyrst og fremst það snúist um launakjör og ég hef áður sagt það að það eru fáast stéttir sem myndi sætta sig við það að fá cirka 15-16 krónur í vasan eftir að vera búin að standa 16 tíma vakt, það eru fá eða vera á bakvakt í 16 tíma, það eru fáast sem myndi sætta sig við það. Þá tekur við freka fjölskyldu lífið og enga lífið frammeður en varðandi þetta mál eða sem sagt varðandi svona dreifðari byggðir og ef við tölum höfn sem er náttúrulega grafalvarleg staða núna eins og bóndin lísti sem hafa talað við í fjögur fréttum að það snýr að því að þetta er bara starfsumhverfi sem að hugnast ekki í dýralæknum og ég held að hugnist engum. Þetta eru svo allt og stór svæði og það er svo óbúslega bakvægt að skilda að það að eiga fjölskyldu líf og vera dýralæknir á þessu svæði, það bara gengur ekki upp sá kapall. Þannig að dýralæknir, þeir bara, þetta er ekki störf sem að menn vilja leggja á sig að taka að sér, bara, þeir segja bara pass.
13: En þetta hlýtur þó að hafa áhrif á þá dýralækna sem að eins og þarna, það er dýralæknir það ekki á Kirkjubæklaustri og svo er einn á Breiðdalsvík og eins og við komin og enginn á milli, þú veist, þeir hljóta þó að vera að hoppa inn í verkefni sem að koma upp á þessu svæði, eða hvað?
16: Já, sem sagt, þeir eru bara settir í alveg óbúslega erfiða stöðu, af því að þarna er í raun og veru, já, hvað á bóndin að gera, þetta leitar hann til dýralækna sem er í næsta nágrenni, sem er þá heginlega ekki næsta nágrenni, heldur kannski 200-300 kilometrar í hann. En dýralæknirinn, náttúrulega, ber bara samkvæmt lækna eðnum að sinna því sem hann getur sinnt ef um bráðatilvik er að ræða. En hann setur þá bæði sitt svæði uppnám sem að hann fer út af og þá þjónustu sem að hann ber að veita þar og svo er það bara einfallega þannig að dýralæknar náttúrulega bara út frá heilsu þeirra sjálfra geta bara oft ekki farið inn á þessi svæði svona langan veg og allra veðra von og annað þannig að staðan eins og hún er á höfn í dag það er ekki lausn að ætla að finna dýralækni í nágranna sveitafélum. Það mun ekki leysa neitt.
14: Þú talar að síðar eru líka að fá dýralækna til starfa eða sinna bakvöktum og þetta er ekkit bundið við einn hluta landsins. Erum við ekki að fá, er ekki nýliðun í greininni?
16: Jú, þetta, það er nýliðun í greininni en sannarlega er bara hérna, þurfum við fleiri dýralækna og við þurfum fleiri dýralækna einmitt með tengingar við sveitina og sem að hafa áhuga að vera í almennum dýralæknapraxis, það er að segja bæði stór og smá dýr. Og ég hef bara trúið því núna að nú er verið að hefja nám á Hvanneyri við landbúnaðarháskólan þar í samvinnu við dýralæknaháskólan í Varsjá í Póllandi. Ég hef trúið því að þessi tenging og þetta muni bara vera gott skref í að við fáum fleiri dýralækna heim sem hafa áhuga á að vera í almennum praxis og starfa í sveitunum. Hins vegar það er alveg sama hvað við fáum marga dýralækna heim og hafa þó þeir séu tengingu við sveitirnar að það gefast allir upp á þessu umhverfi sem ég lísti á þann.
14: Já.
16: Við þurfum að búa til manneskjulegra umhverfi til að starfa í.
13: En eins og talar þú vilt endur skoða þetta kerfi og ég vil fá að tala við þá ráðherra í sambandi við það. Ertu þó fyrst og fremst að hugsa launakjörfi eða þarf að minka svæðin sem dýralækna sinna eða hvað er það sem þú hefur í huga?
16: Það þarf að stokka upp allt þetta kerfi, það þarf að minnka svæðin, það þarf að minnka vakt

0: höfn, að þá hefur ráðherra sagt að hún skuli, hún muni stofna hóp núna varandi endurskoðun og lögum dýralækna og þá heilbrigðisþjónustu við dýr. En sú vinna, við getum ekkit verið í að skoða það í marga mánuði, það þarf að gerst eitthvað strax.
1: Já, voru þetta mistök hana fyrir 40 árum þegar að hérast dýralækna voru til staðar, dýralækna voru á sínum tíma ríkistarfsmenn og þessu svæði, þetta var sem sagt skipt upp í 31 svæði, núna þetta 13 vaktsvæði, voru þetta mistök, það, reynslan að sína okkur það?
0: Já, það voru mörg mistök gerð, það alveg hárrétt. En ég samt alls ekki að segja að það kerfi sem þá var komið til með að verða aftur eitthvað kerfi sem við erum að fara í dag. Það bara svo breytt landslag og breytt löggjöf og það fer ekki saman að vera bæði í eftirliti svona allavega upp á vissu marki að vera bæði hérastýralæknir og vera þjónusta. Það þarf að vera aðskilnaði þannig á milli. En hins vegar það sem gerðist þarna þegar allt var stokkað upp að þá var mikil áhersla sem að þurfti sannarlega bara út að EES samningnum. Þá þurftu við að standa okkur betur þegar að kæmi eftirlitslutanum og eftirlit er nöðsilegt og ég er alls ekki að gera lítið úr því en það má aldrei vera á kostnað þjónustunnar og það var það sem gerðist. Menn ætluðu ekki að leggja neitt meiri pening í verkefnið og það fór meira minna, kakan fór að stórum hluta yfir í eftirlitið og það var að sára lítið eftir í varandi þjónustu dýralæknana og þess vegna eru svæðin svona stór og í raun og veru vonlaus að þjónusta bæði sko fyrir dýralæknin sem á að sinna þjónustunni en svo líka fyrir dýrin þú veist að viðbragðstími og annað er bara allt og langur til að við getum talið ásættanlegt þannig að þarna voru gerð mistök og við þurfum bara að horfa stöðu við það og bæta því að ég bara trúi það því og ég veit að við Íslendingar við erum bara þannig þjóð að við viljum vera framalega í þessum málum þegar að kemur að velferð dýra og ég trúi því að við ætlum að vera fremst í flokki þar og það verðum við ekki nema hafa aðgengi að dýralækna þjónustu vítt og breytt um landið.
2: Akkurat, bara svona eitt að lokum að því úrst að tala um þennan viðbragðstíma sem að verður já, lengri að því að svæðin eru stærri og gengur illa manna vaktirnar. Hefur þú heyrt af einhverjum alvarlegum tilfellum sem hafa komið upp að því að það ekki hefur náðst í dýralækni á þessum svæðum?
0: Já, það hafa komið, ég hef fengið inn til mín í sumar þó nokkuð af upplýsingum svæði þar sem að viðbragðs dýra, eða sem sagt hefur reynst erfitt að ná í dýralækna þar sem að til dæmis doðakýr er kýr sem að verður að fá kalk í æð hratt og öruglega annars bara drefst hún á mjög stuttum tíma og hérna og fólöld sem hafa þurft bráða aðstoð og ýmislegt kynnt í sauðburði og annað þar sem að í raun og veru hefur ekki tekist að ná í dýralækni og jafnvel dýralæknir í veikindorlofi kallaður út og það er bara ég held að allir átti sig á því hvað er ömurleg stað að lenda í að vera með fársjútt dýr og horfa upp á það þjást og ná ekki neitt til aðstoða.
2: Akkurat, Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands, þakka kærlega fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Já, og kannski áður ef við höfum heldur lengra, kannski ef fólk veit skoða þetta nánar, þá er góðgreinin á Austurfrétt sem að kannski verða að benda á þessum Gunnar Gunnarsson skrifar þetta mjög ítarlega, þannig að viljið skoða þetta nánar og ef maður gera að fara þangað inn.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA
8: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
1: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Hvernig væri Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
11: Morgunútvarpið.
12: Hér bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
13: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að þá þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
14: Það er svona sem ég upplifi. Ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
15: Já.
14: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
11: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Veður Íslands, þetta lag sem heitir Myrká og Creature of Habit heitir Flytjandinn. Núna á föstudaginn þá vorum við að ræða við Finn Oddsson, forstjóra Haga, matvöruverð og þeirra plön áallanir að lækka verð hjá sem heitir að flytja nýja vöru samstarfi Salling í Danmörku. Við rættum þetta fram og tilbaka og svona matvöru markaðan bara svona almennt séð og eftir það ákveðum að heyra í Bjarkastein Benjaminssyni sem verkefnastjóri verðlagseftirlit ASÍ og hann kominn hingað til okkar. Velkominn.
1: Já, komið sæl, takk.
0: Það þið fylgist með, hvernig hver er staðan á matvörumarkaði núna? Mann fyrst, karfan alltaf verið að hækka hver skipti sem er fyrir til búði, ég veit að það bara svona tilfinning sem að kannski gendilega einhverjar tölur á bakvið, en eða hvað?
1: Jú, sko, þessi tilfinning ekki draung, sko, það alveg mánaðlegar hækkanir, en maður sé núna að, sem sagt, vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
0: Ok.
1: Það sem hefur verið raunin svona yfir sumatíman, þá hefur svona hægt á hækkunum. En það náttúrulega mjög ákvætt eins og, hérna, þetta viðtala vörstæðinu nefnir hérna salingvörunar, það var mjög ákvætt að fá þá inn á markaðinn, þó þetta sé náttúrulega ekki að fara, hérna, breyta miklu vandi júrosjópu vörunar eða neitt þannig,
0: Nei.
1: En það var samt meira vöru úrval, en alltaf að finna góða og kannski setur líka þrýsting þá á byrgja, einna helst, maður sér það kannski svona sem jákvæðasta í þessu.
0: Já, já, þannig að kannski að þá að þeir byrgjar sem að vantarlega er þá útíst hjá högum til að koma að salingvörunum, þeir þurfa þá að kannski lækka sér til að komast inn annars staðar, það meina það þannig.
1: Já, já í raunni.
0: Já, já, já.
2: En hvernig það nú hefur maður lesið ófáar tilkynningar frá verðlagseftirliti ASÍ og hérna þetta svona þessi aðferðafræði að fylgjast með verðlaginu því að maður velti fyrir sér alla eru það að fylgjast með verðinu á hverju einustu vöru. Sko hvaða vörur eru þið að velja til þess að kanna svona hvernig innkaupa karfan er að hækka og lækka og hvernig já, teljið ykkur vera með svona nokkra yfirgrips mikla hvað segja, mynd á stöðunni í dag.
1: Já, ég myndi segja það sko, við erum, eins og fyrirkomalagi að þá erum við með fólk sem að er hérna fyrir búðir og skannar erum við bara allt í búðinni.
2: Allt í búðinni?
1: Já, alla matvöru. Og svo höfum við svona sögulega verið að skoða svona sérstakar skoðunir þá á kannski tannkremi og hérna klósitpapír eða einhverju svona en við skönnum alla matvöru alltaf. Og erum síðan með hérna svona ákona bara vörukörfu sem man bara trakkar þá mánuð eftir mánuð hvernig þróunin er.
2: Og hvernig er það farið í, hvað farið í margar verslanir? Af því að þær eru, ég meina það er Euromarket og svo er Krambúðinn og svo er verslan út á landi og höfuborgarsvæðinu, þú veist, hvernig farið þið að því?
1: Við höfum verið að velja í rauninu bara þessar stærstu verslanir og þá er þessar stærstu keður, sko. Það er svona finnst að vera kannski nálægast neytandanum eða er vesla kannski helst þar þannig að það hefur bara sögulega verið þannig sko að við höfum bara farið í þessar stærri keðjur og verið að fylgjast með þeim og þetta þeim kannski helst aðallt
2: Hvernig er eins og munurinn á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar því að það eru þetta þessi, hérna, þessi flutningskostnaður sem leggst þá alltaf búður út á landi og þó er það ekki krónan sem er með sama verði öllum verslunum út um allt land en svo eru annars konar verslunarkeðjur auðvitað sem eru staðsettur út á landi takk eftir miklum mun
1: Nei, kannski helsti munurinn er bara fjöldi verslun út á landi mætti kannski að mínuskapi vera meiri sko það mætti vera hérna, þessar stóru keðjur mættu vera með hérna, fleiri verslanir út á landi þetta eru yðurlega símtölin sem við fáum hérna, til velas eftirlitsins að það vera kvart undan því að fyrir vestan eða fyrir austan að þá sé langt í næstu verslun lágveru verslun
0: Já, meðan, kannski leir þetta þú sagðir krónan að bónusum auðlýs er sama verðum alls landi
2: Já, það eru bónus, já
0: að hafa þá reynu. En hérna þeir eru einhverja nýjar tölur núna sem það eru að fara að kynna í vikunni eða ekki eitthvað sem þeir eru búin að vera að skoða í sumar
1: Jú, við erum búin að vera að fara yfir og vorum náttúrulega hérna, vorum fjörlegum grillkjöt í júní og svo tókum við fyrir súkkulega líka sem var mikið á milli tannanna fólki
0: Já, það er oft milli tannanna fólki
1: Já
0: Gott súkkulega
1: En eins og núna þá hérna, erum við að fara að byrta núna næstu dögum bara varandi samanburð á milli lágvöru verslana og sjáum þar bara hver er ódýrastir og hver munurinn er hann er alveg sláandi sko.
0: Já, er þetta ekki alltaf samt sömu aðalatum sem ráða sér í sömu sætin?
1: Jú, þetta er einu alltaf og bilið bara misbreytt sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega já, bara keppa á, á mismunandi forsendum sko.
0: Já. Hefur sko orðið lágvöruverðs verslun er það eitthvað sem að hvað að segja, það sé var að uppfylla eitthvað skilir þetta, kallaðu það
1: Nei, þetta hefur rauninni bara verið eða ekki mínuskapi allavega mér finnst þetta svolítið verið að breytast líka maður að sjá kannski að búðina sem að töldu sig vera telja sig vera lágvöruverslanir eru kannski ekki lágvöruverslanir í svona einlegum skilningi af því að maður að sjá búðunum er að fjölga rosa hratt sérstaklega inn á höfuðborgarsvæðinu það yfir kringu 20 bónusbúðir 17 að 18 krónubúðir bara á höfuðborgarsvæðinu og hérna opnunartíminn alltaf að lengjast og þetta náttúrulega kemur einhver stað fram og það náttúrulega einna helst á í vöruverði aukinn kostnaður sko
0: Já. Er það því að talaður hérna áðan að það svona hægst á hækkunum,
1: Já.
0: En heldur það að hafa ykkur áhrif á verðbólgumælinga núna, er það það afgerandi?
1: Nei, raunni jú, það mun alltaf hafa kannski það er þau áhrif að verðbólgumælingar varandi matur að vera ekki eins íþingjandi, sko
0: Já, en að því að hægist á hækkunum þú svo það ekki að það lækkað?
1: Nei, það hægist bara á hækkunum.
0: Já, það ekki gott
1: Nei.
0: Ég vil sjá lækkanir
1: Já.
0: Þannig
2: En hvernig það, þið er búin að fylgjast mjög lengi með þessum verðhækunum, er það oft sem það kemur fyrir að vörur lækka í verði þar að segja þegar það ekki tilbúið eitthvað svoleiðis?
1: Já, maður sér það alveg, það kemur alveg fyrir að hérna, vöruverð er að lækka og við sáum núna, það með sér sömar, þá kom Nova Sirius og lækku verð bíóbú, lækku verð líka, frá heilsunum til, eða frá byrgjum sensa, til hérna, verslana. Og maður er alveg að sjá einstaka vöru vera að lækka og það er alveg allir gangur á því, sko.
0: Já. Maður getur farið inn á verðlags eftir þetta ASI, bara googla það, eða verðlags eftir þitt og Já. Slegið inn vörur og þeir eru bara með þetta stafrænt, maður getur fylgst með.
1: Já, og þetta er einmitt, þannig er bara gagnabankin okkar og við notum þetta bara í öllum okkar greiningum
0: Já.
1: Til þess að fylgjast með bara vöruverði aftur í tímann og þá er einmitt gaman að sjá hvernig vöruverð hefur þróast.
0: Já. Eru þið jafn velkomin alls staðar?
1: Já, ég myndi alveg segja það svona, það er alveg tekið vel á móti okkur sko
0: Já.
1: Og náttúrulega mismikið að þú veist svona veist, hvað segja, sumir eru spenntari fyrir okkur en aðrir en hérna það er bara er gangurinn er sko
0: Já, það er alltaf þessi krafa eðlilega á milli fyrirtæki að þú sé að bera saman epli og epli en ekki epli og appelsínur að það sé sama varan vil ég leggja áherslu á það eða ekki
1: Jú, og það er í rauninni eitthvað sem er alltaf að vera erfiður og erfiðara. Man tekur eftir því að semst, listin yfir vörur sem eru seldar í öllum lágvöruverslunum með öllum búðum, hann er alltaf að vera minn og minni þessi listi.
0: Mm-hmm.
1: Búðir eru að koma með sín eigin vörumerki, sjáum til þessu krónun og bónus eru með sína eigin vörur, brandaðar eftir hérna, með þeim, og erum líka að sjá eins og sallingar að koma núna.
0: Mm-hmm.
1: Sem að gerir þetta í rauninni erfiðar fyrir neytendur að velja.
0: Já.
1: Að vissu leiti. Það er þannig að gæðaflokkanir, það er verðflokkanir og það er svona verða aðeins erfiðar að bera saman epli og epli.
0: Já.
1: Svona á milli verslana, sko.
0: Já. Já, þið haldið áfram að fylgjast með og er vonað einhverjum stóru bombu frá okkur brálega?
1: Bombu og ekki bombu, það er náttúrulega bara alltaf hérna einhverjum fjallanir en það verða meira með haustunum.
0: Já, meira með haustinu á komið. Já, frábært gaman að fá þið hérna til að ræða þetta aðeins Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefna stjóri verðlags eftir þitt ASI. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri, lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: You fall in love.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
12: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
13: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Þetta lag heitir Your Woman og það White Town sem flytja, það skemmtir þetta lag þó ég sé nú ekki alveg með staðarindan allar fyrir fram að mig að þá þetta sko uppalega bara snemma á 19. öldinni sem þetta lag kom út og sko svolítið endurunnið
1: 19. öldinni, þú bara að það gaman
0: Já, nei, 20. öldinni, eins og 1900 og eitthvað svona snemma á 20. öldinni
1: Ok, það sem, það sem. En að Hólfríður var ekki fætt sem sagt
0: Já, ekki við heldur, held ég
1: Herðu, en ég fekk að vita það áðan Já. Að það sást mingur á golfvellurum korpustaðavelli á hólu 15
2: Nó,
1: já Og ég spurði náttúrulega strax litin af því við vorum að fjalla hérna gærum hérna litin á þau mingur sem sluppu og sagði okkur það að fórstjóri mast að þau varu svona frekari ljósari litunum
0: Já, hvítir allavega
1: Já, en þessi brún
2: En þeir voru ekki einhverjir dökkir á litin, mér líður svo að verið alls konar á litin jú, jú. Sem voru þarna á myndum þegar var búið að fanga það
0: Já, já, já, þeir eru ekki til hvítir í náttúrin er á máli Þannig að þú sér hvítan þá var að pottið stróku hitt er svona að deila spurjan
2: Já, einmitt, en mann tala af honum sem er ráðlegt, mann ekki ráðlegt að reyna að gera það
1: Við komum því allavega áleiðist til þeirra golfara eða hvað sem sjá minga, þá láta vita og mér var nú send mynda og hann spurði hvort ég sendi bara á mast áfram sendi, en svo eru líka veiðimenn í allanum og þeir sá líka mink en það er nú, það er algengsjón.
0: Já, en líka í korpu, menn þetta eru er stuttnir í fjöru hana,
1: já, og bara við ána já.
2: Akkurat, ég sé tófu bara á sæbreytinni, sko.
0: Já.
1: Það er ekki neitt, gefur sér rottu í
2: Einar, frændi minn
0: Ég veit hans á Já, hérna, hér eftir smá stund að þá ætlum við að tala við að Matthías Svavar
2: Já, hann ætlar að hann skordýrfræðingur og við ætlum að halda áfram að tala dýr og svona óvelkomin dýr lúsmý og mítla og moskítoflugur svona þetta helsta já, það fer svona hrollur hann þetta ekki skemmtlegt umræðefni en
0: þetta er þarft umræðefni hér, þetta er Klara Einarsdóttir og lítur á henni, það lag sem heitir Ef hann myndi

0: fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Í sumar hefur náttúrufræðistofnun verið að vakta mögulega smitferjur hér á landi. Þetta er sem sagt moskítoflugur, mítlar og lúsmi. En eins og við kannski munum flest eftir þá fundust moskítoflugur hér á landi í fyrst skiptið síðasta haust.
3: Þetta var ræðilega fréttir.
2: Já, þetta var ekki, sko, ég man að ég fekk alveg hnút í magana þegar maður ekkert einn síðasta víið er fallið.
3: Já, maður fannst það ekki neitt.
2: Já, einmitt. En hann á línunni, Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá náttúrufræðistofnun. Hvað er sæll? Hvernig hefur þetta gengið í sumar? Það verið að fá margar ábendingar hugsanlegar moskítoflugur eða skóarmýtla?
4: Þetta bara gengur ágætlega. Það hafa verið að berast til okkar skóarmýtla síðustu daga og síðustu vikur og ég veit að einhverjum mýtlar eru komnir inn á keldur líka. Ég fengi fjölmarga tölvupósta og mörg sýni af myntum moskítoflugum. En hinga til hafa all tilfelli verið eitthvað annað en moskítoflugur.
3: Þannig að við getum kannski svona haldið þá von að þetta hafi nú bara verið eitthvað svona, eins og sagt er bara enskuna, one off í fyrra eða hvað?
4: Ég get nú ekki sagt það. Við þurfum bara að bíða og sjá hvað gerist. Þessar moskítoflugur sem fundust á Mangilsá og í Kjós í fyrra, það er komu á Rauðinsbönd og í Gildru í október og nóvember.
3: Já.
4: Þannig að það er nokkra vikur í það.
3: Já, einmitt, það muni það kannski gerast á sama tíma að ári, svo sættir.
4: Já, við hérna þurfum bara að reyna
3: heldur hún,
4: að finna og vakta þetta.
3: Ég nákvæmlega, heldur hún hægi sér eitthvað öðru sér, hér heldur hún annars staðar, setna á ferðinni eða eitthvað, maður haldið þetta væri kannski bara eitthvað svona vesinn, bara er há sumarið?
4: Það er eiginlega bara ómælilegt að segja. Já. Og hérna, ef þetta eru bara fáar flugur sem við fengum hérna, þá getum við tekið tíma að mynda góðan stofn og þá þurfum við að sjá fleiri flugur.
2: En með þessa skóamýtla, hvar hafa þeir helst verið að finnast? Er þetta heiðmörk eða er þetta eitthvað lengur út á landi?
4: Þeir hafa verið að finnast bara í gegnum árin bara allt land. Það bara svo einfalt. Þeir berast til landsins með farfuglum og detta bara af hér og þar þegar þeir eru búnir að þykja blómaltíð.
2: En er fólk þá lendið í að þeir sé að býta sig eða er þetta kannski aðalega hérna að er þeir aðalega að klófest sig í dýrum þar sem hundum eða köttum eða eitthvað svoleiðis?
4: Í flestum sínum sem berst til okkar þá eru hundar í sillin, síðan er það kettir og mannfólk. Við höfum líka fundið á kindum og hreindýri og fekk mynd af mítil á hesti fyrir tveimur árum hundi. Þannig að já, þetta er aðalega hundar.
2: Þið hafið sérst verið að kanna hvort að þessir mítlar séu að hérna að bera eða ferja einhvers konar smit sem sjúkdóma. Hvernig hefur það verið? Er búið að finnast eitthvað í þeim? Það segir sumar.
4: Ekki sumar. Við reynum að safna svona nægilega mörgum eintökum til þess að borgið sé að fara í slíkar rannsóknir. Þetta kostar pening og tíma að greina þessar bakteríur. Við reynum að safna upp nægilegum fjölda, en við erum búin að leita eftir borrelíu til dæmis sem veldur langsjúkdóm í skóamýtlum sem við safnum að farfuglum með aðstoð hérna frá þeim á fuglaathugunarstöðinni á Suðausturlandi og við fundum út af 10% af sýnum sem við sendum í raðgreiningu reyndist verið jákvæð fyrir borrelíu.
3: Aha. Þannig að, já, að það var að sjá á þessu, en þetta er svona, þetta er nýnemi eða ekki nýnemi, heila nýr landnemi á landinu eða ekki, skóamýtillin, eða hvað?
4: Skóamýtillin, hann hérna finnst fyrst í Surtsey, 1967,
3: nú.
4: Á búutilling.
3: Já.
4: En við höfum séð mikla aukningu í innsendum tilfellum frá 2015 og þessi tegund fannst til dæmis fyrst í færi, 2000.
3: Já.
4: Fannst þar á steindabill.
3: En það sem að mesti talaði alltaf nú orðið, það er lúsmið. Hvað er þetta því?
4: Það er bara ætti að vera búið bara á næstu dögum.
3: Já.
4: Hérna, ég er ekki búin að fá mikið af sínum inn til mín.
3: Nei.
4: En ég er bara heyrt á bitum við land.
3: Já, hafið eitthvað tilfinningu fyrir því hvað það hún sé hérna stopnin að stækka eða hvað þetta sé að draga úr þessu eða hvar við stöndum í þessu?
4: Já, ég er nú eiginlega bara að sammála því sem Gísli Már sagði á dögunum í viðtali að hérna, það er svona aðeins minna hérna, suðvesturhorninu.
2: Þannig eru við sérst að fá eitthvað út úr því að hafa verið hérna í ykkur rigningasumri. Er eitthvað tengsl milli þess?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að hérna, ef þetta er var nýtt landnám 2015, þá þetta vel þekkt hjá smádýrum og það kemur sprenging til dreifa tegundinni síðan næst jafnvægi á hlutinu og það gæti alveg verið staðan á lúsmínu og það muni ná jafnvægi eftir einhver ár.
2: Það ég veit ekki hvort það góðar að vondar fréttir hérna að við allavega þökkum við kærlega fyrir Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun fyrir þessa yfirferð.
4: Takk.
3: Takk fyrir þetta og bestu kveður, já, Hólmfríður, það lúsmíð, það morskýtaflugan og svo skógabitinn sem vorum að ræða og maður fannig að hlæja.
2: Já, það ekki alltaf, það alltaf svona, þegar tala lús, þá fer maður svona klóri sér í kollinum Jó, og svo þegar verið að tala þetta, sko, þá svona fer maður svona aðeins að kíkja á ökluna og spáði hvernig maður var síðast í göngutúr, sko.
3: Emil, þetta verið störa þannig allavega að þetta sé svona, ég heita ekki, þetta ekki að fara.
2: Nei, en sko, svo bindum við vonum við að moskítoflugan finnist kannski ekki aftur, en við verðum kannski bara að tekka á henni Matthíasi bara aftur í haust, heyrst mér.
3: Já, gerum það.

0: Já, þá fyrir að styttast í fréttir, Hrafnhildur.
1: En með það við ætlum að gera margt og mikið ná eftir, við ætlum meðal hans að tala hlaðvarpið sem hún gerði, hún Gabriela Bryndís Erlendóttur, biskupsmálið, sem tengist dagskrá, sem að, heitir Líf án ofbeldis.
0: Svo kemur að Ragnar Eyþórsson til okkar og ætlar að segja ykkur hvað spennandi að gerast í sjónvarpinu, þessa dagana. Áhugavert.
1: Og svo það málmálana, það tekjulistin og ég alveg viss að það búið að tala mikið það í dag. Verður mjög mikið á morgun og svo næstu dag.
2: Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Núvitundar ganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
13: Mórtex Akril útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
14: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
15: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
16: Segjum já. 29. ágúst.
17: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Engin dýralæknir starfandi á stórum hluta landsins frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Staðan graf alvarleg, segir Birgir Freyr Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði.
19: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna, við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta leita dýralækninga þegar að dýrin eru veik. Og hérna, sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna... fengið þjónustu að þau getur fengið læknis þjónustu bara eins og hérna eins og við.
18: Birgir segir að bændum sem benta á að leita til dýralækna uppi á Héraði eða á Suðurlandi. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands segir að eftir að kerfið hafi verið stokkað upp fyrir nokkru síðan séu svæði dýralækna of stór og of lítið sig greitt fyrir bakvaktir.
20: Þar er ástandi bara verulega vont, myndi ég lýsa þið þannig, það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hefur verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði allt og stór. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það handónýtt eins og það í dag.
18: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var fært úr gamlu höfninni í Reykjavík yfir í Akraneshöfn síðdegis í gær. Landhelgisgæslan yfirtók skipið 30. júli eftir að það sigldi án heimildar inn fyrir 12 mila landhelgi Íslands og var talið ógna öryggisskipverja hvalveiðiskips. Bandero var upphaflega lagt að Sundabakka í Reykjavík, síðan fært yfir í gamlu höfnina og loks til Akranes. Eldar Ástórsson, markaðs- og samskiptastjóri Faxaflóahafna, segir skipinu aldrei hafa verið ætlað að vera til langstíma í höfnum Reykjavíkur og þá eigi Bandero ekki heldur að vera á Akranesi. Skipið var meðal annars flutt vegna komu átta herskipa sem tengjast varnaræfingu Íslands og Bandaríkjana, Norður Víkingi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að engar samningaviðræður væri í gangi við stjórnvöld í Íran lokstríðsátaka á milli landanna. Þá eru engir fundir fyrirhugaðir. Trump gaf auk þess enn og aftur í skyn að Bandaríkin myndu taka yfir stjórnina á Hormúsundi sem liggur á milli Persaflóa og Ómannsflóa og þar fer stór hluti af olíu heimsins á leið á markaði. Íran hefur í raun lokað fyrir skipaumferð sundið. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildum sínum í Bandaríkjunum að einhverjar þreifingar hafi átt sér stað en Trump hafi bannað formlegar viðræður fyrir en Íran væri tilbúið til að ganga til samninga. Sameinuðu arabísku furstadæmin sökuðu Írana í dag að hafa skotið tveimur eldflugum að landinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
0: Þetta er síðdegis útvarpið
21: á Rás 2.
0: Á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
22: Áfram heldur síðdegis útvarpið áfram og nóm að vera hjá okkur á þessum klukkutíma ætlum að forðnast aðeins vald og ábyrgð en það er málþing sem að kemur í kjölfar hlaðvarpsþáttarinnar raðarinnar biskupsmálið. Meiru það á eftir og svo það hvað spennandi að skjánum þessa dagana en málmáluna í dag að vera að smjanta á launum annara. Við erum mjög forvitin um laun annara.
23: Já, ég hérna...
22: Við viljum bera okkur saman, sko.
23: Já, ég ligg alveg yfir sem fréttum. Ég játa það alveg. Jú, þetta er alveg skelfulegt.
22: Já.
23: Ég veit ekki eða sem forvitin í manni.
22: Já.
23: En kannski ekki. En við erum komið með Trausta Hafliðason, ritstjóra Viðskiptablaðsins á línuna. Hvað er sæl, Trausti?
24: Mm-hmm. Sæl.
23: Segðu okkur, nú kannski, þetta er sko... Já, þetta kemur alltaf þetta tímabil á svona seinna eða svona síðsumar tímabil þegar þeir eru að taka saman tekjublaðið, tekjublað frjálsar verslunar og þið ritið heilmarga fréttir upp úr því líka en sko nú velta kannski margir fyrir sér. Er þetta eitthvað mál sem að fjölmiðlar eiga að fjalla tekjur fólks?
24: Já, sko, þetta nú bara þannig að og hefur verið mörg ára og er svo sem býða í kringum okkur og það sem að skattkrár eru einfallega bara opnar og getur flett þeim svona ákveðin hluta úr árinu. Eins og gerist í okkur að þá er þetta nú bara nokkri dagar á hverju ári sem að skatturinn opna fyrir þetta. Fjölmiðlar, ef að fjölmiðlar eru náttúrulega bara eins og aðri, ef að allir geta farið þarna og skoða tekjur, að þá geta mega fjölmiðlar það líka.
1: Já, en hvernig gerir þetta? Útskýrið fyrir með þetta lítur að vera alveg svakaleg vinni kringum þetta?
24: Þetta er náttúrulega fyrst og síðast bara undirbúningur og hérna, og þetta krefst mikils undirbúning svo við byrjum að undirbúa okkur bara svona fljótlega í júli og hérna fara yfir lista og annað, fólk skiptir vinnu eins og gengur og það við þurfum að reyna að hafa sem bestar upplýsingar í tekjublaðinu og síðan er þetta náttúrulega bara einn dagur og sá dagur var í gær þegar álagningarskrár eru laðað fram að þá fer hópi frá okkur og sækir upplýsingar af því að það eru ekki gefnar út á rafrænu formi heldur þarf að pikka þetta allt inn.
23: Og hvernig er það? Þið þurfum þá að fara upp í skattinu það ekki og svo bara hópa manna að fletta upp og skoða. Þetta er ekki svona handtækt eins og þú ert að lýsa. Þetta er ekki eitthvað rafrænt sem fjölmjöla fá bara sendt til sín.
24: Nei, þetta er ekki þannig.
22: Og hvað er það bara einn dagur?
24: Það var þetta nú tiltölulega einföld vinn.
23: Já.
24: Hvað séru?
22: Er það bara einn dagur eða? Sem að þetta er aðgengilegt?
24: Nei, þetta er einn, við tökum okkur bara einn dag. Já, við viljum koma blaðin út sem fyrst og vera með sem nýjastar upplýsingar. Aftur á móti er skattskráin opinn í ég man það ekki hvort það eru 10 dagar eða 2 vikur.
1: Já, svo sjáum við að sko það er alltaf að bætast við hópinn. Þú veist að byrja forstjórar og svo þetta og núna eru komin tólestamenn og svona. Hver ákveður það og hvernig gerir þið það?
24: Við svo sem bara erum alltaf að skoða hvernig við getum bætt þetta blað af því að það eru margir og sko það er náttúrulega sko tænt, fólk skoðar þetta bara af forvitni eins og við þekkjum og fólk forvitið fólk og síðan fólk líka að bera sig saman við ákveðnar stéttir og þú ert kannski í einhverju ákveðni starfstétt og þá ertu forvitin að sjá hvernig launin liggja í þinni stétt hjá þínum hópi og það eru margir sem að nota þessi gögn þannig að hérna en síðan þetta bara eins og fyrir nokkrum árum að þá voru áhrifavaldar hér mjög áberandi í þjóðlífinu og þá ákvaðu bara bæta þeim hópi við.
2: Já. En að því þú nefnir að maður er að fylgjast með sinni stétt og sjá hvar maður stendur og annars lítið hvort maður sé miklu hærri eða miklu læri laun og annars lítið. Þá fyrir launalendin fyrir lítið eða hvað. Er þetta nákvæmar upplýsingar því þið notið þarna skrána yfir sko álögur sko sem að er vantarlega á uppgefin laun en ekki kannski eitthvað annað.
24: Já, nei, þetta eru sko það sem að, nei, það nefnilega þarf að halda því til haga að þetta eru útvarsskildar tekjur
2: Já.
24: Og þær þurfa ekkit endilega að endurspegla föst laun viðkomandi.
2: Nei.
24: Af því að inn í þessum tekjum og það eru margir sem að átta sig ekki á því og halda jafnvel, sem að eru á listanum og segja ég var nú kannski ekkit með svona há laun en inn í þessum tekjum eru til dæmis einskiptisgreiðslur vegna séreignarsparnaðar frá lífeyrissjóði og þær reiknast bara út sem tekjur hjá skattinum en ekki sundurliðar í álagningarskráni þannig að við höfum enga leið á að sjá hvað hvað, skilur það.
2: Mm.
24: En við höfum þennan fyrirvara undir öllum þettum hjá okkur.
1: Já, en Trausti, sko, ég veit að þetta þetta er svo glænýtt og þetta bara að koma út núna og hérna, fólk eru þá bara rýn í það, þeir sem hafa áhuga á því, en hvað kemur ykkur svona mest óvart, ef þú bara, eitthvað svona sérstætt sem stendur upp úr, hafa launin hækkað eða lækkað hjá þessum sem eru með hæst launin?
24: Sko, það allur gangur á því, sko, ég búin að reikna, ég búin að taka, sko, 200 efstu í hverjum hópi sem að því þá ég búin að taka 4.000 manns af 5.500 á listanum og svo úttekt sýnir að laun forstjóra hækkuði 9,6% á milli ára og hjá þessum 200 launahæstu. Það tekið skriðið, launaskriðið sem langt frá því að vera var mesta af því að í blaðinu eru 24 hópar eða starfstætti tilgreindar sjómenn bera þar höfuð og herðar yfir aðra þeir hækkuðu laun 200 tekjuhæstu sjómannana hækkuðu 23% á milli ára og læknar hækkuðu 8% hjúkrunarfræðingar 10 sveitarstjórnarmenn 8% og síðan eru þarna ákveðnir hópar og það svona daldi, merkilegt að skoða það sérstaklega í ljósi stöðu til dæmis í kjaramálum á Íslandi í dag, því að eins og við vitum að þá eru alla líkur að því að forsendur kjara samninga sé að bresta núna bara fyrsta hérna september. Og þar í einn af þessum hópum hjá okkur eru sem sagt starfsfólks hagsmunasamtaka á aðila vinnumarkaðarins. Þessi hópu telur 165 einstaklinga og þegar hann skoðaður og þá kemur í ljós að tekjur þessa hóps lækkuðum 1,3% milli ára.
23: Lækkuði, sagði það,
24: lækkuði.
23: Já, akkur.
24: Þannig að hvort að við viljum túlka, af því að maður verður að fara að valla í alla túlkanir og svona gögnum, en það freistandi að túlka að þannig að þessi hópur hafi svona haldið að sér höndum, vitandi í hvaða efnaðsumhverju við erum. Það væri reyndar alveg nýtt í íslensku þjóðlífi.
1: Já, en Trausti, heldur þetta sé svona tími ársinn sem að bara margir einhvern veginn kvíða? Er ég á listanum eða ekki? Hvað heldur
24: þið? Ég veit ekki. Jú, auðvitað er sko, það er alls konar fólk á þessu listum, bæði þjóðþekkt fólk og síðan bara fólk sem gegnir ábyrgðarstöðum í fyrirtækjum og allt nýri bara, þú veist, sjómenn og hjúkrunarfræðinga og millistjórnendur í fyrirtækjum og opinbera starfsmenn og hitt og þetta, sko. Þannig að, hérna, ef að það einhver sem er, hérna, sko, ég held að viðkvæmnin sé aðlega svo að sko, ættingjar eða nánustu vinir komið staði hvað þú ert með í laun, sko.
23: Og þeir eru ekkert að fá pósta frá ykkurum, eins og segir, það eru kannski þeir sem eru svona opinberir eru vanur því að sé verða fjallum á, en svo kannski ykkur bara sjómaður eða ykkur læknu út í bæ sem eru ekkert vanur því að sé verða byrta nefniðast, þeir eru ekkert að fá pósta frá þessu fólki sem eru að svona agnóast yfir þessu.
24: Meina, þú veist að það eru tabla 5.600 manns í blaðinu og það eru bara sko teljandi á fingurum annara handar póstanir sem við fáum, sko.
22: Já, nú hefur verið áberandi svona í síðustu ára eða maður hefur séð þetta í nokkur ára að það er svona verið að setja út á þetta að þessi hefur verið að skoða þetta þegar þið farið á staðinni og fletti í skránni eru einhverjur hópar þar að svona fetta fingur út í að þið séð að þessu?
24: Nei, það hefur aldrei verið.
22: Nei.
24: Aldrei verið eitthvað slíkt, sko.
22: Nei.
23: En það getur hver sem er farið, er það ekki? Það þarf ekki blaðamarkist.
24: Það getur hver sem er farið í skatt og hérna, þessar upplýsingar eru bara opnar í þessa nokkra daga á hverju ári. Þannig að það getur hver sem er farið þarna og flett upp hverjum sem er.
1: Já, trösti, þú væntar ekki sofið mjög mikið síðustu dag eða hvað?
24: Jú, ég er svona svo ágætlega, sko. Við bara vorum vel undirbúin og þetta var bara svona sprett upp í gær og síðan er náttúrulega þessi eftirvinnsla núna í dag og næstu daga koma þessu frá okkur og við náttúrulega hérna erum þar í samkeppni við aðra fjölmiðla sem eru að styðja sig okkar blaðin en hérna vísa svo sem held ég flestir skilmerkilega í heimildir, þannig að það er jákvæmt.
22: Einmitt, það hérna, hvað selja ég mörg svona eindök á hverju árið? Því að við vitum að við erum forvitin þjóð, þeir rennur þetta ekki út?
24: Jú, þetta rennur út og hérna, og nú heldur eflaust að ég segja ósatt en ég er bara ekki hugmynduð það.
22: Nei, ég vant ekki að spá í það.
1: Og þeir sem vilja fá þetta á pappírsformi, er þetta bara í
22: meina,
1: öllum betri bókabúðum eða betra pantað á netinu eða hvernig á fólkast nú
22: þessir að... Bara bónus og eitthvað ekki.
24: Það er þetta pantað þetta hjá okkur á varfbjö.is, þá færiðu bara blaðið sendt heim, blaðið er þannig að það má ekki gefa það út á rafrænu formi. Þannig að hérna, það hefur ákveðin líftíma í verslunum og það fæst í öllum verslunum bara held ég nánast og bensinstöðum á höfuðborgarsvæðinu og víðan um land.
23: Akkurat, svo kemur viðskiptablaðið, er það ekki út á morgun?
24: Svo kemur viðskiptablaðið á morgun.
22: Já.

0: Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senalife.
5: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
11: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 27. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
14: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
15: Ó, áttu eftir að upplifa hóli í hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu tasma hal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Já, þetta Luigi og Maron Birnir með lagið Berdrimi.
1: Já, einmitt að það eru komni góðu gestir hér í hljóðstofu til okkar. Kvenréttindafélag Íslands, Bjarkahlíð, Kvennaathvarfið, Líf án ofbeldis og Stígamót og Vitund standa fyrir málþingi í kjölfar hlaðvarpsþáttarinn raðarinnar Biskupsmálið eftir Gabrielu Bryndísi Erndundóttur sálfræðing. Og þetta málþingar á fimmtudaginn heyrum nánar að því og eftir. En í þessari þáttaröð þá var fjallað vald og ábyrgð, hvernig valdamikill maður og embætti hans nutu verndar á meðan konu sem sögðu frá kynferðisofbeldi þurftu ítrekkað að verja frásagnir sínar og trúverðuleika. Og jafnframt var sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis þöggunar og viðbragða stofnana geta varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfa fyrir ofbeldinu. En þær eru komnæðingar Elín Hirst og Gabriela Bryndís, velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Elín, ég sá nú einmitt færslu á Facebook síðunni þinni þar sem þú þakkar Gabrielu fyrir þættina. Sjálf skrifar þú viðtalsbók við Guðrúnu Ebbu, dóttur Ólafs biskups.
2: Já, það var árið 2011 og það sést 15 ár síðan og við vorum einmitt að ræða það, ég og Guðrúnu Ebba í gær, að á þessum 15 árum hefur margt gerst. Það er MeToo-byltingin sem hefur komið þarna inn í miltiðinni og það er eins og að samfélagið sé svona miklu tilbúnara til þess að hlusta og skilja hvaða mál eru þarna ferðinni. Og mér hefur fundist hlaðvarps þáttaröð Gabrielu Bryndísar hafa í raun og markað bara ný tímamót
1: já,
2: en, í þessari umræði.
1: Já, en þegar þú skrifa bókina, hvernig bara getur þú líst okkur bara frá því umhverju sem þið voruð í þá?
2: Já, ég meina það eru 15 ár síðan, ekki meira en það og maður held kannski að við varum komin ansi langt en það var talað um falskar minningar og það voru alls konar svona hindurvitni sem voru dregin fram til að draga úr trúverðuleika sögunar. Ég sem reyndur fréttamaður trúði og trúi Guðrúnu Ebbu. Allt sem hún segir er satt og rétt og þannig að það var fjall okkur svona miður að það skildi koma svona hvað maður að segja svolítið svona bylgja móti en ég held að bókin hafi samt skipt mjög miklu máli fyrir bara okkar samfélag og þessa umræðu og hvernig fórnarlömb kynferðisofbeldis, ég tala nú ekki um manna í æðstu stöðum í hvaða stöðu þau eru.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er ekki bara þeirra mál, heldur verður málið svona hvað maður að segja public domain.
1: Já. Gabriela, getur þú aðeins bara sagt okkur, þú ert sálfræðingur, hvers vegna gerður þetta hlaðvarp?
3: Já, góð spurning. Ég hef nefnilega oft verið spurðið að þessu og ég, sko svarið við þessu er bara, ég hef hérna sterkar réttlætiskennd og ástríði fyrir að berjast gegn ofbeldi og ég kynntist Guðrúnu Ebbu þegar hún gátt þessa bók þá hérna, skrifaði henni bréf og við vorum pennavinkonur og svo hittust við reglulega í kaffi og svona og það var alltaf það angraði mig hvernig hafði verið svona talað um hana og hennar frásögn eftir að bókin kom út og þá sérstaklega hvernig hennar fjölskylda sem var að hluta til fólk í valdastöðum í samfélaginu hafði gert það
1: já.
3: Í hlutverki sinnar stöðu í valdastöðu og þannig að ég fór svona að skoða þetta aðeins með henni og svo fór ég að skoða biskupsmálið í heildsenni og sá bara að það var mjög margt þarna sem að væri mjög áhugavert að fjallum
0: Hverjar voru hérna viðtökurnar? Fannst þú fyrir ykkur, hvað segja, var fólk reitt yfir þessu lagarpi og var fólk þakklátt?
3: Ég bara átti alveg eins von á neikvæðum viðbröðum en ég fekk ekki slík viðbröð. Ég fekk bara hrós og jákvæð viðbröð. Það getur alveg verið að fólk hafi fundið ymsa tilfinningar en ég er allavega, það er ekki búist til mín.
1: Nei,
3: og það... Magnað sko.
1: Já, einmitt. Og það bættist heilmikið við bara það sem áður var vitað.
3: Sko, þessar upplýsingar voru allar til, en það þurfti samt að gera þessu svona ykkur heildræn skil að mínum mati. Þannig að, hérna, já, ég hef heyrt að fólk hafi fengið nýja sín á málið með því að hlusta á það.
1: Já, einmitt það. Elín, hvað hérna, sko Guðrún Ebba er náttúrulega meðal annars í þáttunum. Bara, svo við aðeins byrjum bara út í það mál. Hún er ennþá einhvern veginn bara útskúfuð úr fjölskyldin og stendur þarna ein með þetta og stendur við sína frásögn náttúrulega.
2: Já, það er bara algjörlega óbreytt og það er eitt af því sem við ætlum að fjalla á fimmtudaginn. Þetta er sérst málþing sem við erum haldið í að Tungutu 14, þar sem að kvenréttarfélag Íslands er til húsa og það er sérst hefst klukkan 5, svo ég taki þannig fram og þarna verða sérst þrjár konur sem að tvær auk Guðrúnar Ebbu sem eiga sérst feður sem í valdastöðu það er hún Anna Ragna Fossberg, faðir hennar var hæstaréttarlögmaður og hún hefur gefið út bók sem heitir Hirðfíflið sem hún fjallar það kynferðisofbeldi sem hún var fyrir í æsku af hálfu föður og síðan verður aldrei skram þarna. Hún er náttúrulega dóttir ráðherra og sendiherra fyrirverandi og hefur í raun og í mörg ár þurft að berjast og kljást og verið útskúð vegna að sinna sérstætt vegna þess að hún var beitt og kynferðisofbeldi og reynt að taka niður í henni ítrekað. Það er einmitt akkur það sama og ég svona heyri þegar oft þegar var verið að tala málgurnar Ebbu hér í eina tíð það var alltaf að tala að þetta væri þessar konum væri geðveikar.
1: Já.
2: Og það er akkur það sem Aldís lendir í að hún er nauðungavistuð inn á geðdeild. Og þannig að það er svo margt í þessu sem að við þurfum að taka til greina í samfélaginu okkar og ég verið að segja það að þegar Gabriela Bryndís kemur með þessa þáttaröð sem ég hlustaði á með mikilli athygli hann fannst mér nú setja þetta í innstaklega gott samingi mér að hún skýr þetta enn betur enn hafði verið gert áður og nánast hvar sem ég kom þá var kom fólk að máli við mig til þess að tjá sig þetta og lýsa sem sagt ánægju með þessi vönduðu vinnubrögð og hvað málið hefur verið sett fram á þann skýran máta.
1: Já, einmitt.
2: Og faglegan máta og þannig að þetta fannst mér vera og okkur sem stöndum að þessu málþingi á fimmtudag svona ákveði bara nýtt skref í málinu fyrir okkur að stíga hvað nú? Hvar stöndum við nú?
1: Já, en þú Gabriela, hefur orðið fyrir, já, svo Hólfríður spurði hérna áðan, viðtökurnar sko, eru eitthvað sem að bara hefur eitthvað, sendt eitthvað hótunarbréfi eða eitthvað slíkt?
3: Nei,
1: eða...
3: ég, sko, ekki út af þessu, ég hef náttúrulega verið í aktivisma lengur heldur en eftir að hafa gert þessa þætti og verið í ýmsu og það hefur alveg, ég hef alveg lent í ýmsu þá sko en ekki út af þessum þáttum, nei.
1: Nei, en að einhvern veginn að rifja þetta allt upp og fá fólk til að tala á svona, hvernig gekk það?
3: Sko, bara ótrúlega vel og ég verð bara að hrósa hérna þólendum Ólaf Skúlasonar hvað það margar hafa bara unnið ótrúlega hérna ótrúlega þrek virki í gegnum 30 ár eða meira hérna bara að afhjúpa í raunni það sem að hann var að gera þetta er ótrúlegt afrek
1: já.
3: Og hérna þær þurft að fórna mjög miklu
2: og standa eftir já, og eru í dag sterkari eða eins og Guðrún Ebba lýsir því sko, hún er náttúrulega svo mikil baráttu kona og hún ætlar að lesa upp bókinu okkar sem heitir ekki líta undan valda kafla bara stutt og stöfum 5 mínútur og síðan kemur Anna Ragna og les upp úr sinni bók sem heitir Hirðfíflið og síðan ætlar aldrei skram að fara með ljóð frumsami ljóð og Jenny Kristín Valberg hún hjá Bjarkarhlíð hún ætlar að setja þennan viðburð og síðan verðum við með pallborð sem að ég stýri og Gabriela Bryndís verðum með, hún er alræðumaður og síðan verðum við að þessar konur í pallborðið þar sem við munum tala um þessi mál, krifja þetta til mergjar og síðan verður opið fyrir spurningar einnig.
1: Já, þetta er væntanlega opið öllum þarf að skrá sig eða hvernig snýr fólk sér sem að vill koma þarna á 50 dag?
2: Það er opið öllum, já, ég held að salurinn taki 80-90 manns, þannig að það er bara fólk er sem hefur áhuga á að koma og hlýða á.
1: Já, og þetta er klukkan hvað?
2: Þetta er klukkan 5 og það stendur til 6:30.
1: Á Hallvegar, hvað heitir þetta?
2: Já, þetta er Túngata 14, sko í mínum huga heita þetta Hallvegarstaðir.
1: Einmitt, ég held að heiti það.
2: Já.
1: Áhugavert og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið. Gabriela Bryndís Ernudóttir, sálfræðingur og Elín Hirst, fjölmiðlakona. Takk fyrir komuna.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á Menningarnótt. Fram kemur Árný Margrét,

0: Já, þetta eru Nárinni Margréti sem var kynnt hér á undan og hún kemur fram á tónaflóði á svo tvö á menninganótt hún á laugardaginn.
1: Já.
0: Á þann fleirum.
1: Vitið þið hvaða alþingismaður og jafnvel jafnframt ráðherra er með er á toppi tekjulistans nú með ekki ská.
2: Æ, ég veist ég löngu búin að lista.
1: Já.
2: Ég búin að liggja yfir þessum fréttum.
1: Já.
2: Ég alveg svara.
1: Það Alma Möller.
0: Það Mrs. Möller.
1: Já.
0: Á dagskrá sjómannsins kvöld það ESB umræða heldur betur í gangi því að Kastljós kortir í átta, það viðhorf þjóðar til ESB að fjallað þess að ræða það allt saman
1: Já.
0: Og rýnt í viðhorf íslensku þjóðarana til Evrópusambandsins með stjórnmálafræðingnum Huldu Þórusdóttur og Hafsteini Einarssyni stjórnmálafræðingi Já, Hulda stjórnmálasálfræðingur og hvernig þróast afstaða þjóðar í tímans rás og hvernig fer fólk að því að móta sér skoðun Nú, og svo strax í kjölfarið þá það kynningarefni frá landskjörstjórn og já og nei fylkingunum í aðdraganda þessara þjóðara greiðslu og í kjölfarið það kynningarefni frá heimsýn, fyrsta og síðan kynningarefni frá sjá hófnum.
1: Það verður allt að vera
0: já. Já, sjálfsögðu.
1: Já.
0: Ekkert annað en sjálfsagt mál með það.
1: Nei.
0: Þetta að dagskrá sjónvarpsins í kvöld. Hér eftir, hvað á að horfa á annað í sjónvarpinu? Svona afþreyingarefni, Ragnar Reiðarsson okkar maður í þeim málum kemur til okkar eftir smá.
1: Ég hugsaði þetta í gerði, ég hugsaði að ég horfa á silfrið og þessa þætti.
0: Alltaf.
1: Eða á ég bara að fara á okkur annað.
0: Þú horfðu á Silvi.
1: Þetta segir þú hvað ég gerir. Já, ég horfðu á Silvi.
0: Já, stáma með það
1: ég gerir. Já, ég mæli með. Ég verð að horfa á það.
0: Nákvæmlega, hér eru hljónstinn Garbið sem á leikáðurna Raggi fæssi sætiðna hjá okkur.

0: 2.
1: Þetta er síðdegis útvarpið og þessu næst þá ætlum við að forvitnast ja, hvað nú framundan í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, kannski aðalega í sjónvarpi. Það náttúrulega veturinn að fara stað og við vorum í sumar að kanna hvað fólk að horfa í svona hámhorfi yfir sumartíman. En nú komið alvörunni, nú fer allt af stað núna í september þegar kemur að nýjum sjónvarpsþáttum. Ragnar Eyþórsson, okkar maður í þessum bransa mættur.
2: Daginn.
1: Hvað ertu með handa okkur? Hvað framundan?
2: Já, framundan, þetta stórt sjónvarpshaust, held ég. Og Já. Þetta náttúrulega, ég held við tveimur vikum og snemma að tala haustdagskrána.
1: Okay.
2: Ég meira svona tína upp það sem að sumar að skila okkur.
1: Okay.
2: Af því að... Apple TV að þjófstarta haustinu með seríu sem margir búinum býð eftir, seríu 4 af Ted Lasso.
1: Já, kom óvart að hún tilkynntu það, það þið seríu 4.
2: Já, því að hún fekk svo fallaðan endir þegar á seríur á Apple TV og svo eitthvað neina, þetta bara fínt, hvað þið myndi það? En þeir fundu nýjan álgun, þetta Ted Lasso að byrja á reyta eitt með kvennalið FC Richmond.
1: Já.
3: Vá, skemmtilegt að finna nýja nálgun og það bara, hvað með kvennalið?
2: Já, og allir sem leikvöldinu kom einsko og þetta náttúrulega bara frábær nálgun að koma aftur í þetta. En svo sem þetta var ég að horfa á fyrstu tvo þættina, þeir komu hérna í vikunni á Apple TV.
1: Já.
2: Og þá skiljum við hvernig einhver listi á netinu að Ted Lasso er svona eins og blúi eða blæja fyrir fullorna. Þetta rosalega svona feel good, þetta rosalega sem að líður svo vel, þetta svona falleg og fyndin sería og mér finnst eila sko fjórða serían verilega skopstæling af sjálfum sér. Hún of mikið Ted Lasso, það er hægt að vita sko, eftir að tekið þessa pásu,
1: Já.
2: Þá ertu svona, hvernig ætlaðu að finna töfruna? Þeir eru ekki vera alveg eins og við vorum nema stilt í bjalluðu.
1: Já, einmitt, ég er ekki farin að horfa sko en ég horfði alla hérna þrjár seríurnar. Fannst það góðar en mér fannst þetta komið gott.
2: Bara þarf
1: ekki meir sko en ég hef ekki byrjað á þessum fyrstu tveim þáttum hjá Apple TV.
2: Já, núna þeir svona pína herm eftir sjálfum sér. Þar þeir ekki að finna upp hjólið því miður.
3: En það mjög vandasamt þú ætlar að fara með eitthvað svona og reyna að finna einhverja nýja nálgun og reyna að halda þér ferskum en samt ekki missa sko kjarna
2: þeir örfín lína sko en mér finnst þeir ekki alveg vera að taka svona vel upp en Nei. Ég ætla að þetta auðvitað gefur síns mikill hella svo maður
1: já.
2: Og en hins vegar þá verður að benda á aðra íþróttaseríu sem kom út líka í sumar og það á Netflix það flestir með
1: já,
2: The Hawk
1: já, ég búin að horfa hana
2: búin að klára hana
1: ég búin að klára hana
2: já, ég komið þrjá fjórðu inn hérna
1: já, Will Ferrell svona hann getur verið annarkvæmlega skelfilega leiðilegur eða alveg rosalega góður og hann að mínum mati þetta skiptið rosalega góður
2: já, en náttúrulega leikur rosalega leiðilegan mann
1: já
2: það náttúrulega svona hann hérna gólfari sem náttúrulega sem tekur gólfið fram yfir öll sambönd fjölskyldu vinar og þannig
1: það bara eina sem til í lífinu hjá honum að spila golf
2: já, og hann sem sagt útbrenntu gólfari sem finnur einhvern veginn næstan eftir svona langt hlé og lendir í fyrirunni að vera að keppa á hérna ameríska meistaramótinu á móti síni sínum sem að verða svona stórt nafn í gólfi líka
1: já
2: Þannig að það rosalega skemmtilega svona sería og sjá Will Ferrell hitta sína, vini sína úr Sad Night Live, þannig að Molly Shannon og Chris Parnell og fleiri sko.
1: Já.
2: Og þannig að það alveg verðst að kíkja á
1: En svo það merkir þetta með svona framleyslu.
2: Já.
1: Það ekkert langt síðan ég horfði aðra seríu sem heitir Stick sem að fjallar eiginlega svipað.
2: Nákvæmlega.
1: Og það sko...
2: Owen Wilson.
1: Það Owen Wilson sem leikur þar en Luke Wilson leikur í þessum þætti með Will Ferrell. Þetta
2: Já, Wilson bræðin mikli golfmenn.
1: Þetta bara mjög spes, þetta svipaða seríur, þannig sé.
2: Já, nákvæmlega, nema ég mitt stikk, þá hann að þjálfa undrabatni í golfi. Það á Apple TV og mjög skemmtilega sería.
3: Og ég get kannski smó innkoma fyrir manneski sem hefur enga áhuga á golfi og þá hægt að horfa á svo þætti, ef maður til dæmis að prjóna með, það mjög skemmtilegt. Ég alveg að komin, ég held að sé hálunni með þessa seríu og mér fannst hún komur á óvart, ég verð að segja það. Og ég sko ég veit ekki hvort ég skilji meira að minna í golfi eftir að
1: það er kannski ekki aðal máli heldur
3: ekki fræslu þetta
2: þetta náttúrulega líka bara svona fjölskyldu drama og svo leið og svo náttúrulega líka æðislega hérna hún Fortune Feimster sem leikur hérna Kilvi Sveinin hún hérna Íslandssveinin alveg frábær svona sín stílar
1: Já, maður hvað segir
2: Kati.
1: Maður að því hún, Kati, já, hún
2: Kilvu byrinn, Kilvu
1: Já, maður getur ekki sagt Kilvu sveinn konu
2: Já, Kilvu svengan
1: Já, svengan
2: og svo sem sagt í gær byrjaði eina stæðstu seríum HBO Max í haust það Lanterns eða hérna luktirnar þetta að vísa í hérna grænu luktirnar sem eru svona ég myndi að þetta þriðja stæðsta svona ofurhetju svona teimi DC heimsins. Já, það Superman, svo kemur Batman, mm-hmm. svo kemur komur luktinnar. Og þetta hérna, þeir eru svona einu gæslappa game lökkur og þetta þessi, þetta alveg 60-70 ára gamalt fyrir bæri mm-hmm. og þeir eru miklu meira að gera þetta sem, sem svona þeir eru rannsaka morð, þetta glæpa seri af því oft hugsa maður sko, þú veist, allar ofurhýttu seriur eru eins
1: Já.
2: En þeir eru með sinn karakter og núna þeir búið til svona morðan svona þeir eru geimlaugur, þeir eru með krafta og þeir eru rannsaka morð bara í svona smábæ í bandaríkunum og þetta svona nýtt í gritt í og dögt og þungt yfir og en lítur mjög vel út og þetta á HBO Max sem held í Íslendingar ætti að geta fengið sér áskilt að án einhver krókuleiða
1: já, bara gegnum
2: sjónsýmas sjónsýmas premium það þetta svona, svona helsta sem að, svona, á deglun og við svo séum búin að hafa mjög mikið gaman að fylgja sem seríunni Silo líka á Apple TV
1: mm.
2: og þar Íslands tengingin að Atli Örvarsson, hérna tónlistamaður býðal tónlistin Silo þannig að alltaf gaman að fá svona
1: þá tengingu Ert þú með eitthvað, Ólfríður, eitthvað sem búin að horfa á sem held
3: Nei, ég yfirleitt ekki mjög skemmtilega í þessum lið síðdegis útvarpsins. Ég, sko, ég hefði geta mælt með The Hawk ef að þú hefur ekki verið fyrir til.
2: Já, nákvæmlega.
3: En ég að því sögðu ekki búin að horfa á alla seríuna einu sinni. En hérna, jú, það var mjög skemmtilegt.
1: Já, mér langar til að benda á seríu sem að ég að horfa núna og inn á Apple TV og síðasti þátturinn ekki komin.
2: Já.
1: Hann kemur held ég kvöld eða morgun eitthvað slíkt, þá klára ég seríuna. Það Lucky.
2: Já, ég búin fyrst en ég ekki komin lengra.
1: Já, Lucky og það Anya Taylor-Joy sem og Annette Bening sem leika hann aðaluturkið og fleiri góðir. Þetta örgu sería.
2: Timothy Olyphant, pappenar.
1: Já, Timothy Olyphant, það fyrir þau sem þekki hann. Flestir sem þekki hann í sjón en mun ekki nafnið honum.
2: Nei.
1: Þetta eitt af þeim leikurum.
2: Svo alltaf að því hann svo alvarlegur leikar alltaf svona pínu, svona óþokka og eitthvað þannig, eða svona alvarlega menn. En hann eitt fyndnasti viðmælandi í spjallþáttum og hlaðvörpum sem ég heyrta á því.
1: Já, ok.
2: Það rosa fyndi, hann alltaf dúkku upp í hér og þar í þessum hlaðvörpum sem ég hlusta á. Hann óheflaður og svo brjálæslega fyndin. Þannig að hlusta á hlaðvörp, þá mælum ég að googla Timothy Olyphant.
1: Já, nákvæmlega. Og svo alltaf aðleikur hann Anya Taylor-Joy sem að var þekkt fyrir Gambit. Hún var þá var hún þekkt.
2: Já, Queen's Gambit.
3: Og ég vil líka segja, ég ætla að draga tilbaka það sem ég sagði áðan. Ég var að klára House of Dragon. Og ég hrifin af þessari seríu. Það eru mjög margir sem hafa verið svona svolítið gagnrýnir á hann og ekki svona, fyndist þú hún, sko, að þið eru með ykkur svaka væntingar út að Game of Thrones.
2: Nefnilega.
3: Ég held að ég sé hrifnari af House of Dragon, að því mér veist þægilega að fylgjast með framveitu sögunar og mér veist
2: að... Ég færri fjölskyldurinni, sko, Game of Thrones var eitthvað nefnir bara svona átta mismyndið konusringi og allir að fara út allan heim, en emmi, þetta svona... Niður nýrvari saga, það ekki svona
3: Jú, hún er það, Ég, sko, mér finnst hún skemmtilegri og þægilegri horfa hana, minnst hún betri
2: Já
3: Þannig að kannski fæ eitthvað hattursposta, ég veit það ekki Þú ert hikandi, sko
2: Já, ég gafst upp á fyrstu seríunni af því að hún var svo upptengið við að spóla fram í tíma Það er ekki 2 þrættir og svo 10 ára setna Svo 1 þáttur, 7 ára setna Og ég bara Þetta krúnuleikar, þetta Game of Thrones og þeir bara hraðspóli gegnum alla leikina. Það bara að það gerist ekkit í 27 ár. Akkur byrjar ekki bara þegar leikurinn hefst.
1: Já, nokkulega. En Raggi, þú kemur til okkar eftir hálfa mánuð og þá eru konið nær haustdagskrá.
2: Já, ég spennt að sjá okkar Sjón Símans og Sýn alltaf breytta upp á. Það skona trailera dúkku upp og það held ég að verði stórt eftir þeim líka og svo dagskráni rúf. Já,
1: það í gangbrán. Og ef hlustundu vilja að fá hérna tips á hvað á að horfa á, þá hlustu það og rakka eitthos. Takk fyrir komuna.
2: Takk. Góð típa, geimsteinn sem gæti þurft

0: Þetta er Moses Hightower hér í síðdegis útvarpinu stundum, heitir lagið. Koma, leiðalokum hjá okkur.
1: Já, nú það bara soðið nýsa, er það ekki?
0: Já, það ekki bara.
1: Ég veit það ekki.
0: Þriðið degi.
1: Það þeir eru með.
2: Jú, er ekki þriðið dagur.
1: Jú, jú.
2: Þá alltaf soðið nýsa.
0: Já. Er það? Ég held að vera mánudagsfiskur.
1: Já, við erum poppaðir hérna.
0: Já,
1: en við erum bara að gerum okkur klár svo og verðum á saman tíma morgun, eftir fjögurfréttir.
0: Já. Þakku fyrir að hlusta í dag ætlum enda á Casey Musgraves, Dry Spell. Þannig að njóti kvöldsins og það sem eftir lifið í dags. Blæ, eða bæ. Bless og bæ saman.
1: Country.
0: Country.

0: leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Núvitundarganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
6: Hardparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Vasaþjófar gerast sífellt aðgangsharðari á ferðamannastöðum landsins. Farið að bera á þjófnaði langt út fyrir suðvesturhornið. Sakborningar í Reykholtsmálinu sem gáfu skýrslu fyrir dóm í dag neituðu allir sök. Stjórnvöld í Kaliforníu saka Meta að hafa sett gróða framar heilsu barnungra notenda samfélagsmiðla og afvegaleitt almenningum öryggi þeirra. Rapparinn Kanye West ætlar að halda tvennarónleik tónleika í Rússlandi í haust. Hann verður þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í landinu síðan innrásinn í Úkraínu hófst fyrir 4 árum. Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartíman. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum að verki og meðlimir þeirra koma gaggert til landsins til að láta greipar sópa. Tilkynningarnar eru flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. En fyrr í þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
9: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð.
8: Segir Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjófn.
9: En við reiknum með því að það sé sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
8: Bakpokar og opnar handtöskur einna helst það sem þjófarnir vilja komast í og á stöðum þar sem fólk að virða fyrir sér náttúruperlur eða önnur kennileiti og ekki að fylgjast með eigum sínum, þar hættan einna mest. Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann á 50-aldri fyrir að brjóta ítrekkað kynferðislega gegn 12 ára fósturdóttur sinni á heimili þeirra á Suðurnesjum. Samkvæmt ákærunni gaf maðurinn stúlkunni slæfandi líf áður en hann braut á henni. Hann ákærður fyrir stórfellt brot í nánusambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni fyrir að hafa samræði og önnur kynferðismök við stúlkuna án hennar samþykkis í fjöldaskipta á heimili þeirra í apríl og maí á þessu ári. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu þvertekur fyrir að hafa verið á heimili brotaþola eða komið nálægt málinu. Hann var eitt þriggja sem gaf skýrslu fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi, beitan ofbeldi og hafa á honum fé.
10: Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Upptökurnar voru símtöl Andra yfir viku tímabil og gefa góða mynd af atburðarásinni. Mennirnir tveir sem taldir eru hafa farið með Andra Má í Reykholt á heimili brotaþóla á föstudagskvöld í apríl fyrir 2 árum gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim gefið að sök að hafa svift manninn frelsi og beitt hann ofbeldi. Annar þeirra sagðist hafa farið með en hann hefði fljótt átta sig á því að hlutirnir væru algjörlega farnir úr böndunum. Hann hefði ekki beitt neinu ofbeldi og kannaðist ekki við það sem honum var gert að sök í ákæru. Hann hefði upphaflega ætla sér að lána Andra bíl en fljótt átta sig á því að brotaþoli væri ekki á neinn hátt eins og honum var lýst. og viljað fara. Hann hefði ásamt hinumanninum farið og skilið Andra eftir. Hinn maðurinn kannaðist hins vegar ekkert við að hafa yfir höfuð farið með þeim á heimili brotaþola. Það hefði verið annar maður og hann hefði farið úr bílnum í Mosfellsbæ. Það hefði verið þrír menn í bílnum fyrir utan hann og þeir þá farið. Andri og hinn maðurinn sögðu þó báðir að þeir hefðu bara verið þrír. Að lokum gaf tengdafaðir Andra skýrslu. Hann vildi lítið kannast við að hafa vitað hvað var í gangi yfir helgina og þvertók fyrir að hafa viljað eða vitað að það ætti að beita ofbeldi. Brotaþoli skuldaði honum leigu og hann hefði treyst tengdasinni sínum til að fá peningin á eðlilegan hátt. Nánar má lesa málið á rúf.is.
8: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Tæknirisinn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, setti hagnað ítrekkað framar heilsu barna og á sama tíma afvegaleiti það almenningum öryggi samfélagsmiðlana, að sögn Megan O'Neill aðstoðar dómsmálaráðherra Kaliforníu. Hún segir tæknirisann hafa hagnýtt sér hvernig heilar barna virka. Réttarhald hófust í dag í máli 29 ríkja í Bandaríkjunum gegn Meta. Þau saka fyrirtækið að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokki að ungt fólk og valdi því skaða. Nánar þetta síðar í speglinum. Bandaríski rapparinn Kanye West sem gengur undir nafninu Ye heldur tvenna tónleika í Sankti Pétursborg í Rússlandi í október. Hann verður þar með þekktasti vestrani tónlistarmaðurinn til að troða upp í Rússlandi síðan allsherjar innrás í Úkraínu hófst fyrir 4 árum.
5: Tónleikarnir verða á Gazprom leikvanginum sem tekur 70.000 manns í sæti. Miðar seldust upp á nokkrum klukkutímum. Ég hefur markvist unnið að því síðustu mánuði að endurbyggja ímynd sína. Ýmis ummæli og yfirlýsingar tónlistarmannsin síðustu ár hafa valdið miklu fjaðrafóki og skikt á tónlistarferilinn. Hann hefur meðal annars lýst yfir gyðingaandúð og hrifningu á nasisma. Í fyrra gaf hann út lag sem hét Heil Hitler og seldi bóli með hakakrossunum á. Í janúar birti Vest heilsíu auglýsingu í The Wall Street Journal þar sem hann sagðist hvorki verið nasisti né gyðingahatari. Heldur elskaði hann gyðinga. Hann kenndi geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefur aflýst fjölda tónleika á ferðsinu heiminn, meðal annars í Frakklandi, Bretlandi og Ítalíu. Hann átti að koma fram á Wireless tónlistarhátíðinni í Lundunum en henni var aflýst eftir að bresk stjórnvöld meinuðu honum að koma til landsins. Orðrómur hefur verið á kreiki að tónlistamaðurinn ætli að halda tónleika í Rússlandi í mörg ár. Þar eru þó ekki allir á eitt sáttir. Íhaldsami þingmaðurinn Vítali Milonov lagði til að ég myndi flytja rússnesk þjóðlög frekar en sín eigin lög. Margir íhaldsamir aðgerðasinnar vilja slíta alveg tengsl við vestræn menningaráhrif.
8: Þarna heyrðist í West á tónleikum í Hollandi í júní. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók pistil einn saman. Formaður velferðarráðs segir verðhækkanir á máltíðum og heimsendum mat í félagsmiðstöðum og þjónustu íbúðum Reykjavíkur nauðsynlegar. Meiri hlutin verði að grípa til slíkra aðgerða vegna vinnubragða fyrri borgarstjórnar.
11: Fulltrúar meiri hluta ráðsinn samþykktu tillöguna í síðustu viku. Hljóti hún samþykki í borgarráði á 5. dag taka breytingarna gildi frá með 1. september. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður velferðarráðs.
12: Það sem að gerist var það að við vorum fyrst að framlega matinn sjálf í Vitatorgi og það var ekki sett króna að viðhalda því eldhúsi í fleiri ár þannig að það var komið undan þá hjá heilbrigðiseftirlitinu. Svo kemur upp listeriusýking óumflýjanlega og þá þurfti að loka eldhúsin í flýti og fara í svona neyðar útboði raun og veru.
11: Þá var gerður samningur við fyrirtækið Krydd og Kaviar. Ragnheiður Alda segir samningin kostar rúman 500 milljónir en einungist 250 milljónir hafi verið greiddar. Peningurinn hafi klárast í mars.
12: Þá er ekki eftir króna í viðbót til þess að borga fyrir matinn, þannig að við þurftum að reikna þetta sem sagt út þannig að með því að hækka svona, þá getum við ennþá niðurgreitt 40% og þá skaffa máltíðinar.
11: Ragnheiður segir hækkunin að vera afleiðingu ákvarðana sem teknar voru af síðasta meirihluta borgarstjórnar.
12: Þetta er svo ömurleg vinnubrögð sem að maður fær hérna í fangið frá síðasta meirihluta sem að kemur svo í viðtöl og virðist ekkit skilja því að það þurfa að hækka verðið. Sem að þau sömdum.
8: Sagði Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Þó að skýin hafi spilt nokkuð upplifun landsmanna þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku var stundin engu að síður eftirminnileg og mun eflaust lifa með landsmönnum. Tryggja það svo verði ókomna tíð ætlar þjóðminjasafnið að safna sögum, bæði af myrkvönnum í ár og þeim síðasta sem var árið 1954. Sigurlaug Dagstóttir, þjóðháttafræðingur hjá þjóðminjasafninu, hvernig kemur þetta til og hverju vonist þið eftir?
13: Já, sko, við fundum náttúrulega eins og margir að þeir sem myndu myrkvann 1954 fór að rifja hann óslátt upp þegar að styttist í almyrkvann núna í ár og þá datt okkur í huga að það væri að gera að safna þeim frásögnum og minningum þar sem að það fólk að verða fullorðið og hérna og við vildum ná þessu svona áður en að það fendi yfir þessar minningar.
8: Eru til einhver gögnum þennan myrkva 1954?
13: Já, það þetta til ýmis gögn, en það hefur ekki verið safna markvist frásögnum með þessum hætti. Og það gaman að fá svona upplifanir og persónlega reynslu fólks af almyrkva og deildamyrkva. Og þær frásögnir sem við höfum þegar fengið inn eru mjög áhugaverðar. Og hérna bæði allt frá því að vera bara lýsing á sterkri upplifun í jafnvel sæðslu hjá þeim börnum sem vissi ekki alveg hvað var að fara að gerast.
8: Og hvar á fólk að leggja inn sínar sögur?
13: Herðu, þið farið inn á sarpur.is, sarpur.is er sérst menningalegur gagnagrunnur safna á Íslandi. Þar undir þjóðhættir finnur fólk, það er þjóðháttaskrár sem eru opnar til sögurinnar og þessar eru efst.
8: Takk fyrir það, Sigurlaug Davíðsdóttir. Veðurhorfur á landinu, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður létt skýjað en þokuslæðingur niðra. Lítilsáttar væta á austur og suðurlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12 til 18 stig en svalara við norður og austurströndina. Þetta er spegillinn umsjónumæður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það er óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hershöfðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki samdrátt eins og boðaður er á meginlandi Evrópu, né nauðsyn þess að bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þess í stað talaði hann mikilvægi Íslands staðsetningarinnar vegna. Það er reyndar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma en það hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætisráðherra að þeirra tók undir þetta og talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og boðað hefur verið, 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
14: Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
8: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafns við 3,5% það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þó til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leiki upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt á framlegum vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingu. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kalda stríðinu eða heræfingarinnar Norður Víkings sem hófst í dag en haldin hefur verið annað hvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
15: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about
8: Þetta allt til skoðunar. Gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefum notað áratugum saman. Hér verður frekari fjárfestning, líka í samskiptakerfum og nemum. Hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma, sagði Alexus Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki. Ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör. En þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar, kemur að ljósa að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest er umleikis í Keflavík. Start af verkefnið er líklega nærri 11 miljardar króna byggingaverkefni í Keflavík, þar sem 7 byggingar, samtalsum 13.000 fermetrar, eiga að vera tilbúnar fyrir árslaug. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það er búnaður sem gerir kleift að koma flug hernaðar aðgerðum rætt af stað. Þarna er bráðabirða húsnæði og

0: februar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar, 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt sé að snar fjölga í flotanum. Meðal þess sem þarna er undir er aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherrann hefur einnig samið 2 miljarda öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flotastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff ekkert venjulegt skrifstofurými. Þetta aðstaða þar sem hægt að vinna með mjög viðkvæmar leyni og hernaður upplýsingar og á að vera þannig búið að enginn getur hlerað samskipti innan rýmisins. Þá það höfnin í Helguvík. Í apríl var aðalskipulagi Reykjanesbæjar breytt þannig að eins og hálfs hektara iðnaðarsvæði sem ætla það verið fyrir geymslu og skipa eldsneyti var fellt út og hafnarsvæði stækkað sem því nemur. Í undirbúningi bygging birðastöðvar Atlantshafsbandalagsins fyrir skipa eldsneyti í Helguvík ásamt viðlegukanti, segir í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2025. Í ljósi fyrir ætlana Þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis ljóst að þörf bæði á höfnum og skipaelsniti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra endurnýjun ratsjárstöða. Ísland rekur 4 ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á Miðnesiði á Reykjaneskaga, Stokksnesi við höfni Hornafirði og á fjallstoppum Bólafjalls við Bólungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það skila loftstöðumynd sem fer beint inn í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bólafjalli. Í fréttatilkynningu NATO beinleini sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju Kíukliðinu, en það svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það fjárfesting upp á 10 milljarða en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflaugur og dróna til viðbútar hefðbundinni flugumferð eða hvort það draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta rakið saman teiknast upp mynd af breyttri stöðum. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
1: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.
0: Það fjárfestingar sem Ísland að ráðast í og reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þá allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevich í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
1: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together. China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevits, yfirhöfsöðningi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu.
2: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdi þeim skaða. Fyrr í ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hafðaði mála svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðhilsennar. Hún var þunglind og leittist út í sjálfskaða. Sá dómur var kveðin upp í mars í Los Angeles og degi fyrr var með það dæmt til enn hærri greiðsna í Nýju Mexíkó í máli sem snerist meðal annars hvort neytendur væru nægilega upplýstir að miðlarnir gætu valdið skaða og væri mögulega vettvangur brota

0: gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með því þegar höfðu voru mál gegn tóbaksframleiðendum á 10. áratug síðustu aldar sem gengu mjög út af það að tóbaksframleiðendur þvertóku fyrir að vörur þeirra væru vanabindandi og illu fólki skaða en vissu betur. Tóbakið hvar svo sem ekki þótt var að sé við heilsuspillandi áhrifum af því á pökkunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, telur að þeir sem reki miðlana nú vilji hafa vettvanginn örugan.
1: En það flókið af því að þannig eru notendur sjálfur að búa til efni á miklum hraða og það mikið efni sem kemur inn. En það sem að stangast á síðan möguleikinn til þess að afla tekna. Þegar ég að takmarka eitthvað aðgengi þá takmarka ég líka möguleikann á afla tekna og það það sem að stangast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess en ekki tilbúinir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi. Til þess að breyta til eins betra. Og við höfum alveg séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á hærra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum alveg séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til að senda mér skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það bara eirun sama krafa og við gerum á annað efni sem við erum að senda út, til dæmis efni fjölmiðla. Það sem að við erum ekki með ákveðnar tegundur auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikotíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig erum við í rauninni að segja, við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum. Eins og ég segi, við höfum séð miðlana takaskref í rétta átt, en þeir eru í stöðru þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar, þannig að það þarf stöðut að vera halda þeim við efnið.
0: Vestra þess miðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborfi story og Instagram og breyti uppástungu algriminu sem spilar á dopamínu hjá notendanum. Þetta meðal þess sem segir notendur og þar á meðal ungling og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendanum. Fyrir rétti í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að við skipta módel meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægtir, safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur meta vísað á bug og segja að þar á bæ sémönnum andum að styðja ungt fólk.
1: Við sjáum það í þróunina og þessu miðlum að þegar kemur nýr miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiði til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðla breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, með samskiptamöguleikan, þannig að þeir eru að fylgjast með hver öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppni okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mest athyglina fær líka mest að tekið möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota sem miðl á okkar forsendum. Því þannig margt líka jákvætt sem við erum að sækja í, samskiptið við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir eru að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum. Og við viljum gera það okkar forsendum. Og það er munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel að velja fyrir mig efni sem ekki við hæfi aldursinn sem að ég er. Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla. Eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettunga heilbrigðari. Og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
0: En hægt að sýna fram á orsök og afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
1: Já, þetta líkir spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum. En vandinu þetta sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð er það nákvæmlega þetta sem af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkit endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma. Því þetta eru miðlar sem eru í stöðri þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetningu sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoða það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikotín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman og horfum á það hvað það sem við erum að reyna að gera, við erum að berjast við skaðlega hönnun, þannig að við mögum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað samfélagsmiðill, heldur hvað það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
0: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sig á svig við reglur og aldurstakmörk, þó sé hægt að gera margt.
1: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá allt í einu hægt að gera eitthvað sem á við alla sem undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingnum án þess að sé einhver viðlög við því, þá lyfta þeir höndum og segja, heyrðu, við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
0: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
1: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það opaslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera farin að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig það breiðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það, geti ég sagt frá því, má ég segja frá því, geti ég fengið aðstofið að fjarlæga nektarmynd sem hefur farið í dreifingu inn á miðlunum. Og þannig geta þeir gert betur. Og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi og það ekki bara eitthvað eitt. Netið þetta opaslega stórt og mikið, þannig að þetta ekki einfalt og annars erum við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjana og það eru miklu fjármunir undir, þannig að það oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá hægt að gera mun meira, hvort við getum ná fullkonur árangri, ég ekki viss það, en við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
0: Við byrjum að tala sektargreiðslur og peninga og þetta eru náttúrulega fjárhagslegir hagsmunir sem að vegast að ná. Er þetta áhrifa mikil leið að leggja sektir á svona þessi stóru fyrirtæki og er þetta það einu sem ekki er að gera?
1: Já, það virðist alltaf ekki vera að velja notenda að sé það sem skiptir mestu máli, heldur tekjurnar, þannig að það kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það það sem við þurfum að sjá og það það sem við hefum kannski átt erfiðleikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi er að hafa ekki þessi viðurlug, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við værum búin að innleiða hana hér til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það bara þannig.
0: Sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsæðana á hendur Meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það er búist við að réttarhöldin í alríkisdómstól í Óklandi í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi Meta kallaður til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómstalnum við upphafið þeirra.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Við áttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld með léttu grín og glensi frá Latta og hljóset mannana og vindum okkur síðan í nýja tónlist frá Óskar Trösta, Virtu Dís, Lindu Hartmann, Snekkara, Kananum og Geðbriðislá botnin í þetta. En í tilefni af 80 ára ammælistólingum Latta í Eldborg senda Latti og hljómsveit mannana frá sér nýtt lag sem heitir Statu upp. Lagið segir þær kraftmikið fjörugt og bráðsmellið, svo kallað Lattalag, sem setji tóninn fyrir stóra ammælisveislu. En lag og texti er eins og stundum áður eftir Latta.

Vladdi og hljómsveit mannana flutti lagið Stattu upp. Á morgun miðvikudag kemur út lagið Hunter frá Áskjörn Trausta en það tekið af viðhafnar útgáfu hans af breiðskjunni Júlía. Lag og textur eftir kappan en honum til aðstofa við flutningin eru Nissi Tórnqvist, Ómar Guðjóns og Guðmundur Kristín Jónsson.

Trausti afslappaður í laginu Hunter. Birta Dís er 19 ára söngkona og lagahöfundur sem hefur gefið út sitt annað lag, Vonbrigði. En lagið er frumsamið og unnið með Jóhannesi Ágúst framleiðanda. Birta Dís var tilnefnd sem nýliða ársins á hlustendavarælunum 2026 og hefur síðan eitt sumrinu í að semja og taka upp tónlistina sína ásamt því að koma fram.

Linda Hartmann flutti sitt eigið lag Rewind. Lagið Allt við fólk er eftir Hjalta Þorkelsson sem áður var forsprakki hljómsveitarinnar Múkshefin. En gefur nú út lag undir listamannsnafninu Snikkari. Snikkari syngur og spilar á gítar en með honum eru þau Hildur Vala Einarsdóttir, Jón Ólafs, Tómas Jónsson og Gulli Brím.

Snekkari flutti allt þetta fólk. Vempi part 1 er fyrir hlutin af útgöngu Guðmundar frá þessum heimi, segir Karin í tilkynningu sitt nýjasta lag, sem í hans hefðbundna stíl, blanda af Amerikana, country og

Það var kann sem flutti fyrir okkur Vindi Pall 1. Hljómsningjæðabriðin var að gefa út sína fyrstu breiðskifu og sendi knafnið Mannsins Sindir og einheldur lagið Móður vor. Hljómsningin vann músiktilraunir árið 2025 og hefur unnið að plötunni síðan. Mannsins Sindir er að sögnsveitarinnar, rápöngstemning og ælan frá skömminni sem safnast upp þegar maður hálfur á sjálfan sig og heiminn í kringu sig. Þannig var hann að það. Ég kallað Þossi. Takk fyrir að hlusta. Við erum greiðlega sæl.

0: verkfæralagarinn Bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
2: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90,000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
0: Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýjun ratsjástöðva eru meðal þeirra langtíma fjárfestinga sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjan og Íslands hófst formlega í dag. Þrír af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissvipting og rán í Reykholtsmálinu gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málinu nokkuð. Yfir 1,000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venezuela og búið að semja umbætur á hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið á óvissuna framtíð Venezuela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálf og Egilsstöðum verður að gistir í minnum að sveitarfélagi hlaupi undir bakka, segir eigandinn. Íbúar á héraði vonast til að hægt verða bjarga málum. Menningarnótt á laugardag og eftirvæntingin liggur í loftinu. Ríflega 400 viðburðir verða á dagskrá víða borgina.
8: Og hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár.

0: Komið sæl. Fjárfestingar í varnar og öryggismálum verða auknar á næstu árum, meðan annars í Keflavík og Helguvík, segir utanríkisráðherra. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands sem varnir hér og á Norður-Atlantshafi hófst í dag. Yfir hershöfðingi NATO segist vilja efla innviði í Keflavík og í höfnum hér á landi.
1: Æfingin kölluð Norður-Víkingur og haldin á Íslandi annað hvert ár að jafnaði.
2: All right, well it's a privilege to welcome you all. Það forréttindi að bjóða ykkur öll velkominn á Norður-Víking 2026.
1: Þessi æfing sýnir skuldbindingu okkar við Ísland og öryggi og stöðuleika í Norður-Atlantshafinu. Æfingin verður tvískipt. Bandaríkin ætla að æfa viðbragð við vaxandi ógn á grundvelli varnarsamningsins og viðbrögð eftir virkjun 50 greinar bandalagsins. Samkvæmt henni jafngildir árás og eitt aðildarríki árás á þau öll. Auk Íslendinga og Bandaríkjamanna taka norðmenn, svíjar, danir, finnar, þjóðverjar, frakkar og kanadamenn þátt í æfingunni.
3: Þetta afar mikilvægt. Við lifum á afdrifaríkum tímum, ekkert okkur getur þetta upp á eigin spýtur.
1: Grinkevits segir sérstaklega mikilvægt nú að leggja áherslu á norðurskautið þar sem andstæðingar NATO gerir sig gildandi.
3: Í dag eru rússnesk og kínversk rannsóknarskip svokölluð í sameilum eftirlitsferðum. Við vitum öll að tilefni komunar ekki lundatalning.
1: Grinkevits segir að það sé enn til umræðu nákvæmlega hvers konar langtíma uppbyggingu eigi að ráðast í hér eins og hann og forsætisráðherra þeirra kynntu eftir fund sinn í gær.
3: Að halda áfram að fjárfesta hérna, fjárfesta í fjarskipta innviðum, skynjurum og hafnar innviðum sem getur komið bandalaginu að gagni í framtíðinni.
4: Hvers konar uppbyggingu eru það að tala?
5: Já, meðal annars að efla hér innviðina á Keflavík. Við sjáum líka svona á næstu árum að það þarf að endurnýja ratsjástöðarnar að þessar fjóra stóru mikilvægu ratsjástöðar sem eru á landinu og þetta þurfum við að gera í samvinnu við NATO og bandamenn okkar. Við erum að núna hér bara rétt hjá að efla höfnuna í Helguvík. Það sem við erum að gera er mjög bara, ekki bara verðmætt heldur í fremstu röð og þar ætlum við okkur að vera en það þýðir með aukna fjárfestingar í varnar og öryggismál.
0: Og það var fjalla nánar þetta mál í speiklinum sem finna má inn á roof.is. En þá að allt öðru. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínum, beita grófu ofbeldi og hafa á honum fé. Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaði voru upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar þrjár klukkustundir í heild. Mennirnir tveir sem taldir eru að hafa farið með Andra Má upprunalegi Reykholt á heimili brotaþola gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Annars sagðist hafa farið með Andra og öðrum manni en neitaði því alfarið að hafa beitt nokkru ofbeldi. Hinn maðurinn þar tók algerlega fyrir að hafa farið með á heimili brotaþola. Hann hefði farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og annar maður hefði verið með í för. Eftir hádegi gaf tengdafaðir Andra Má skýrslu en frelsissviptingin meðal annars sögð í ákæru verið áeggjan hans þar sem brotaþoli hefði skuldað honum leigu. Nú eða Björk Bryndinsdóttir fréttamaður, þú ert búin að skoða og þú ert búin að setja yfir þessu máli í dag og í gær. Já, svona hvað hefur komið fram hingað til fyrir hverju svona stóra myndina þínu máli, mati?
4: Sko, við byrjum aðeins að rifja upp það sem kom fram í gær. Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í þrjár klukkustundir að síma upptökum úr síma Andra Más sem er einn ákærði í málinu og þar er bara heil vika af hans samskiptum á upptöku og samtöl hans við unnustu sem er einn ákærði í málinu, tengdaföður og fleiri. Þar kemur ýmislegt fram sem einhvern veginn allavega verður erfitt fyrir hann einhvern veginn að verja eða verjast í þessu máli. Hann tala til dæmis að hann sé í miðri frelsissviptingu og að hann sé að jafnvel hugsa um frelsissvipta bara einhvern og svo virðist þetta einhvern veginn svona ja það verður orðið svona hálfgert uppnám þetta svona maður fer í gegnum alla helgina bara í gegnum þessi samtöl sko.
0: Sem vinda upp á sig. En þessi menn sem gáði skýrslu í dag, tengjast þeir fjölskylduböndum?
4: Sko, þeir tveir sem að komu fyrir hádegi, þeir gera það ekki. Það er þessi tveir menn sem eiga að hafa farið með Andra upphaflega á heimili brotaþola. Sá fyrri, hann bara játaði því að hann hefði verið þarna, það hefði samt ekki sko eiginlega verið fyrir tilvílun, hann hefði farið þarna. Hann hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu, bara þvertók fyrir það og vilja koma sér burt þegar hann sá hvernig staðan var orðin. Hinn, hann segir að hann hefur hreinlega bara ekki verið þarna. Hann hefði farið úr bílnum á leiðinni og það hafi þá verið einhver annar maður sem var þarna og þannig að sú skýrsla var stutt. Og svo var það eftirhádegi sem að tengdafaðir Andra Más kom þarna fyrir dóminn. Mm-hmm. Og hann segir að sannlega hafi brotaþoli skuldað honum leigu 550.000 krónur eða svo. En hann hafi ekki viljað að neinu ofbeldir þið beitt og hann hefði einhvern veginn aldrei viljað að þetta hefði farið svona. En svo voru þarna sýnd líka gögn sem sýndu þó fram og hann hafi þó einhverju leiti samt verið meðvitaður það sem þarna fór fram helgina. Sko.
0: En hvað gerist næst? Hvað gerist núna?
4: Sko, á morgun í fyrramáli þá kemur unnusta Andra Más fyrir dóminn og gefur skýrslu. Það ekki búist við því að hún tjáir sér sérstaklega mikið, allavega Andri neitaði að tjá sig og erfitt einhvern veginn að vitna í svona nánum samböndum. Mm-hmm. En svo heldur þetta bara frá næstu daga og bara gæti orðið hátt í tvær vikur.
0: Já. Eva Björk Benediktsdóttir, takk fyrir þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Og við förum til útlanda. Því Rússar hafa hótað Bretum vegna breskra dróna sem notaðar hafa verið í árásum Úkraínumanna á Rússland. Rússar hafa gert árásir víða í Úkraínu í nótt og í morgun.
6: Rússneska sendiráðið í Bretlandi sendi í morgun frá sér yfirlýsingu það sem kom fram að fregnir af því að breskir drónar væru notaðir í árásum á Rússa sýndu hræstni breskra stjórnvalda. Þau væru að magna átökin meðan þau tjáðu friðarvilja sinn. Aðgerðir stjórnvalda í Lundunum hefðu óhjákvæmilega afleiðingar sem þau þyrstu að svara fyrir. Forsætisráðherra Bretlands svaraði þessu fullum hálsi.
7: Við styðjum Úkraínu til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta frá upphafi stríðsins. Líka forvera minna í embætti, það er óbreytt hjá mér.
6: Rússar segja að sjö hafi verið drepnir í árásum Úkraínumanna og Rússa í nótt. Slíkar árásir voru þrisvarsinnum fleiri í júlí en í janúar. Rússar halda á sama tíma áfram árásum sínum til dæmis í Pecheniki, þorpi í Kharkiv héraði í Úkraínu, 40 kilometrum frá rússnesku landamærunum. 10 voru drepnir í árás þar í nótt og 17 særðir. Sprengja lenti á gatnamótum þar sem voru pósthús, verslanir og kaffihús.
7: Reykur, öskur, stúlkur sem náðu að hlaupa inn í kjallara, bílar brunnu. Við köllum hvert og annað til að vita hver væri á lífi og hver ekki.
6: Rússar gerðu einnig árás í Kýf. Maxim Prevó, utanríkisráðherra Belgíu, var þar í heimsókn hjá úkraínskum starfsbróður sínum og þeir neyddust til að halda fund í neðanjarðarbyrgi vegna árásanna. Sameinuðu þjóðirnar segja fleiri almenna borgara hafa verið drepna í stríðinu undanfarna mánuði en nokkur tíman áður frá innrás Rússa.
0: Réttarhöld í máli fjögurra ríkja Bandaríkjanna gegn Meta sem rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram hófist í Oakland í Kaliforníu í dag. Fyrirtækið er sakað að vísvitandi gert börn háðmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það til að auka tekjurnar. Meta hafnar ásökunum, málið er ekki fyrir hann 29 ríkja. Milljarða bandaríkjadala krafist í skaðabætur, auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Þetta er stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Verð á máltíðin fyrir eldri borgar í Reykjavík hækkar um alltaf rúmlega 70% ef tillögur fulltrúa meirihlutans í velferðarráði ná fram að ganga. Formaður ráðsins skellir skuldinni á fyrri borgarstjórn.
8: Fulltrúar meirihlutans í velferðarráði Reykjavíkuborgar hafa samþykkt tillögu um gjaldskrárhækkun á heimsendum mat í þjónustu íbúðum og félagsmiðstöðum frá 1. september. Eftir hækkun verður verða máltíð fyrir eldri borgara 1900 krónur en var áður 1100 eða 1190 krónur. Þetta er hækkun upp á alltaf rúmlega 70%. Formaður velferðarráðs segir hækkunina óumflýjanlega. Gildandi samningur við fyrirtæki sem þjónustar mötuneyti hafi ekki verið full fjármagnaður.
9: Það sem að fráfarandi meilutu gerði var að gera þennan samning sem kostar rétt rúman hálfan miljard en lætur ekki fylgja með nema helmingin, sem sagt 250 miljónir. Þannig að sá peningu kláraðast í mars.
8: Eftir hækkunina nemur niðurgreiðsla hverrar máltíðar fyrir eldri borgara rúmlega 40%. Ragnhildur Alda segir nauðsynlegt að koma matarþjónustunni á sjálfbæran rekstrargrundvöll. Núverandi gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði og því sé nauðsynlegt að bregðast við.
9: Og núna í raun og veru okkar markmið bara að hækka þannig að við náum að greiða fyrir matinn og niðurgreiðs mikið og mögulegt er að þessi mat. En svo þurfum við kjölfarið bara að reyna að grípa til aðgera til þess að finna leið til þess að skila þeim sem minnst það milli handana.
8: Tillagan verður lögð fyrir borgaráð á fimmtudag.
0: Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartímann, ekki aðeins í Reykjavík og Suðurlandi, heldur einnig fyrir norðan. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum á verki og meðlimir þeirra koma gagngert til að láta greipar sópa.
10: Á árum áður gat fólk valsað nokkuð áhyggjulaust með bakpoka og veski vinsælustu ferðamannastaði landsins. Í sumar hefur lögreglan skráð að jafnaði eina tilkynningu vasaþjófnað á dag, þótt sumardaga séu þar miklu fleiri. Ferðamenn greina frá því að vera skyndilega án kortaveskis, peninga eða annarra verðmæta.
11: Það á stöðum eins og hérna við Goðafoss sem að vasaþjófunum finnst gott að athafna sig. Hérna koma á bestu dögunum rútu eftir rútu eftir rútu fullara ferðamennum og hérðan hafa komið tilkynningar til lögreglunar vasaþjófnað.
10: Tilkynningarnar eru iðulega flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. Fyrir þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
12: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð. En við reiknum með að það sé sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
11: Bakpokar og opnar handtöskur einna helsta sem að þjófarnir vilja komast í og stöðum eins og þessum að sem fólk að virða fyrir sér fossinn og ekki að fylgjast með hættan einna mest.
10: Ferðamenn frá Asíu og eldra fólk virðist oftar verða fyrir barðinu á þjófunum en aðrir. Lögreglan biður leiðsögumenn og aðra sem eru í samskiptum við ferðamenn að upplýsa fólk hætturnar og það verði að passa sig á markmenni þar sem hægt að laumast í töskur. Fólk sem stoppaði við Goðafoss í dag átti sér einskis ills von og var almennt hissa á því að vasaþjófar væru á ferðum landið.
7: Eru þín verðmæti örugg fyrir vasaþjófum? Nei. Kynntur þeir þjófnað á Íslandi áður að þú komst? Nei, ég gerði það ekki. Það viðbúð í Evrópu, ekki á Íslandi. Já, ég hef töskuna bundna þvert yfir líkamann. Ég losa hana núna en hún alltaf nærri. Annars staðar í Evrópu höfum við hugsað út í það en höfðum engar áhyggjur af því hér. Það óvenjulegt af Íslandi að vera. Ég hefði ekki búist við þessu.
0: Stjórn og stjórnarandstaða í Venezuela hafa samþykkt umbætur á dómskerfi landsins og frekari viðræður standa yfir. Þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt frá því að Nicolás Maduro var sleppt af stóli sem forseta.
6: Ríflega 7 mánuðir eru síðan bandaríski herinn af Nicolás Maduro forseta Venezuela og brott á örskot stundu. Delcy Rodríguez varaforseti tók við. Síðan þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt. Jarðskjálftarnir í júní sem urðu yfir 6.000 manns að bana juku enn á óvissuna framhaldið. Nicolás Maduro Guerra, sonur fyrrverandi forseta og þingmaður, fann fyrir því þegar hann mætti til að skoða aðstæður. Kona sem missti 6 ára dóttur sína lét hann þá heyra það.
7: Þeir þurfa að fara í fangelsi. Þeir eigið öll að fara í fangelsi. Þeir smíðuðu algjörst rusl. Þetta algjörst rusl. Ég stið hana. Ég get ekki ímyndað mér sársaukanar. Voru húsin nógu vel smíðið? Ég veit ekki. Ég hagfræðingur, ekki arkitekt.
6: Öryggisverðir reyndu að stöðva myndatökur norsku sjónvarstöðvarinnar TV2 sem tók þessar myndir. Þá óskuðu þeir eftir að ræða frekar við starfsmenn stöðvarinnar en því var hafnað. Myndirnar voru ekki birtar fyrr en fréttamennirnir höfðu snúið aftur til Noregs.

0: Og þar einnig stemt að því að losa fristar eignir til að nýta í hjálparstarf vegna jarðskjálftanna. Til lengri tíma stemt að nýjum kosningum í Venezuela, en Bandaríkjastjórn segir margt þurfa að gerast áður.
1: Það verður að vera raunverulegt fjölmiðla frelsi. Það þarf þáttöku margra flokka, það þarf þjóðarsátt og það þarf kjörnum sem tryggir rétta talningu atkvæða.
2: Óvíst að fleiri dansleiki, tónleikar eða leiksýninga verði í Valaskjálf á Egilsstöðum. Eigendurnir íhuga að breyta salnum í félagsheimilinu í gistirými ef ekki finnast aðrar lausnir á kostnaði við reksturinn í samráði við sveitarfélagið.
3: Samkomusalurinn í Valaskjálf fór illa í vatnstjóni í vor.
4: Salurinn eyðilagðist að stóru leiti og hérna í tengslum við það þá svona ákveða vest aldraðins við og hérna og skoða hver framtíð salarins ætti að vera.
3: Valaskjálf félagsheimilið á Egilsstöðum. Það var byggt í samstarfi sveitarfélaga á Héraði og vígt 1966, en selt 1998 og hefur verið í einkaeigur síðan. Eftir að ljóst varð að gagngerar endurbætur þyrfti vegna tjónsins í vor, fóru núverandi eigendur að velta fyrir sér hagkvæmari rekstri.
4: Það ein hugmyndin og kannski svona bara nokkuð góð hugmynd að byggja svona hálfgett hylkjahótel.
5: Og mér stalið fáránlegt að fara að gera þetta einhverjum hótelrýmum sko.
6: Og núna eru bara enga aðalega með þetta, þeir ráðu hvað að gera en það er synd ef að verður á svona frangandum en menn tók ákvörðunum sínum tíma að selja þetta.
7: Væri bara mjög leiðalegt að missa hennan sal.
8: Ég held að það væri óbúslega gott ef fólk reyndi að setja sniður og finna einhverja lausn á þessu.
9: Og nú væri eðlilegt að hérna, bærin bara yfirtæki þetta og gerði að ráðhúsi bæjarins.
3: Eigendur Valaskjálfar segja engar endanlegar ákvarðanir hafa verið teknar salinn. Þeir hafa rætt við múlaþing hvernig sveitafélagið geti komið að málum.
4: Ef að það finnst hérna grundvöllur til að reka salið, það munum alltaf farið þá átt. Það náttúrulega það þarf einhverja fjármagnar að restu. Og það gengur ekki að fyrir einkaðilega vera borga brúsan fyrir svona samfélagsverkindi sem þetta sannarlega er.
10: Sveitafélagi getur ekki gert meira en það ræður við.
3: Eigendurnir segjast tilbúnir að selja salinn, en kemur það til greina að hálfu sveitafélagsins að reyna að kaupa hann eða húsið allt.
10: Það þarf þá að ákveða forgangsraða upp á nýtt ef menn ætla að fara í að til dæmis kaupa svona stórt hús að við þurfum þá að hafa efni á því og ég sé það ekki innan þess ramma sem við erum að vinna með í dag.
2: Það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðsluna á viðburði í Austurbæ í Reykjavíku kvöld þar sem fulltrúar andstæðra hreyfinga mætast á málfundi. Nú Erla María Davíðsdóttir fréttamaður mætt í Austurbæ og með stjórnendur málfundarins hjá sér. Ég Erla María farið að hitna í kolanum.
11: Ekki ennþá, menda hefst þetta klukkan 8, þar nú þegar fólk farið að streyma hérna inn og fá sér sæti hérna fyrir framan, en það má gera ráð fyrir því að það fólki verði nú ansi heitt í hamsi hérna þegar líður á kvöldið, enda verið að tala það sem að allir eru að tala þessa dagana, sem þjóðaratkvæðagreiðslan í lok mánaðar. En Birkir Karl og Leifur eru hlaðvarpsstjórnendur hjá hlaðvarpsþættinum Chess After Dark og ætla að stýra þessu. Segið mér, það hérna kappræður þjóðaratkvæðagreiðslu, af hverju?
12: Já, það náttúrulega verið að kjósa mikilvægt málefni núna 29. ágúst og þetta hefur klofið þjóðinni herðan niður og við þjá Chess After Dark höfum reynt að fjalla þetta af hlutlausum hætti, allavega nálgast það þannig að allir gestir og sína skoðanir fái eigi upp á pallborðið hjá okkur og það bara mikill heiður að fá að halda þetta hérna.
11: Eins og segir þá er þetta svolítið þjóðin svolítið á öndurð meiði og svo eru einhverjur á milli sem að vita ekkert hvað er alltaf kjósa. Verður ekki erfitt svona kannski að stýra og stjórna hérna í kvöld svona svo að allir fái svona kannski að koma sínu á framfari? Hvernig metið það?
13: Jú, það var ansi krefjandi og þessar fylkingar, maður langar að byrja kannski og nota tæki var að hrósa áfram Ísland og ég átti að sjá fyrir að mér finnst og okkur finnst drengilega kosningabaráttu. Þetta er í fyrsta sinn eiginlega núna sem þessar fylkingar eru að mætast og það verður þrautin þyngri fyrir okkur að halda þessu málefnalegu og góðu þetta í kvöld en sjáum til hvað við getum gert.
11: En hversu nauðsynlegt er það núna? Nú eru tvær fylkingar að koma saman þannig að fólk getur kannski svona vegið og metið. Hingað til hefur þetta verið bara önnur hvor fylkingin fyrir sig að tala ágeti þess með og móti. Hvaða máli skiptir það að hafa svona kvöld?
12: Gríðarlega miklu að fylkingarnar tvær geti veitt hvori annari aðhald að þegar við höfum nú fengið aðeins á baukinn fyrir það að veita kannski drottningaviðtöl þá bara eins gott að fá báða aðila málsins sem að geta síðan veitt hvorm öðrum aðhald og skipst á skoðunum á vonandi drengilega máta eins og Birki segir.
11: Þannig að er það þá óskinn kannski að fólk verði

0: eitthvað svísari þegar það labbar hérna úti í kvöld?
1: Já, það væri svona óskandi. Ég held að mikið af fólki sem ætlar að koma eitthvað í kvöld sem mögulega búið ákveða sig, en það aldrei vitana með náum að snúa því fólki. En ef einhver óákveðin eru hérna í kvöld, þá vonandi verið allavega einhverju nær hvað að gjósa 2009. ágúst.
0: Og þið búist hérna við fullu húsi eða hvað?
2: Já, við gerum það og ég held að verði bara í öllu falli veistla.
0: Og þið eru undirbúnir og tilbúnir í þetta?
2: Já, Birgir, eru það ekki?
1: Við getum ekki beðið, þetta mjög skemmtilegt og við erum þakkláttir þessum fylkingum fyrir tækið frá að fá að vera hérna.
0: Frábært, takk fyrir þetta, Birgir Karl og Leifur, gangi ykkur vel í kvöld, en við kveðjum þá héðan úr Austurbæjarbíó.
3: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir í Austurbæ. Og við ætlum að fara hins vegar til Kaupmannahafnar. Því tífúlíð í Kaupmannahöfn stækkaði helgina þegar nýr garður með japönsku þema var tekin í notkun. Þar hægt að njóta listar, matar, verslana og að sjálfsögðu leiktækja. Garðurinn kallast Hikari sem japanska orði fyrir ljós og þar inn hótel með sama nafni. Bygging garðsins tók 5 ár, hefðir fyrir tengslu við Japan í Tívolíinu meðan annars hefur japanski turninn staðið þar frá árinu 1900. Menningarnótt í Reykjavík á laugardaginn. Hún verður stærri en nokkru sinni fyrr, segir borgarstjóri. Hún kynnti viðburðinn á Austurvelli í dag.
4: 400 viðburðir eru á dagskrá víða borgina á menningarnótt. Hátíðin eins og venjulega, haldin í tilefni afmælis Reykjavíkuborgar sem fagnar 240 árum í dag.
5: Það mikil tilhlökkun, þetta auðvitað eina stærstu hátíðunum sem við höldum hérna árlega í Reykjavík og hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár. Þetta þáttöku hátíð þar sem íbúar og atvinnurekendur taka sig saman og lista fólk að bjóða upp á skemmtun í miðborginni og bara gríðarlega spennandi.
4: Miðborgin verður lokuð fyrir umferð til að tryggja öryggi gesta. Lokanir gilda almennt frá klukkan 7 á laugardagsmorgun fram yfir miðnætti og gestir eru kvattir til að koma gangandi eða hjólandi. Hægt verður þó að leggja við Borgartún og Laugardal og taka ókeypis strætóskutli í bæinn á meðan lokuninni stendur.
6: Við erum með aukin viðbúnað, við erum með mannskap alveg frá morgni, þetta náttúrulega byrja klokkan 8 með Reykjavíkumaraþoni og síðan svona gefum við aðeins í með mannskapin fram í kvöldið.
4: Árni segir að sérstaklega verði fylst með hópamyndun ungmenna og unglingadrykkju.
6: Eitt af aðal málum lögreglu að halda upp í öryggi fyrir almenning og við eigum og verðum að vera það sem fólk safnast saman. Og þetta bara komið til að vera og við erum sýnilegir og ætlum að tryggja það að svona hátíð fari vel fram.
4: Líkt og í fyrra líkur hátíðinni með flugeldasýningu klukkan 10 eftir tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli.
3: Og það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
7: Byggjast skoðanir á tilfinningum eða gögnum. Við greinum viðhorf Íslendinga til Evrópusambandsins með stjórnmálafræðingi og stjórnmálasamfræðingi í Kastljósi í kvöld. Svo kynnumst við manninum á bak við litrík veglistaverk sem sjáum á víða Reykjavíkurborg.
8: Mér finnst sem þar væri kegja að bara mæta risallur í Laugaveg.
3: Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun snýst í fremur hæga vestlæga átt og þá þykknar smám saman upp á vestanverðu landinu. Útlit fyrir bjart veður fyrir austan en líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig en svalara í þokulofti. En við fyllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
9: Á morgun keppir íslenska karlalandslið í áhaldafimleikum á Evrópumótinu í Zagreb. Landsliðsmennirnir eru klárir í verkefnið.
10: Þá hérna ættum við að geta komið liðinu inn á heimsmeistaramóti og það væri styrla.
9: 12 mörk voru skorað í tveimur leikjum bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Danski markahrókurinn Patrik Pedersen skoraði fyrstu mörk sína á tímabilinu. Og við kíkjum á Hálandaleika sem voru í Reykholti helgina í íþróttum hér handan við hornið.
3: Áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að ríða upp helstu atriði þessa fréttatíma. Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýju ratsjóstöða eru meðal þeirra langtíma fjárfestinga sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands hófst formlega í dag. 3 af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissviptingu og rán í Reykholtsmálunum gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málunum nokkuð. Yfir 1000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venezuela og búið að semja umbætur á hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið á óvissuna framtíð Venezuela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálfa Egilsstöðum verður að gistir í minni á sveitarfélagi hlaupendur bakka, segir eigandinn. Í bor og héraði vonast til að hægt verða að bjarga málum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringinn inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina þessum af þessum degi, verðið sæl.
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Velkomin á kvöldvaktina. Það var hljóðustinn Ilja sem að byrjaði að þetta hjá okkur í kvöld og litla spjallmenn mitt segir að þetta sé tyrknast indi og fólk. Við vitum nú að það ekki rétt. Lagið vissulega frá árinu 2014, þannig að munna sem ekki eftir því. En annars ég kallað á þessi. Ironic time of the year for you to disappear. Og þetta Casey Musgraves.

I Believe in Ghosts og kannski sem skref sér á ferð svona nettu uppgjör fyrir ykkur að gamla kærasta Þetta maður halda okkur á svipum slóðum Þetta er hérna næst í lag sem já, búið verið að gera gott á Bretlandi Hún heitir Ella Langley og hennar nýjasta Be Her

Ella Langley, eins og fyrst sagði, lag sem heitir Be Her. Og þetta sound, það einhvern veginn sprakk út, já, í kringum COVID 2020. Það var meðlans Taylor Swift sem átti sökina því, eða heiðurinn, með blöðum sínum Folklore og Evermore. Þetta sem við farið hér í gang, hér af síðari blöðunni Evermore. Og hérna fær hún stelpunar í heim, í heimsókn, í Nobody, No Crime.

tekur Swift hér á ferð og svo sem tekur við að Matt Berninger úr hljómsveitinni The National sem að koma eftir döf á þurri blötunni Folklore sem með einu lagi Coney Island en þetta er nýtt frá honum

0: áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum, áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra, áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
4: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
5: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líku fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
9: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
10: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

sögunar hérna í bandringunum. Gríðarlega hann eins allt á síðasta ári og sat eiginlega allt sumar á topnum á bandarinska listanum. Þetta eru Kendrick Lamar og Sissa, lag sem heitir Luther. Og áfram erum við í Vissalda Poppi. Þetta er Ariana Grande.

af svona starri lögum sumarsins í hennum stóra heimi heit That I Made You Love Me og Nari Anna sem flutti þetta fyrir okkur skiptum meir í annars sumarsmell þetta eru Bakar og vinkonans Samara Walker sem var svo að geta að syngja þetta með honum þetta er Helen Beck

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Curtis Einarsson og John Grant hér á ferð með nýtt lag sem heitir Follow og í nýju höldum við okkur Ég skal bomba hérna framöndan ekki alveg strax en finnst þér að það lána Death Cab for Curie og þeirra nýjasta lag Stone Over Water

Þannig að það treysta á gæðið þarna, Thank You for Curie og þeirra nýjasta lag Stone Over Water. Og í nýju höldum við okkur áfram, hér eru Martin Garrix og U2 með lag sem heitir Fireflies.

Velefna samstarf hjá Martin Garrix og U2, neðu Fireflies. En það komu stórfréttir frá Dublin í dag, nýtt lag frá Fountains DC.

minni búblu í dag allavega Fontaine's DC með nýtt lag Marian og ný plata, Dopamine Chamber kemur út miðan oktober Þetta fagnaðarefni allt saman en plata þeirra Romans var náttúrulega frekar vinsæl og þeir sem nú kannski ekki konir í úrvalstildina en þá, svona laga sé ég heldur sér að leiðina Þetta svona aðeins þingra

meira dark heldur en þeir hafa verið áður. Það líka bara gott mál. Kannski smá leita hingað. Og ég bara dýpa smátt. Þetta njóðstundið The Cure.

sænsk eðalpopp er frá Tuvalu I'm Your Girl Right heitir lagið kom út fyrir í sumar þar á endan hefðið í Þessu slættanum í Wet Leg flýkja að lægja sitt Pokémon Þetta eftir á móti íslenskt Þetta hún Elín Ey Lag sem heitir Ljósið

0: Moses Hightower fer hringinn í ágúst og september. Ætlar að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á meetar.mosesheithower.com.
1: Er þetta ekki bara selt?
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Morgunútvarpi
4: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að HR þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað í Evrópu.
6: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Jó, Björn Króli hér með slagarann sinn Óska mér. Þeir koma fram á tónaflóði á Arnarhóli í ár á samt gestum og fleiri en einum og fleiri en tveimur gestum. Það bara heil gesta listi sem eru með síðan getið síða þannig líka. Arnie Margaret, Space Station, Daði Frey sem við heyrðum í áðan og Pállaskor og Benna Hem Hem. Það svolsa. Hér er Luigi og Maran Birnir.

mega stjarnan Becky Cool hér á ferð með einhverjum sinni Æra Star lag sem heitir Woman hefur verið að gera það gott út í einu stóra heimi þetta svo næsta lag sem nýtt líka Aron Hugal sem á heiðin á því og Ultrana Day sem syngur það og það heitir Moving

lagið heitir Waterman. Þá færum okkur yfir í ástralska prakkarana í Avalanches sem eru með Portraits of Tracy með sér í nýju lagi sem heitir Can't Get Over Losing You. Þetta skemmtilegt líka.

Alltaf svona smá eins og maður sé að startur í barnateknimynd líklega frá Fraklandi þar maður hlustar á Avalanches og þeirra hljóð heim og hér bættist hyperpopið við frá Portrait of Tracy í Can't Get Over Losing You og þetta stór skemmtilegu kóttel og við byrjum í gamalt í Íslands næst Þetta Bríett og Brynir

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

kósi hann ég er að ferð lagið Pink Plus White en það sé ekki hægt að fá lögða þessum lagið sem er þá Hörðu, hann Haukur Há hann er mættur í öðna með nýtt lag sem heitir með allt á reynum

Alls konar hráfni í þessum gröð, já, ekki há, með allt á hreinu. Ná færum okkur yfir til bandaríkjana. Þetta er band sem að kalla sig Missy Ganders.

hljóðsinn þeim en bala og lagið Lúsar sem að koma út síðan þetta sem komaði bara með þessi alveg ár síðan en næstur í rauðinni hér á Godfinni eru þeir fílaðir í Dr. Gunna

allir í góðum gíf hér hjá honum Dr. Gunna og þeim í Dr. Gunna ætlum að færa okkur næst til Manchester hljómsveit sem ég búið að spila svolítið hér undanfarið og heitir West Side Cowboy

er ástaflega hrifin að þessum andi. Þetta er svona alveg heiðalegt í tíu. Nei. En einspiðin, hún er að hætlast hvað mest af henni Phoebe Bridgers, þessa dagana sem henni búin að gefa út nýja blötu. Þetta er svona aðlagið að henni hinga til, lag sem heitir Lost Boys sem er mikið spilað í útvarpi erlendis þessa dagana.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og stelum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Queens of the Stone Age og Nicky Lane. Mér að færð í nýjasta lagi þeirra, Easy Street. Þetta maður allt okkur í rockinu, hefur nú góðu kunningi. Queens of the Stone Age. Nú sem skrifin trís.

bandaríku aðalist hér á ferð með þeim lagið Heartstop og jújú, Gannon, hann er hrifin að þessu og við höldum okkur í bandaríkjanum fyrir næst yfir í frábær sveit sem kallar sig Alabama Six og við erum nýbyrjuð að spila aftur

Þetta er Varmland hér að ljúka sér af við lægðið Violent Dreams sem maður gengur svona glimrandi yfir hjá þeim. Það þriði dagur í dag og það því breytt. Ég strax að lokum 10 fréttum, þá var það Rokkland með honum Ólafi Báli.

Fínasta lag frá Cold War Kids. Við endum þetta í kvöld á nýju lagi frá hljóset sem heitir Florence Road sem heitir 563 heitra og að gera gott í bandaríkjánum svo það klassíkalokum frá Arctic Monkeys en ég kallaði Fossi, takk fyrir mig í bíli Nú það múnandi aftur á morgun spila við enn meiri nýja músík en ég hefði smástund frettir og orðbátt Verðið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bíllinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar af leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson, slökkviliðsstjóri, segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 19.06. Á meðan dælubíll var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva í eldinum. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi einni dælubíl og sjúkrabíl á vettvang samkvæmt viðbragðs áætlun. Báðir bíllar voru þó afturkallaðir eftir að í ljós kom að búið væri að slökkva eldin. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trumps forseta hótaða afturkalla útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samsteypunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel sem var tekin af dagskrá til skamms tíma. Sjómarstöðin segir tilgang FCC skýran að reyna að refsa fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólnum að gefa út nálgunarbann sem myndi komið veg fyrir að stofnunin geti gripið til aðgerða gegn útsendingarleyfum sjónvarpsstöðvarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir 2028. Og réttarhöld í máli fjögurra ríkja Bandaríkjanna gegn Meta hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Meta rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram sem hafa yfir 3 milljarða notenda á heimsvísu. Fyrirtæki sakað að hafa vísvitandi gert börn háð samfélagsmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það til að auka tekjurnar. Málið rekið fyrir hönd 29 ríkja sem yfir helmingur ríkja Bandaríkjanna. Þau krefjast milljarða dollara í skaðabætur auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Til dæmis innleiðingu takmarkana á hve lengi ungmenni geta verið á samfélagsmiðlunum hverju sinni. Þetta stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Megan O'Neill, saksóknari í Kaliforníu, sagði fyrir dómstólum í dag að Meta hafi misnotað það hvernig hugar barna virka. Viðskiptamódel fyrirtækisins gangi út á að gera notendur háða samfélagsmiðlum, halda þeim eins lengi og hægt er og safna gögnum þá. Búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi Meta og Facebook, verði meðal vitna í málinu. Fyrirtækið hafnar alfarið ásökununum. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.
2: Kolsvartar bassaneglur. Tónastöðin.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Í þættinum í dag ætla ég að minnast þungarokkssöngvarans Ronnie James Dio sem lést núna 16. maí síðastliðinn. En hann að margra mati eitt merkasti söngvari þungarokksins, mikill áhrifavaldur, söng með Rainbow sem Ritchie Blackmore stofnaði þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma. Og svo tók hann við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath eftir að Ozzy var rekin árið 1980. Það sem sagt Dio dagur í dag.
1: Já, tilfinningin svona eins og að missa kannski við segja svona fjarskyldan ættingja, kunningja, ekki kannski beint náin vin, en tilfinningin mjög þannig, þetta svona það mikill missir finnst mér að þessu manni.
0: Þungarokkssöngvarinn Ronnie James Dio lést 67 ára að aldri á völdu magakrabbameins á spítala í Houston á sunnudaginn fyrir viku 16. maí. Hann var mikils metinn söngvari og í hugamargra þungarokkssöngvarinn með stóru essi. Það segir til dæmis þungarokksaðdáandinn Sigurður Sverrisson.
1: Já, ég hef oft lýst í þannig að Ronnie James Dio hafi rauninni verið sko holdgervingur þess sem við höfum svona litið á sem þungarokksöngvar og þá ég að tala menn eins og hann, David Coverdale, Robert Halford og Bruce Dickinson, þá deildina. Þar held ég að flestir séu sammálum að Dio hafið svona verið kóngurinn í úrvalsteildinni. Ég svo alltaf auðvitað til fullt af öðrum rocksöngur, mér ekki gera lítur þeim. Eins og menn eins og Plant og Gillan og veist, AC/DC söngurinn báðum, Bon Scott og Brian Johnson og Ozzy Osbourne og öllum þeim. En þeir voru bara allt öðruvísi söngvarar. Dio var ókrýndur konungur þessara svona power metal söngvarar, finnst mér, að þessari kynslu, alveg klárlega.

0: Þetta er nú líkast til eitt alþekktasta lag Ronnie James Dio eða Dio, þetta er titil af plötunar Holy Diver, fyrstu plötunar sem hann gaf út undir eigin nafni, þar sé að hljómsveitarinnar Dio árið 1983. En Dio greindist með krabbamein í nóvember síðastliðin og var búin að ganga í gegnum meðferð á sjúkrahúsi í Houston og var von góður með árangurinn þar til núna bara fyrir skemmstu. Það ekki lengra síðan en þrjár vikur að tónleikafæri sem hann ætlaði í með hljómsveitinni Heaven and Hell var frestað vegna veikinda, bara frestað og þegar hann var heiðraður á þungarhúsháttíðinni Revolver Golden God sem framfór 8. apríl síðastliðin í Los Angeles þá var bara nokkuð gott í honum hljóðið.
1: You know, I feel good and bad at times, you know, it's a long process. Chemotherapy is I never realized what a difficult thing it was to go through. And it's a real cumulative effect. The more you have, the more it piles up on top of you. It takes longer and longer to get over it. I find it very difficult to eat. I never like to eat anyway, so I guess that's okay. But I know I have to, but this makes it very, very hard. But if you're determined to beat it, then you have to go with what you believe in that is going to beat it for you. And in this case, it's that. I go to a great hospital in Houston called MD Anderson, which I think is the best hospital in the world. And I have the best doctor in the world, Dr. Ajani, whom I really trust and really believe in. So I think I've done all the right things, and it makes me feel positive about my life and positive that there's a lot more of it to live.
0: Dio talaði þarna að krabbameinsmeðferðin hafi reynt á hann. Hann hafði átt erfitt með að borða, sem hann hafi svo sem aldrei haft neitt sérstakan áhuga á. Og eftir því sem leið á meðferðina hafa hann orðið erfiðari. Hann sagðist vera meðhöndlaður af frábærum læknum og frábærum sjúkrahúsi og hann var alveg staðráðan þarna í að hafa þetta af. Hann hafði alla tíð verið jákvæður og hann hefði ennþá mikið til að lifa fyrir. En eins og við vitum þá hafði krabbinn betur.

0: Þetta er að finna á nýjastu plötu Ronnie James Dio, plötunni The Devil You Know, sem hann gerði með gömlu félagum sínum úr Black Sabbath, sem Tony Iommi, Geezer Butler og Vinnie Appice. Hún kom út í fyrra þessi plata, 28. apríl í fyrra, undir nafninu, hljómsveitarnafninu Heaven and Hell. En fyrsta platan sem hann gerði með Black Sabbath á sínum tíma ári 1980, eftir að Ozzy Osbourne hafði verið sparkað úr bandinu, heitir einmitt Heaven and Hell. Eins og Sigurður Sverrisson, þungar og sáhámaður og tónleikahaldari, að minnstu kosti hérna í eina tíð, sagði hérna áðan þá Dio einn merkasti söngvari þungarokksins og saga hans tengist Deep Purple, Rainbow og Black Sabbath og Dio, fjórum af stærstu nöfnum gamla þungarokksins.
1: Dio kannski kemur fram á sínum tíma þegar hann er að byrja að spila með Rainbow, kannski ekki á fyrstu plötunni en á annari plötunni, Rainbow Rising, sem að mörgu leit hann svona tímamóta verk í þungarokkssögunni, þá kveður svona við nýjan tón, þar færum við að heyra aðra raddbeitingu og miklu, miklu meiri svona afli og bara kalla þetta eins og meira blast, miklu, miklu meiri kraftur og þetta var svona, fannst mér, svona slegin nýr tókn og þetta verður svona ákveði viðmið næsta ára tugin í þessari tónlist. Og svona alltaf má ekki gleyma því að þessi maður auðvitað skilur eftir sig þó það tengist ekki tónlistinni beint þá hann alltaf skilur hann eftir sig þessa frægu þungarokks kveðju sem oft hefur nú svo verið nefnt þar sem að menn reka fram vísi og litla fingur hægri handar svona sem tákn og
0: hérna djöflahotnin
1: frægu og hérna þetta var náttúrulega allt saman miskilið sko eins og allt sem tengist tungarokku er alltaf verið tengt við kölska og einhver ill öfl og það er bara partur af þessari ímynd en auðvitað var þetta þveru auðvitað því að Dio tók þessa kveðju upp frá ömmu sinni sem að notaði þetta þegar hún var að svæfan sem lítinn dreng og hérna þá beint hún djöfla á hotnunum að hurðin í herberginu og fór með einhverja bænir og þetta var svona hennar já, þetta var svona áhrifa afl til þess að rekja í burtu einhverja meinta illa anda þannig að þetta var alls ekki sko verið að hefja skrattan til vegs og virðingar heldur þvert á móti en í þessari tónlist náttúrulega er mönnum mjög tamta að hérna snúa út úr hlutunum og svona spila áhrif óræða og það gerist þarna

0: Þarna syngur Ronnie James Dio og Richie Blackmore syngur þarna með gítarnum. Þetta á annari plötu hljómsveitarinnar Rainbow. Rainbow Rising, þetta lag heitir Starstruck og þessi plata kom út 1976. En Ronnie James Dio, hann fæddist hann 10. júli árið 1942 í Portsmouth í New Hampshire. Hann var enga barn ítalskra foreldra og var gefið nafnið Ronald James Padavona. Fjölskyldan flutti til New York, til Cortland í New York, þegar hann var strákur og hann hlaut svona kristilegt kaþólskt uppeldi sem hann var nú ekkert alltof hrifin af, hefur hann sagt síðar. Hann lærði að spila á franskt horn og trompet. Þegar hann var strákur, spilaði á trombun með nokkrum rockabilly hljómsveitum þegar hann var bara smástrákur. Og svo þegar hann varð aðeins eldri og kominn í mentó, gekk hann til liðs við hljómsveit sem hét The Vegas Kings sem bassaleikari og síðar tók hann að sér að syngja með bandinu og nafninu var breytt í Ronnie and the Ramblers og síðar Ronnie and the Red Caps. En fyrsti söngvarinn sem hinn ungi Ronnie fjall fyrir var Mario Lanza.
1: Well, you know, being that the first music that I did here really was that was going to be the initial influence, and it was. I had no idea that I had any kind of vocal talent. I only knew I liked what he did, and I loved the power of what he did and the strength of what he did, and just something that really touched me about him. I just thought he had such a marvelous voice, and I had heard before that

0: alveg rólegir Liverpool aðdáendur, þetta gamalt lag úr söngleik sem heitir Carousel, eftir Rodgers og Hammerstein, þetta frá 1945 og gamla idolleðans Ronnie James Dio og Mario Lanza syngur þetta, þetta frá 1952 en þeir eru báðir, bæði Mario Lanza og Ronnie James Dio, þetta eru ítalskir amerikanar og Mario Lanza sló í gegn þegar Ronnie var lítill strákur og hann hugsaði með þessar svona vildan verða þegar hann orðinn stór.
1: Well, this was quite a while after I first started being a musician, because I started as a trumpet player at 5 years old, and that became the instrument that I used. I had no thoughts of being a vocalist. It was all for the horn. And eventually, when I think I heard the first singing and thought, I'd like to try that because I love the style, and that became rock and roll. Now, that's what it made a difference. Before then, I really had nothing but the horn to care about and to deal with. So I didn't really become a singer until I first heard some rock and roll and thought, well, I guess maybe I'll try that.
0: Ronnie hugsaði ekki það að verða söngvari fyrir en Rocky kom til sögunar. Hann einbeitti sér fyrst árin að trompetnum og svo bassanum, en svo kom Rocky og hann hugsaði með sér að það væri nú kannski allt til að prófa aðeins að syngja. Fyrsta litla platan sem hann söng á kom út árið 1958. Hann syngur endar bara bakrættir í laginu á alliðinni en á bakliðinni, bjöliðinni, spilar hann á trompet, svona aða laglínuna í laginu. En Ronnie útskrifaðist frá Cortland City School árið 1960 og var tekin inn í The Cortland City School Hall of Fame 2004. En mörgum árum fyrr var gata skýfið í höfuð á honum í gamla hverfinu. D.O. Way var þetta 1988. Hún var boðinn skólastyrkur og innganga í Juilliard School of Music á sínu tíma. En hann afþakkaði boðið vegna þess að hann vildi einbeita sér að rockinu. Og það var ekki litið á það sem alvöru músík Juilliard á þeim tíma. Og kannski ekki enni, ég þekki það bara ekki. En hann hefur aldrei sótt söngtíma en sagði ofta að hann hefur nýtt sér öndunartæknina sem hann lærði þegar hann var að læra á lúðrana í gamla daga í söngnum. En fyrsta hljómsveitin sem hann var í sem að gaf út plötu var Ronnie and the Red Caps. Þeir gaf út þrjár plötur, litlar plötur, tvær 1958 og svo eina 1960. Og svona hljómaði Ronnie James Dio þá.

Þetta lag heitir Hoochie Coochie Woman og er að finna á fyrstu breiðskífu hljómsveitarinnar Elf sem heitir bara Elf og þetta er frá árunum 1972. Og Ronnie sagði hérna áðan, Ronnie James Dio, að þegar þarna var komið sögu hafi bandi verið orðið ansi gott. Grunnurinn var lagður strax fyrir 1960 og hann og þeir sem voru með honum voru búinir að vera að spila alveg svakalega mikið, spila svona jafnilega hálfgerðum böllum og alls konar búllum hér og þar. Þeir voru búinir að verða fyrir aðkasti, fá í sig bjórflöskur upp á sviði og svo framvegis, orðnir þaulreyndir og öllu vanir. En eftir því sem eru orðið betri, buðust betri tækifæri, eins og gengur. En Rockland er í dag að það skildi hafa farið fram hjá einhverjum, Helga þungar á söngvaranum Ronnie James Dio sem lést síðasta sunnudag. Við möttum að heyra hvernig það kom til að Ritchie Blackmore hætti í Deep Purple og stofnaði Rainbow með Dio og líka hvernig það gerðist þegar hann tók við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath á sínum tíma og fullt fleira.

Rainbow og þekktasta lagið af fyrstu Rainbow plötunni. Þetta heitir Man on the Silver Mountain. Martin Burtz stjórnaði upptökum á þessar plötu, mikill meistari sem stjórnaði upptökum á mörgum af meistaraverkum þungarrocksins. Til dæmis á flestum plötum Iron Maiden, allt frá annari plötunni Killers, þar sem hann var upptökumaður og til Fear of the Dark, þar sem hann er upptökustjóri, hann er upptökustjóri á flestum. Og á sama tíma þá stjórnar hann upptökum á flestum plötum Whitesnake, allt 1978 til 84, þegar að gera Slide It In. Hann var upptökumaður á flestum plötum Deep Purple og Wishbone Ash, fyrstu þremur plötunum. Hann er bara út allt en hefur ekki tekið upp plötu núna, skilst mér, í 25 ár. Þeir voru með á plötunni, allir strákarnir sem voru með Dio í Elf, en Ritchie Blackmore, hann fílaði þá ekki einhver lata vegna og losaði sig við af alla áður en farið var í að fylgja plötun eftir. Og í þeirra stað kom trommarinn Cozy Powell, sem hafði verið að spila með Jeff Beck, bassaleikarinn Jimmy Bain, sem átti svo síðar eftir að spila með Dio í Dio-bandinu, og svo hljómbassleikari sem heitir Tony Curry. Og Rainbow skipu þessum köllum gerði svo næsta plötu, Rainbow Rising, sem kom út 1976. Hún var tekin upp í München í hljóðveri sem Giorgio Moroder átti, en hann var átti sama tíma að vinna með diskodrottningunni Donna Summer. Við höldum áfram með Rockland og Dio hérna rétt á eftir, að nóg eftir.

0: Það heyrist vel hver að spila þarna á gítar en það alveg hreinu. Þetta Ritchie Blackmore úr Deep Purple sem að stofna þessu setna. Þessa hljómsveit, Rainbow. Þetta Long Live Rock and Roll frá 1978, titillag plötunnar og það eru önnur ágætis lög hérna eins og Kill the King og Gates of Babylon til dæmis. Og þannig eru níu mennirnir hættir, það sé að bæði bassaleikarinn og hljómbásleikarinn sem að komu inn eftir að Ritchie rak strákarna sem að voru með Dio í Elf og nýir menn komnir í staðinn og kjarninn var hérna samanstóð af Blackmore, Cozy Powell og Trommur og Dio. En svo kom að því að Ritchie vildi líka losna við Dio.
1: Well, Ritchie really wanted to repopulate the band. I mean, he does that a lot. You know, he's always, he's even talked, you know, said this about himself, that he's like a musical vampire. You know, once he sucked all the blood out of somebody, he'll go and find some more new blood to suck. And probably feels, you know, that that simile means that, you know, that that changing the atmosphere and changing some the ideas of where these musical things come from is probably going to be better for me now than it was the other way. Okay, that's fine. You know, and so it became that, and he wanted to be a bit more poppy. He wanted to write songs that had more love themes and weren't so, you know, fantasy-driven like mine are. And so it just had to end at some point. I refused to do it his way. He refused to do it my way. So I left, and that was the end of it. So it was a mutual, we need to be away from each other musically. You know, there was no screaming, no shouting, never like that, ever. It was at the end of the day, we both know this isn't working anymore, is it? You know, I'll see you at rehearsal. Oh, how you doing? Yeah, good. All right. I don't want to be in this room anymore. Okay, I guess I won't be now. Or from his end, so I don't want... You can tell. Yeah. You've grown up enough to know.
2: Yeah.
1: So eventually it was, you know... Usually what happens is if there's an ultimatum given, well, this... Somebody wants you to do this, and now I'm not doing that. Okay, well, there's a reason to say no to all of it then. I said that's probably what happened, but it was the right thing to do. It was my time not to be there anymore, and it was Richie's time to carry on. And he did, and he went into a direction I never would have wanted to go into anyway. And I stayed in the direction he didn't want to stay in, so it worked out.
0: Long live rock and roll, það allt sem segja þarf. En Dio sagði þarna að Ritchie Blackmore hefði oft talað þannig sjálfan sig að hann væri eins og tónlistarleg vampíra, blóðsuga. Hann sígur blóðið úr þeim sem eru að vinna með honum á hverjum tíma og þurrkar það upp og hendir þeim svo og færi nýja menn með sér. Og þegar þarna var komið sögu þá vildi hann fara að feta nýjar slóðir, hann vildi að bandið yrði almennt vinsælla. Hann vildi ekki lengur dvelja í þessum ævintýra heimi sem Dio fór með bandið í textum sínum, hann vildi meira pop. Sem er svolítið magnað að hugsa í dag vegna þess að hann er hættur að rokka fyrir löngu og einbyttir sér að því að spila í dag á miðaldahátíðum í hljómsveit með konu sinni sem að heitir Blackmore's Night og hann spilar á lútu meir og minna, en það nú hann saga en Dio vildi ekki fara að syngja ástarsöngu heldur halda sig við menn með sverð, dreka og óvætti og leiðir skildu Næsta plata Rainbow kom svo út árið eftir Long Live Rock'n'Roll 1979 heitir Down to Earth Og þar enn ein áhöfnin, þar var Roger Glover, gamli félagins úr Purple, kominn á bassan, Cozy Powell ennþá reyndar á trommum og Don Airey á hljómborð, þá sem hann spilar á hljómborð í Deep Purple í dag og kom með þeim þeirri spiluðu hérna síðast í laugardagshöllinni. Hann hafði verið þar á undan með Gary Moore og Colosseum 2 og með Black Sabbath á einni plötu, Never Say Die og nýju söngvarinn, var breti sem að heitir Graham Bonnet og svona hljómaði bandið.

Og þannig að það var sungið ástina Since you've been gone eða síðan þú fórst er ég búin að vera allur í steik alveg í rusli Ronnie James Dio söng ekki neitt slíkt með Rainbow Á næstu plötu Rainbow þarna eftir var svo komin enn einn söngvarinn Jolin Turner En plottið gekk upp sem Richie var með Rainbow sló í gegn þetta var svona meira svona mainstream rock en hafði verið áður og til mars það þá heyrið stundum í Rainbow frá þessum tíma kringum 1980 Í þetta að sigga hlö á bylgjunni, á laugatugum og allir syngja með. En höldum áfram með sögu hins látna Ronnie James Dio sem lést sunnudaginn fyrir viku á sjúkrahúsi í Houston í Texas. Einn merkjasti þungar á söngvari sögunar, einn helsti áhrifavaldur Bruce Dickinson í Iron Maiden, vilja margir meina, til dæmi.

Heaven and Hell, titil af fyrstu plötunar sem Dio gerði með Black Sabbath 1980 og tilkoma Dios blés nýju lífi í feril Sabbath sem hafði verið á niðurlið árin hana á undan Ossi og reyndar fleiri bandir

0: Andersson gefur guð, tölvuguð, útrýmingu mannkyns og tölvurnar sem er að taka yfir. Þetta er Black Sabbath 1992 þegar Dio gekk til liðs við bandið aftur. Saga þessara gömlu þungar á sveita er alveg ótrúlega. Þetta er eins og saga kóngafólks í Evrópu. Það er einhvern veginn allir skildir, allir hafa verið með öllum og maður sér sömu nöfnin koma upp aftur og aftur. Þetta er eins og ein stór fjölskylda. Síðan Dio gerði Mob Rules með Sabbath, áratug hérna á undan var sveitin búin að senda frá sér 5 breiðskífur, svo næsta á eftir Mob Rules heitir Born Again og þar syngur með sveitin engin annar en Ian Gillan, söngvari Deep Purple. Hún kom úr 1983 og vakti þó nokkur athygli og seldist nokkuð vel, en Gillan söng ekki með þeim meira, heldur tók aftur upp þráðin með sinni sveit Purple árið eftir 1984 þegar Hljómsveitin gerði sína fyrstu plötu í 9 ár og þá fyrstu með þessu gullaldarliði Purple. Ian Paice, Ian Gillan, Ritchie Blackmore, John Lord og Roger Glover síðan 1973. En aftur á Sabbath, á plötunum eftir þeirri sem að Gillan söng á, Seven Star sem kom út 1986, syngur með þeim Glenn Hughes sem áður var bassarleikari og söngvari í Purple við hliðin á David Coverdale. Og svo árið eftir er komin enn eitt söngvarinn, Tony Martin, og hann söng á 3 blötum áður en Dio kom aftur. Skiljiði þetta? Bara segja þeir sem hafi hann að borð áhuga þessu.
1: I knew this was over from the beginning, you know. I mean, this tour was only going to last till we got to Los Angeles because it was had been mentioned, not mentioned, but told to me that we were now going to not be doing this tour as our own tour all the way through it. But when we got to Los Angeles, we were going to open for Ozzy. But after all the horrible things that had been said about Tony, about me, by that camp at that particular point, you know, I had too much pride. I went, no, I'm sorry, I'm not going to open it for him. I got back in this band, Black Sabbath, again, because we are Black Sabbath, not because we have to go and now open for somebody who said all these horrible things and we don't need to tour with, but let's stand on our own. You don't need to do this. Oh, no, I think this could, no. Oh, you'll change your mind. No, I won't. I'm not going to do it. You understand that? Well, a month later, or actually 3 weeks later, when they said, so you're going to do the, no, I told you I'm not. Then they went out and looked for somebody else to do those 2 shows. That's how important they must have been. But I was not about to let what I knew was going to be the end from day one, going over to Los Angeles, stop me from enjoying it. Because the worst thing I could have ever done, not only for myself, but for an audience, was to be up there going, me, I'm going to be better than you, me, check this out. I never did that. I stayed the same person I always was. I was in this band. I wanted that band to be great and people to be proud of what they saw. And it was, up until the point when I left. And that's why they were great shows, because I wouldn't let them be anything other than great shows.
0: Dio sagði þarna í þessu viðtali sem var tekið í fyrra, að hann hafi vita þegar Sabbath fór af stað, þannig að gerði þessa Dehumanizer plötu 92, þetta myndi ekki endast, þetta yrði búið þegar túrin yrði á enda, og hann átti að enda þannig, fekk hann að heyra í bara miðum túr að hljónsveitin Black Sabbath með hann fremstan í flokki átti að hita upp á 2 tónleikum í Los Angeles fyrir Ozzy Osbourne. Þetta átti að vera loka og kveðju tónleikar Ozzy á heimavelli, en Dio sagði að það kæmi bara ekki til greina. Sharon Osbourne og Ozzy voru ekki síður orðljót og anstyggileg en þau hafa verið oft í seinni tíð og höfðu látið ýmislegt ljótt falla, bæði 2 og bæði sagt, Dio og kallana í Sabbath, og Dio sagðist bara ekki taka þátt í þessu. Og þetta endaði þannig að þessa 2 síðustu tónleika söng með Sabbath Rob Halford söngvari Judas Priest og gamall vinur Dio, og hann gerði nú þannig að hann fekk svona blessun Dios til þess að gera þetta fyrirfram. Og þetta var undir lok ársins 1992, en á leiðinni þangað kom sveitin við á Akranesi og hélt tónleika í íþróttahúsinu á Akranesi við Vesturgötu, og það var Sigurður Sverrisson sem hafði um árabil verið blaðamaður og gefið út bæjarblaðið á Akranesi, Skagablaðið, auk þess sem hann hafði til dæmis líka verið með þungarástætti hérna á Rás 2 á sínu tíma. Og hann sér svo sem ekkert eftir að hafa haldið þessa tónleika, þó svo hann hafi tapað heilum haug af peningum á þessu. Og ekki bara hann, heldur margir aðri líka.
2: Þetta er bara eina af þessum biluðu hugmyndum sem koma upp hjá fólki, og ég verð nú sennilega að taka á mig að hafa átt hugmyndina að þessu og haft forgöngum að koma að þessu á. Þetta var bara, sko, maður var yngri og taldi ekkert ómögulegt, og því þá ekki að hérna minnast 50 ára afmælis kaupstaðarins með einhverjum ógleymanlegum hætti. Og þetta var niðurstaðan en enda stóð nú uppalega til að, að þetta erðu að, það, að þarna spilaði Ozzy Osbourne og hans hljónsveit en hann gekk úr skaftinu nokkru mánuðum áður og, og hérna þá vantaði okkur eitthvað til þess að, að fylla hitt kvöldið á móti Diathro 12 og það var svona fannst manni logist að, að, að hérna velja Black Sabbath og, og, og, og Dio sem var alltaf var það söngvari en það nú engin spámaður í einn föðurlandi eins og veist og, og hérna aðsóknin að þessum tónleikum var, hún var gríðarleg vonbrigði og, og, og það, mér verið það alltaf minnistætt þegar við stóðum hlið við hlið ég og Ronnie James Dio og opnuðum hurðina fram í salinn og hann leit svona svona sérkennir að horfi yfir gólfið og sneri sér svo viti og, og sagði við mig svona lágrómi heldur að vera ekki fleiri þetta var svona tíningum kortur fyrir tónleika og ég segi við hann ég hræddur ekki, akkur spyrðu og hann sagði þá nei, þetta bara skrítið, við vorum að spila fyrir 60.000 manns í, í Ríó í síðustu viku þannig voru kannski 500 manns ég veit ég hvort að það hefur einu svona náð því En það breytti því ekki að, að sko, sveitin steig á svið og skilaði sko, fullkomnum tónleikum. Þannig að þeir sem að þarna voru, þeir eiga örugglega mjög ljúfar minningar um, um frábæra tónleikum.

Þetta er ekki upptaka á Íþróttahúsinu og Akranesi, því miður ekkert slíkt til mér vitanlega. En þetta Sabbath með Dio, upptaka frá London sem við gerðum áramóti 1981-82 og eitt alþekktasta lag Sabbath frá Ossitímanum, Paranoid. En þetta var sem þetta bara ein plata og einn túr sem Dio gerði með hljómsveitinni þetta 1992. Þeir heldur sína leið og hafa gert tvær plötur síðan með nýju efni, enga með Ossi. En þeir hafa verið að túra aðeins með Ossi undanfarin ár og Dio hefur einbett sér að sínubandi, Dio, og gert fimm plötur síðan 1994. En svo tók hann höndur saman við sabbaðkallana enn einu sinni, þessa sömu og voru í bandinu þetta 92, þá Tony Iommi, Geezer Butler og trommarinn Vinnie Appice. Og þeir tóku upp þrjú ný lög fyrir sabplötu sem kom út vorið 2007, heitir Black Sabbath, The Dio Years. Samstarfi gekk vel og þeir ákvæðu að skella sér í tónleikaferð, ekki þó undir nafninu Black Sabbath, heldur sem Heaven and Hell, eins og platan, sem er fyrsta platan sem ég gerði með þeim þetta 1980. Og eftir túrin fór hópurinn svo í hljóðver og tóku stóra plötu, The Devil You Know, sem kom út í apríl 2009 og svo var enn og aftur haldið í tónleikaferð. En einn túrin átti svo að fara í núna í júní, en hann verður aldrei farin vegna þess að Ronnie lést eins og margoft hefur komið fram í þessu þætti núna 16. mæ.

0: Ekki amalegt að 66 ára gömlu manni, þetta er Bible Black af síðustu plötunni sem að Ronnie James Dio tók upp Heaven and Hell platan sem að koma út í fyrra. Eftir því sem ég hef svona kynnt mér og lesið og heyrt og svona, þá finnst mér skín í gegn að þetta hafi verið góður gaur, viðkunnalegur náungi, sem reyndi alltaf eftir fremsta megni að koma vel fram við samborgarana, háa sem láa, og líklega hefur ítalst kaþólst uppeldið haft sitt að segja.
1: Obviously, I was brought up to be a very good kid. I was. My father was harsh with me. You know, these were the days when a good hiding was, you know, right around the corner. And boy, believe me, I was always up for one of those. I wasn't up for it, but I always caused one of those, apparently. Well, I didn't think so. I was the kid getting beat up. But, you know, I mean, I think sparing the rod is sometimes a bit wrong. Sorry, because it did okay for me. I can understand not beating children. Of course, there must be a better way, but sometimes the better way at this particular point seems to be so lenient that there is no middle ground anymore, and there's nothing seems to be learned except that I can get away with anything I want to, but you can't do anything to me about it. But I think that that early learning was probably important, you know, coming from an Italian family that was very, very close-knit, from a family atmosphere. Everyone had the same ideas. There were good ethics, good morals, a lot of church involved, a lot of Catholic church upbringing. Whether I believed in it or didn't, it gave you rules, and I tried to live by those rules, and I tried to live by the most important rule that was laid down to me, and that was laid down to me by my dad. He said, before you do anything, just ask yourself this question: is this going to make my parents proud of me? And every time one of those temptations came up, it could have been, you know, a really bad one, I went, no, nope, not going to, no, not doing that. And so perhaps that was living from that ethic and being instilled with that ethic by my dad and my mom was probably the most important part. But you still have to deal with that yourself. You have to make that right into yourself, and I always have.
0: Mikilvægasta veganesti sem en ungi Dio fékk úr foreldrahúsum var þetta, segir hann, að þú stendur frammi fyrir einhverju ákvörðun eða freistingu. Hugsa þá sem svo, verða mamma og pabbi stolt af mér ef ég gerði þetta? Og ef svarið er nei, þá er líklega bara allt eins best að segja pass eða nei takk. En hvað skilur hann svo eftir sig þessi litli maður með þessa stóru rödd? Hvað áhrif hefur hann haft, Sigurður Sverrisson?
2: Það er alltaf erfitt að sko fjölurðum hvort að einstaklingur hefur eitthvað tiltekin áhrif á heila hérna svona grein tónlistar. En ég held að það dillist engum að tónlistin sem hann hefur samið, hann er líka lungin lagasmiður, hann er ekki bara söngvari. Hann skilur eftir sig fullt af hérna fínum lögum, en auðvitað verður bara tíminn svo að leiða það í ljós hver áhrif hans hafa orðið, en ég tel að þarna hafi fallið frá maður hvers skarð verður ekki fyllt, og hann hafi ekki verið hár í loftinu.
0: Nei, hvað var hann hár?
2: Ég hugsa hann hafi ekki verið nema rétt svona kringum 1,60. Hann var ótrúlega smávaxinn að standa við hliðina á hann. Ég er nú ekki hávaxinn. Að standa við hliðina á hann, þá svona fekk maður tilfinningunum. Hann var verið bara sko vel í meðallagi, en hann var mjög, mjög lítill og allur mjög grannur. Þetta var svona virka svona á mann eins og svona sko fullorinn krakki.
0: Já, eða svona lítil vannar kona.
2: Já, þú getur kannski orðað það þannig, en hann var mjög nettur, en alveg sérstaklega ljúfur og jarðbundin náungi. Ég hitt hann ekki lengi, en að það spjalla aðeins við hann upp á Angrenins í 1992, þegar að Black Sabbath spilaði þar og hérna hann kom mér fyrir sjóni sem mjög svona einlægur, og einhvern veginn fannst mér ég að lesa svona dáldið karakterinn út frá sérstaklega rólegu lögunum hans. Það sem að mér finnst svona alveg sko skynja hans svona karakter einkenni gegnum þá tónlistum.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraelsk stjórnvöld saka Tyrki ógnandi tilburði með fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni í morgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í kvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaraðstoð. Tyrkir höfnuðu umsvifalaust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásuna með þeim. Bandaristi sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásuna í færslu á X og sagðan að marka óþarfa stigmögnun sem gerir ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri hjá Landsbankanum en í júlí en tæplega 27% af allri neyslu landsmanna fór utan landsteinana. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst rúm 8% milli ára í júlí. Síðan áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14% að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt ásamt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkaðum rúm 3% í júli miðað við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítillega sem þýðir að hver ferðamaður eyddi aðeins meir en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst með mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðinum saman tæpan milljarð króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma litið veikt gengi krónunar. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bílinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar af leiðandi á starfssvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 6 mínútur yfir 7. Á meðan dælubíl var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva eldinn. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytiljátt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Spáðu fremur hægri breytilegri átt næstu daga, bjart með köflum og mildt veður í fyrstu, en síðan suðvestlægari og skýjað vestan til. Víða rigningum og eftir helgina en úrkomu lítið norðaustan til og það verður fremur lítt í veðri áfram. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina.